0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, și pe post de pastilă de istorie. Voi face următoarea declarație. Sub semnul căreia vor sta și toate emisiunile până când se clarifică problema cu formarea noului guvern. La Realitatea TV, la care am fost, la Delia Vrânceanu, am spus următorul lucru. Că după, deși la ultimele, la consultările de luni, Partidul Social Democrat a venit cu propunerea că el poate să obțină o majoritate și a propus pe Sorin Grindeanu, nu atât este propunerea de premier, cât a spus partidul, noi avem, putem să obținem. Vă reamintesc că domnul președinte data trecută, la consultarea data trecută, au venit două grupuri. Grupul PNL, USR, UDMR cu propunerea Siegfried Mureșan și cu argumentul că au 172 de voturi. Grupul PSD, și bănuiesc prin asta se înțelegeau și neafiliații și ăstea, că au 125-130 de voturi, da? Cu o zi înainte, domnul președinte a anunțat că nu mai cere partidelor care vin cu oferte la consultări să vină cu dovezi că are toată mare majoritatea, ci că are șanse mai mari să facă, cum să zic, să facă majoritate. Explicabil în acest context că a dat mandatul lui Siegfried Mureșan pentru că ei au venit cu 172 de locuri de voturi. Siegfried Mureșan a căzut și atunci președintele a convocat din nou consultări. Era logic, normal, constituțional, democratic, în interes național, să dea celuilalt ofertant, adică PSD-ului. Au fost pe 17 sau septembrie două oferte, a ales una, prima, normal, și trebuia până a doua. Dacă dădea domnului Sorin Grindeanu, Sorin Grindeanu putea să treacă, nu știu cum făcea, avea totuși 125 de locuri, sau nu, și atunci domnul președinte spunea, băi, oameni buni, am ținut cont de partid. Deci am dat unui grup, unui grup. Am în două ieșuat, dați-mi voi acum să mă joc eu cu propunerile. Pentru că, istoricește, avem următoarea situație. După căderea prin moțiune de cenzură, domnul președinte nu a convocat imediat consultări, a stat vreo lună și a convocat consultări. Și după consultări, spre stupoarea noastră, pentru că consultările potrivit Constituției au rolul de a-i aduce la cunoștință președintele ofertele, adică fiecare partid parlamentar, care deci are parlamentar, zice, dați-mi mie dreptul să formez guvernul, pentru că eu am atâtea locuri și o să mai strâng. Președintele poate de aia se și întâlnește, spune, mă, totuși îi dau lui X care are 10 voturi, dar știu eu, am pipăit eu, am mai aflat eu că mai sunt și alte partide care îi dau. Bun. Nu, președintele l-a desemnat pe unul Tomac. Noi atunci am zis eu, că om normal, zic, bă, dacă l-a desemnat pe Tomac, înseamnă că domnul președinte a aranjat în perioada aia care a trecut de la cădere cu partide ca Tomac să treacă. Tomac și-a dat mandatul, deși președintele spunea că nu își va da, și într-o duminică domnul președinte a venit și a spus îl desemnez pe Veștea. Deși eu, Cristoiu, am luat-o în bot, că am pariat că are majoritatea, nu se poate. A doua oară, n-are cum. Președintele a verificat în cazul lui Tomac majoritatea, a chemat pe Vestea și a zis: domnul Vestea, ai majoritatea, nu rămâne decât să joci teatru. Bun. Spre stupoarea noastră, Vestea a căzut. Și am zis: bă, poate că președintele, puse, am zis noi, pentru eu, că eu o să vă spun și de ce, pentru că eu nu concep pentru siguranța mea ca cetățean, pentru liniștea, minima mea liniște, că acolo Cotoceni e unul beat, beat, nu, beat nu, unul care nu gândește, că dacă e așa și le face la plăzneală, ne mutăm din țara asta, pentru că la fel poate să ia decizii și în legătură să ne vâne război cu Rusia, n-am de unde să știu. Deci mă bazez, i-am spus și lui Cristac, și am spus tuturor și vă spun și noastră, nu pot să concep că șeful statului e Diliu. Nu pot. Sunt, pentru că dacă e, trebuie să plecăm. Că, v-am spus, ești ca un, pe un vapor, în largul mării și odată te întrebă, dar dacă capitanul ăsta e beat? Nu pot să concep, cum să fie beat, că suntem în mijlocul furtunii, Doamne ferește, ne aruncăm în valuri. Deci nu pot să concep. Bun. Au venit, s-a dat lui Sigvin Mureșan, am zis, bă, și-a revenit. La consultările de luni a fost următoarea situațiune, o repet, pentru ultima oară. Partidul Social Democrat a venit și a spus: dați-ne nouă, nouă, dați mie, zis partidul, dreptul de a forma guvernul, avem 125 de locuri, dar o să facem rost de restul. După asta, PNL a zis că nu propune, dar dacă la o adică, dacă poate trece în opoziție, deci nu mai vrea să participe la guvernare, clar, clar, dar ar putea să voteze un guvern în anumite condiții ca să pune capăt crizei, da? A venit USR-ul, a fost categoric pe alegeri anticipate și a spus că nici nu discută, nu va vota niciun guvern, pentru că vrea, pardon, vrea anticipate. UDMR a scăldat-o, că UDMR s-a românizat, s-a balcanizat, ca să zic așa, Ungaria totuși fiind considerată dincolo, în Europa centrală, nu în Europa de Est, și Aur, deși a trimis o delegație fără Simion, a spus că nu, și nu era normal că ei vor anticipa, deoarece chiar Nicușor Dan a spus că nu-l interesează. Bun. În aceste condiții, singura ofertă a fost a PSD. Având în vedere că data trecută a tras lozul de dreaptă, normal era ca președintele să formeze guvernul lui Grindeanu. După ce ieșua, dacă ieșua, dădea lui cuiva. Domnul președinte ne-a anunțat că i-a dat mandat unui domn, Luca Niculescu. Luca Niculescu, nu știu, când era, făcea el pe jurnalistul TFL, cred că l-am înjurat, că nu, eram eu încântat, era pe la DJ, RFI, nu era, nu știu, moderator de obiectiv, dar nu contează. El, la ora desemnării, era și e și acum secretar de stat, care se ocupă cu OCDE. Bun. Nu e, deci, propunerea în sine a lui, pe mine cel puțin, m-a uluit. Nu, dacă e vorba de a pune pe cineva independent, să zicem, nu de la partide, trebuie să pui pe Alexandru Nazare, trebuie să pui finanțist sau de la Banca Națională, adică pentru că perioada care vine trebuie să faci bugetul și rectificarea și să ții politica minimă de, nu știu, să nu risipești banul public. Domnul Luca Niculescu a făcut facultatea jurnalistică, nu mă mai pronunț asupra acestei facultăți. Pentru mine este o dezastru în România, se duc la această facultate cu conițele și cu conoi. Băieți de bani gata, care, ce să zic, taxă, zice, și mă zice, băi, hai să-l trimitem acolo, că face jurnalist și științele comunicării. O facultate unde este profesor titular Emilia Șercan nu există pentru mine. Doi, ca gazetar vă spun încă o dată, acestei facultăți îi lipsește practica, pentru că teoretic ies jurnaliști care se duc și fac gazetărie. Repet, eu vedeam chiar în aceste condiții, nu profesor angajat, dar jurnaliștii, nu pe mine, că eu sunt pensionar și sunt controvers. Marius Tucă, Cristache, cine vreți, nu știu, Mândruță, nu știu, am zis la întâmplare, Sandra Stoicescu, să țină niște cursuri, prelegeri. Nu neapărat, nu să nu prim. Profesor asociat și zice, bă, anul acesta ai un curs despre, nu știu, Sandra Stoicescu, nu știu, prezentatorul de știri, sau Esca. Acolo nu e nimeni, nici printre profesori, nici printre invitați, care să fi fost în realitate, în gazetărie. Teoretician. Teoretician, fac eu teorii despre spațiu cosmic, dar asta nu înseamnă că mă duc și ca astronaut. Bun. După asta a fost moderator, nu jurnalist. M-a tresărit aseară când am zis că nu e jurnalist. Nu, jurnalist era aseară domnul Dan Tomozei, pentru că a scris cărți și care exprimă o atitudine. De jurnalist, cum a fost și Mussolini, este cel care poate să devină om politic sau demnitar, pentru că în domeniul de care s-a ocupat, economie, drept, istorie, politică, s-a pronunțat în legătură. Deci a scris cărți. Domnul Luca Niculescu a fost moderator, coțofan. Nu spun că n-a fost rău sau bun. A, da, bun. Trei, domnul Luca Niculescu, pregătire n-are nicio treabă cu economia, cu finanțele, că asta mi-e întrebat acum, pus, cu administrarea unei țări, de putere economic. Până și eu, care sunt catastrofă la administrarea chiar și a propriei mele vieți și personalități, cum să zic, aș fi fost mai bun decât el, că măcar am comentat, mai știam cât de cât. Nu, în ultimul rând, domnul Luca Niculescu nu e vedetă. Adică, nu știu, era Simona Halep, am mai spus, Bugur Isărescu, bă, nu știu, comentator, nu știu, Cristian Câțiva, care apar pe la televizor, bă, l-a pus că nu are voturi, dar are urmăritori și printre cei, eu, de exemplu, am 60.000 de urmăritori. Poate că printre ei o fi și un deputat. Poate că dacă aș candida, mi-ar da și mie un vot. Domnul Luca Negreșu nu are nimic, nimic, nimic. Nu are nimic. Nu are vot, că el nici măcar nu e parlamentar. Să fie votul lui, nu e specialist în economie, nu a avut nicio legătură în activitatea asta. Una e diplomația, asta e alta. N-a administrat nimic. Adică să zic, bă, nu a fost demnitar, dar a condus o televiziune, a condus un trust, a condus, nu știu, o mustărie, o caramangerie. Și a fost ambasador, n-a condus nimic, decorat de frate. Bun. Și în acele condiții, că de-aia vă țin acest discurs, eu am zis că există două posibilități. Una din ele o resping categoric. Anume, domnul Nicușor Dan, în perioada care a trecut din septembrie sau cum, a aranjat o majoritate. Adică a vorbit cu Grindeanu, l-a amenințat pe Bolojan și a chemat pe un domn, Luca Niculescu, putea să-i cheme și pe Margareta Păslar, nu știu, sper că mai trăiește, și a zis, domnul Cutare, fii atent aici, vă numesc premier desemnat. Păi și ăla, bănesc că ar fi zis, da, și păi nu e nicio problemă, am vorbit cu ăla, cu ăla, ai majoritatea, PSD-ul da atâta, PNL-ul da atâta, puțin și da atâta, ăla, poftiți lista, vorbesc eu, șeful statului, și eu, păi și batale, te faci că te întâlnești cu Grindeanu, te faci că te întâlnești, dar ei știu. Păi și unde? Păi vă duceți la Grindeanu, că am vorbit eu cu el, cum e la... Nu-i așa? Asta este soluția. Cealaltă este că domnul președinte ăsta a apucat de o streche, cum ar veni, și a zis, așa, nu știu, că a auzit numele lui, și a zis, bă, pe cine să pun eu cât mai aiurea? Luca Niculescu. Și l-a chemat Luca Niculescu și a zis, domnul Luca Niculescu, sunteți presemnat premier desemnat. Și bănuiesc că Luca, cât o fi el, că e și el, mă zice, da, și mai, nu știu, treaba noastră. Că oameni foarte normal, omul n-are el un vot, adică dacă ar fi fost lider de partid, până și lider la pod, dacă era, avea patru voturi, adică n-are nimic, nimic, nimic. De-aia se pun lideri de partide să fie premier, că are voturile partidului, n-are absolut nimic, nimic, nici măcar voturile familiei. Că am înțeles că i-a murit soția. Nici al lui, că nu. Și în aceste condiții, eu această posibilitate o refuz, pentru că dacă e așa, e clar că n-are cum să facă. Și dacă era, repet, și dacă, nu știu, Claudia Cardinal, și dacă era o splendoare de femeie și se ducea la bărbat, și v-am zis, fiecare are interese. Deci dacă nu s-a vorbit cu ei, dacă nu e o înțelegere. Da. În aceste condiții, eu refuz. Pentru că în aceste condiții, el își va da mandatul sau va pica și noi mai avem încă unul. Și Nicușor Dan a belit-o, pentru că noi vă spunem, bă, Nicușor Dan s-a jucat cu noi. Deci eu nu cred. Și atunci, cred, având o speranță, așa cum toți sperăm că nu murim, toți sperăm că nu ne îmbolnăvim, toți sperăm că nu vine ciuma din Siberia. Că așa este, stă în firea omului să spere, că dacă nu speră, se sinucide. Deci având această speranță, normală, care mă face să rămân în România, să supraviețuiesc, să vorbesc acum a noastră, eu cred că domnul Nicușor Dan i-a aranjat. Și că Luca Niculescu va trece. Dacă nu e așa și dă înapoi, stimați telespectatori, a fost, nu cum să zic, ne-a tras pe sfoară la, cum îi spune, ne-a tras pe sfoară la Tomac. Ne-a tras pe sfoară la Veștea. Dacă ne trage și acum pe sfoară, nu știu, adică eu vă repet, vă invit să plecați, că nu pot să fie unul atât de irresponsabil, eu nu cred. Bun, deci vom vedea. Deci tot ce spun acum va trebui verificat în zilele următoare. Dacă trece, înseamnă că domnul Nicușor Dan a acționat responsabil și i-a pregătit, vorbind anterior, cu liderii de partide, dacă nu trece, înseamnă că s-a jucat cu noi. Adică nu vine să cred, nu se poate. Și atunci zic, bă, dar stai puțin, dacă el la chestia asta, la care noi, oameni simpli, nu șeful statului, ne-am întrebat, dar de ce Luca Niculescu? Dacă noi, atunci el nu s-a întrebat, adică înainte de a desemna, dacă nu s-a întrebat, înseamnă că omul ăsta ne duce de râpă, pentru că n-are nimic rațional. Bun. Ce se întâmplă până acum, știu. Nu mă interesează că el cu cine se întâlnește, oricum am constatat dimineață era să scriu, să zic că unde este premierul desemnat. După asta a venit un text al lui, n-are nicio rost să vi-l comentez acum, care spunea că noi lucrăm la planul cu tare, o să-l prezint eu. Și anunțul că mâine se întâlnește cu partidele. Deci se întâlnește cu Grindeanu, am înțeles. Grindeanu are din partea conducerii BPN-PSD mandat larg. Deci Grindeanu poate să hotărască orice. Se întâlnește cu PNL, cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan are mandat. Deci nu poate vorbi decât dacă, așa cum s-a întâmplat la PSD, conducerea partidului se întâlnește și spune: în legătură cu asta, faci matale ce vrei. Sau, în legătură cu asta, faci ce vrei în anumite... Dumnezeule! Asta nu-i nici nu-i toamnă, nici nu-i primăvară, nici vară. Asta era. La USR, deci nu știu. Până acum numai PSD s-a pronunțat la nimeni. Adică PSD a decis. Domnul președinte al nostru face, are mandat larg. Deci nu mă interesează până... Aștept, mai sunt cât, 10 zile. Deci am avea, el a fost marți, cred că s-a dat, sau luni, când s-a dat decretul. Deci ar veni până marțea viitoare și încă 3 zile. Deci marți, miercuri, joi, vineri. Deci teoretic până vineri, nu, și practic noi vom fi dacă îți pune mandatul. Și după asta vom vedea înainte de vot, noi vom ști. Deci atunci o să vă spun eu care din cele două posibilități rămân. Da. Stimați, domnul Marius Tucă a dat lovitura ieri, și așa se face, în calitate de ziarist independent, a luat-o prin telefon, a invitat-o pe doamna Cristela Georgescu să spună ce îi se întâmplă. Nu e vorba că a luat în calitate de suveranist, userist, penelist, nu. Așa se face. Deci, vă spun eu ca gazetar, ei întotdeauna ești de, eu am fost întotdeauna de partea celui care este hăituit. În cazul de față, Călin Georgescu este și familia lui este hăituită, el întruchipează o poziție autentică de România și nu poate să... Când o, dacă ajunge președinte, sau dacă doamna Cristela Georgescu ajunge, nu știu, prima doamnă, atunci critic. Dacă nu poți să critici pe cineva care este subiect, victima unei hăituiri. Domnia sa a spus și la Marius Tucă și mai înainte pe YouTube, a trecut în revistă toate abuzurile împotriva sa și a familiei și a lui Călin Georgescu. Pe mare majoritate le știți. Încălcarea drepturilor elementare ale cetățeanului care și prin scurgeri de materiale în presă, stenograme, prin încătușarea, nu avea nici, fără niciun rost, prin arestarea preventivă, prin faptul că nu se dă voie să vadă dosarul. Și unii dintre noastre ar putea să spună, bă, da, dar ca să salvăm Republica, trebuie să încălcăm și drepturile omului. Nu, stimați. Și vă voi da, aduc ce argumentul suprem, da? În 11 decembrie 2014, în evenimentul zilei, că comentam în fiecare zi, eu, Ion Cristoiu, am publicat articolul la o adică stăpâne de la Washington, îți dau un gât cât ai clipi slugile de la București. Acest articol se baza, el se găsește, o să-l reiau chiar la gândul, se baza pe faptul că o comisie senatorială a Senatului SUA a anchetat programul de detenție și interogare al CIA a celor acuzați de terorism. Era, America era după atentatele din septembrie. În CIA-ul a folosit așa zisele închisori secrete. Deci, neputând, neavând voie pe teritoriul Americii să facă tortură, a apelat la următoarea șmecherie. Era adus, apropo de România, că România a fost printre. Deci era adus el, arestat de, nu știu, din Afganistan, adus, și pe teritoriul României, aici era coborât, și aici în București sau la Constanța erau camere de tortură. Pe teritoriul nostru. Dacă l-au adică întrebat cineva, spune, bă, nu-i pe teritoriul nostru. Acest lucru a fost dezvăluit de această, de raportul comisiei, care a avut 525 de pagini și a fost făcut public pe 9 decembrie 2014. Eu am spus că, apropo de zluci, pentru că în raport se cuși pe noi. Ai noștri, zic, nu, nu. Deci, însă, scriam, documentul de 525 de pagini acuză Agenția Centrală de Investigare de CIA de a fi folosit țări aliate ale Americii drept închisori negre în care ofițerii agenției au practicat tortura în deplină libertate. Stimați telespectatori, Comisia Senatorială a acuzat în 512 pagini un organism, o instituție de forță a Americii că a încălcat drepturile omului în cazul unor teroriști. Călin Georgescu, și dacă ar fi fost terorist, și dacă ar fi fost criminal, și dacă orice ar fi fost, nu avea voie să-i se încalce drepturile respective. Bun, spre uluirea mea, bă, n-a sărit, cu excepția lui George Simion și a lui Ponta, n-a sărit nimeni din clasa politică, nu să se refere la dosar, să se refere la abuzurile incalificabile, da? Ești obligat. Noi, jurnaliști, nu putem saluta, repet, ați înțeles, deci, repet, indiferent, repet, indiferent de acuzațiile aduse, da. Și ca să înțelegeți, cum să zic, încălcarea tuturor, dacă vreți, regulilor și a democrației, iată, din câte știți, Călin Georgescu a fost arestat printr-o decizie a Curții de Apel. S-a publicat motivarea și noi ne-am întrebat, bă, dar ce dracu a făcut, mă, ca să-l arestat? Și fiți atenți ce spun acești cei doi judecători care au cerut arestarea lui Călin Georgescu, că doi din trei, da? Și anume, atenție, așa, instanța a considerat că există probe privind pregătirea unei eventuale sustrageri din țară, nu doar simple indicii. În special a pus accent pe conversațiile confidențiale dintre cei doi inculpați, în care se discuta despre găsirea unei proprietăți în Italia care să fie securizată, despre plecarea împreună cu copiii și alte persoane apropiate și despre necesitatea ca demersurile să nu fie detectate. Și anume, Georgescu i-a solicitat italianului să facă demersul pentru obținerea azilului politic, atât pentru el cât și pentru persoanele așa, așa, au contat documentele și așa. Hai să vedem așa. Din coroborarea acestor elemente, așa, da. Care sunt probele? Păi probele sunt așa, potrivit, atenție, magistraților români. Păi să mă ia dracu dacă ăștia sunt

Malta de Paide și alte înscrisuri cu aparență diplomatică. Adică, știți că au spus toată lumea că ăștia se dau cu kilograme. Deci, ca să fugă în Italia, de ce? Că era un european, Schengen, da? El s-a gândit așa. Și când s-a gândit? Din coroborarea acestor elemente, instanța a concluzionat că riscul de sustragere este actual, chiar dacă unele dintre pregătiri ar fi începute în mai 2020. Stimați, că stați jos, să nu cumva să vă ridicați picioare, că leșinați. Deci, motivul. În 2025 s-a declanșat o anchetă in rem. Călin Georgescu a aflat. Și așa, deci a aflat și a început să pregătească plecarea. Dar fiind vorba de INREM, a zis nu plec, da? Și după asta, văzând că a pus în persoană, am zis hai să plec. Oameni buni, eu am crezut că prostiile alea date de antena a treia ăluia din frigider era o prostie. De ce ca să pleci din țară trebuie să... Deci, domnul Călin Georgescu, potrivit acestor doi judecători, bă, judecători, nu înțelege, judecători, nu sunt rațe, nu sunt gâște, nu sunt pisici sălbatice, nu sunt jderi, bă, sunt oameni, au două picioare, au un creieraș care le ajută, care e un fel de motor, stau în picioare. Cum să spui tu să justifici arestarea preventivă că domnul Călin Georgescu avea de gând să cumpere o locuință, o baie în Toscană? Un timp făcea și apoi cumpăra. N-a cumpărat. Deci el a discutat, deci în momentul în care a fost ridicat, el discuta să cumpere. Nu e nicio problemă, nici măcar că a început. A discutat, cum a zis și eu, acum, bă, eu m-aș muta pe Elba. Asta înseamnă că vreau să fug din țară. Ei a găsit ăla de buriaș, adică, dar de ce i-a găsit ăsta de buriaș, că vrea să fugă din țară? Repet, poate că voia în mașină și o tragă unea, că să mă ierte. Și pot să pot buriaș pentru că bă, nu vreau să știe ăia de procurorii de la DNA, iertați-mă, există în Anna Homeland, chiar în primele episoade, când aia, tanti aia, avea ăla de înregistrare și se uita la unul cum se pișa. Aș vrea, tu. Înțelegi? Și aș făcea, mânca ciorbă, așa, cu tare, se ducea și ea la toaletă și că ăla se... Acum știe ce face omul, că nu știe. Și eu aș face obiecte de bruiaj dacă aș fi... Că nu vreau să audă ăla, mă vadă pe ăla niște invitații, mă vadă pe mine procurorul ăla, cum îi spune, pe procurorul ăsta, ăla, frizerul, Alex Florența. Da. Și că își pregătea, că avea ăla, ordinul de mal. Tot o catastrofă, de, nu înțelegeți că bat joc de noi? Și toate acestea sunt știute de la Cotroceni. De-aia o să... Bun, stimați telespectatori, voi să fac mișto de noi? Încă o dată, vă rog să supuneți logicii. Și dacă n-am ști cine e Călin Georgescu, cum să-l arestezi sub acuzația că voia să plece din țară și în acest scop avea de gând să-și cumpere o locuință în Toscana. De ce în Toscana? Putea să-și cumpere o locuință, nu știu, în Honolulu. Doi, că și-a făcut rost de buriaș. De buriaș, de ce? Că dacă între noi fie vorba, dacă voia să pună la cale o fugă, coboră din mașină. Și se ducea pe palei, da? Pe palei, discută și... No. Și trei, că avea din alea, nu știu, ordine, niște chestii, jucării din alea. N-a cumpărat, nici nu a început. Dar i-a zis lui ăla, băi, eu m-aș muta în coadă. Și a cumpărat locuință, dar de pe de ce în Toscană? De ce locuință? Apoi de ce să fugi? Pentru că...

0: Italia e poți să obții alte. Adică, înainte de a fugi, vreau să obțin alte. Și că asta s-a gândit din mai, dar nu a făcut nimic, a zis că scapă. Și acum, când a văzut că procurorii de la Decot. Bun. Stimați telespectatori, este inadmisibil. Cea mai mare problemă, nici nu vreau să vorbesc mai mult, cea mai mare problemă în România de azi este faptul umilitor că ăștia ne cred proști pe toți. Pe toți. Adică eu n-am suportat niciodată să fiu considerat manipulabil. Bă, o fi unii, bă, dar nu putem toți, nici dumneavoastră. Bă, păstrează dracule, da. Și acum o să vă spun, băi, m-am interesat, doamna Cristela Georgescu s-a plâns că ei au venit, au spart poarta, au venit mascați. Și mă telespectator, și de ce? Prima dată eu i-am înjurat pe ea. Nu. O șmecherie a procurorilor la care, cu acceptul judecătorului de drepturi și libertăți, care e un terchea berchea de regulă, procurorul va cita la acuzația adusă lui Călin Georgescu, face parte dintr-un grup infracțional organizat. Eu spun că vreau să nu înșele pe ăla, nu e nimic organizat. De ce trec asta? Că în momentul în care treci grup infracțional organizat, din pix, da? Nu, de ce nu știu? Că aici pe hol sau de vorbă cu și grupul infracțional. Nu e nicio treabă. Atunci, atenție, atunci, așa, potrivit CEDO, da? Deci, se pot încălca drepturile tale. În momentul în care este trecut, te-a trecut la grup infracțional organizat, reținerea de 24 de ore și propunerea de arest preventiv este de rutină, da? Arestul preventiv poate ajunge prin prelungiri până la 180 de zile urmărire. Asta a arătat CEDO. Cum se pot face abuzuri, da? Nu mai este prezumția de nevinovăție, da? Pot fi date în presă. Mascații sunt obligați să spargă poarta, pentru că el acolo spune grup infracțional organizat. Când a zis că grup infracțional organizat, înseamnă că domnul Călin Georgescu cu soția erau mafioți. O să spune bine, deci n-ai voie să interpretezi dacă. Deci ticăloșia procurorilor din România constă în faptul că ca să poată să încalce drepturile omului, să te tortureze, să te umilească, să spargă casa și ăsta, te trece la grupul infracțional organizat. Dacă sunteți doi inși care v-ați hotărât, nu știu, ați trecut amândoi strada pe roșu, grupul infracțional. Așa se explică în istoria și pe vremea binomului plăcerea de grup infracțional. Eu am crezut prima dată că le place o chestie în asta. Nu. Pentru că în felul acesta poți să încalci drepturile omului. Ia uitați-vă, citiți aici, da? Așa. Mandatele de percheziție, supraveghere tehnică, ridicare de dispozitive se obțin mai ușor când infracțiunea e comisă în grup. Scurgerile către presă, nu? Așa, sunt posibile. Se aducerea în cătușe, așa, e considerată corectă pentru că e risc real. Deci, el l-a adus în cătușe, păi zice, bă, nu știu, că toată dumneavoastră asta așa, bă, dar toată lumea, bă, a zis și pontul bă, ta, era terorist, a zis și bă, ăsta cu terorist? Nu! A fost încadrat, identificat cu un terorist. Păi este și ăla de judecătorul de drepturi și libertăți, putea spune, bă, ăsta, care-i, mă, grup infracțional, da? Așa, deci, ați văzut, stimate, tot ticăloșii ăștia de procurori, care sunt procurorii lui Nicușor Dan. Deci, șmecheria este cu abuzul de grup infracțional. Pentru că, repet, dacă nu e singur, ba chiar și singur te poate trece, că te-ai făcut cu tine însuți. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: E prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio.
3: Ascultați redifuzarea emisiunii
4: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
5: Bun găsit la Fără Filtru, sunt Jesse, iar astăzi le-am alături de mine, doamnelor și domnilor, pe Petrișor Peiu, senator, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul dezvoltării economice. Vom vorbi despre criza politică prin care trece România, despre deciziile și negocierile acestor zile și despre ce urmează pentru noi toți. Să înțelegem ce soluții există, cine le poate asuma și în control se îndreaptă România și Uniunea Europeană. Totodată îmi propun să cunoaștem și omul din spatele analizelor și pozițiilor sale publice, să aflăm care sunt experiențele care l-au format, ce a învățat în apropierea puterii, despre alegerile care l-au dus aici, pentru a înțelege mai bine felul în care privește astăzi viitorul țării. Domnule Peiu, bine ați venit la Fără Filtru!
6: Să rămână, mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
5: Mă bucur că v-ați făcut timp sau v-ați găsit timp să ajungeți astăzi aici. Știu că sunteți foarte prins în discuțiile de zilele acestea și tocmai așa vreau să începem discuția, să vă întreb cum arată astăzi o zi din viața lui Petrișor Peiu?
6: Păi, în principiu, dimineață, după cafeaua pe care o beau întotdeauna acasă cu soția, merg la Senat și acolo începe ziua de lucru care se desfășoară diferit în funcție de ce se întâmplă în ziua aia. Avem comisii, birou permanent, plen și așa mai departe. Mai am niște mici deplasări în țară. Acum, uite, sunt angrenat într-un efort de a promova o carte făcută împreună cu Mihai Neamțu și mai este și activitate din asta mondenă, să spun, că trebuie să mergi pe la diverse recepții, pe la... și unele dintre ele nu pot fi ocolite. Majoritatea pot fi ocolite, dar nu toate.
5: Da. Despre ce carte este vorba pe care ați scris-o împreună cu Mihai Neamțu?
6: Se cheamă România noastră, cea de toate zilele, volumul 1, o carte care identifică cu curaj, spun eu, rădăcinile intelectuale ale identității noastre naționale.
5: Dar când mai aveți timp să și scrieți?
6: Au fost niște dialoguri cu Mihai Neamțu, care au fost înregistrate, cum e acum modern, și plecând de la înregistrare, imediat se transpune în print digital.
5: Am înțeles. Bun, dacă tot vorbeam despre cum arată o zi din viața dumneavoastră, a zis că este o perioadă aglomerată, într-adevăr. Cum a arătat?
6: Acum chiar este o perioadă aglomerată, alminteri fiind în opoziție, nu este extraordinar de aglomerat. Adică sigur că nu ai aceeași activitate când ești la guvern și când ești în opoziție, la guvernare și când ești în opoziție. Dar acum, fiind și guvern interimar, practic fiecare chestiune trebuind negociată în Parlament, de către toate partidele, suntem destul de prinși.
5: Că vorbim de negocieri, cum arătați ziua de luni pentru dumneavoastră? Credeți că ne îndreptăm înspre a avea un guvern?
6: Este prematur să spunem acum dacă acest guvern va fi investit sau nu. Ziua de luni a arătat normal, cu un program normal la Parlament, dar cu un intermezzo pentru consultările de la Cotroceni, care au fost chiar în miezul zilei, pe la 14:30. Și plecând de acolo, m-am venit la Parlament, am reintrat în ritmul normal, am avut ședință de plen și am așteptat să vedem ce decizie va lua președintele Nicușor Dan privind nominalizarea pentru postul de premier. Decizia a venit pe la 9 seara, cred că, și mă rog, au început să sune telefoanele de pe la diverse televiziuni. A fost o seară lungă.
5: Să comentați.
6: Da.
5: Alegerea. Ce v-a întrebat, sunt foarte curioasă, când ați fost la Nicușor Dan, ce discuție ați avut cu el? A încercat să afle în ce condiții, de exemplu, ar susține AUR?
6: Nu. A fost o discuție aprinsă, în care i-am reproșat domnului președinte declarațiile publice nedrepte și neadevărate despre Partidul Aur. I-am reproșat că și-a extins singur, în mod nepermis, atribuțiile care sunt altfel destul de clare din Constituție și dânsul ne-a întrebat dacă avem majoritate. Și i-am spus că avem majoritate și majoritatea aia este în jurul alegerilor anticipate, ideii de alegeri anticipate. Chiar așa i-am și spus, avem majoritate. El s-a mirat așa, a căscat ochii și i-am spus, pentru alegeri anticipate.
5: M-am înțeles.
6: Că se pare că este un număr de partide cu parlamentarii respectivi care susțin ideea de alegeri anticipate.
5: Am observat, este o discuție destul de prezentă, chiar și la partide precum USR, deși nu știu ce ar
6: USR
5: să câștige
6: chiar
5: USR.
6: A spus destul de clar că susține ideea de alegeri anticipate.
5: Da, foarte interesant, o să vedem unde se ajunge, însă acum discuția este despre domnul Luca Niculescu, care a fost propus. Dumneavoastră ați aflat din discuția cu Nicușor Dan pe cine va propune sau ați aflat
6: nu,
5: doar de la televizor?
6: Nu, evident, de la televizor. La ora 21 nu a spus nici celorlalte partide.
5: Deci el cumva se sfătuiește, dar nu se sfătuiește.
6: Nu cred că cu noi s-ar fi sfătuit el. Eu cred că el are un sfat destul de îndelungat și de intens cu PSD-ul. Acolo cred că
5: simțiți
6: s-a sfătuit.
5: Simțiți o apropiere, o apropiere tot
6: da,
5: mai
6: se
5: puternică?
6: Simte. Se simte din toate punctele de vedere. Este o apropiere mare între ei. Cred că și decizia de a-l desemna pe Niculescu vine tot în urma unor discuții cu domnul Grindeanu. Nu mă refer la consultările acestea formale, oficiale, ci mă refer la consultări care au loc, probabil, negocieri, discuții între cei doi.
5: Deci, domnul Sorin Grindeanu cu domnul Nicușor Dan...
6: Cred că da, adică discută. Pare că sunt coordonați în ultima perioadă.
5: Am înțeles și totuși, de ce nu l-a nominalizat, de exemplu, chiar pe Sorin Grindeanu, domnul Nicușor Dan? Care ar fi motivele?
6: Eu nu știu dacă... Eu cred că domnul Sorin Grindeanu nu își dorește personal această nominalizare. Sigur că partidul i-o cere și oficial ei au mers la Cotroceni cu propunerea Sorin Grindeanu, dar el personal nu cred că și-o dorește. Fuge de această nominalizare pentru că se poate încheia cariera politică a domniei sale.
5: De ce?
6: Păi dacă nu ar fi investit guvernul, s-ar termina cariera de președinte
5: al partidului PSD. Păi și de ce a zis domnul Grindeanu acum câteva zile că este foarte dezamăgit de Nicușor Dan, că nu l-a propus pe el, că așa ar fi fost?
6: Păi este un joc, sigur, pe care domnul Grindeanu îl face, adică una spunem la televizor, alta discutăm între noi. Cam asta cred că este. Adică oficial, repet, domnia sa a fost nominalizarea PSD și el s-a susținut pe el însuși, dar de fapt cred că au înțelegere să nu îl propună pe domnul Grindeanu.
5: Da, am înțeles.
6: Pentru
5: da.
6: A nu-și consuma foarte rapid și intens capitalul politic pe care îl mai are.
5: Deci asta ar fi jocul.
6: Da.
5: Dar totuși cumva este într-o expectativă domnul Grindeanu, nu credeți? La un moment dat o va trebui să facă ceva din calitatea
6: Partidul
5: sa.
6: Lui cere să facă, dar nu știu dacă el e atât de grăbit să facă ce îi se cere.
5: Adică mai așteaptă să iasă România din această criză?
6: Fie să iasă România din criză, de altfel cam toate partidele fug de... A guvernat țara în această perioadă de criză, în afară de noi, dar nu ne lasă domnul Nicușor Dan ușa deschisă.
5: Dar chiar asta vreau să vă întreb, dacă ați zis mai devreme că pe domnul Nicușor Dan practic nici nu-l interesează, da, ce ziceți dumneavoastră și degeaba vă cheabă la întâlniri, că oricum nu vă lasă să guvernează. Asta și spune.
6: Sigur.
5: De ce mai mergeți la aceste consultări?
6: Pentru că democrația este constituită din reguli. Și noi mergem la aceste consultări pentru a respecta regulile democrației. Faptul că domnia sa are o atitudine brutală față de noi și declară ce declară, nu trebuie să ne conducă la a-i răspunde cu aceeași monedă, întorcându-i spatele. Constituția și democrația noastră prevede aceste consultări, noi le luăm în serios, ne ducem și încercăm să avem niște discuții care nu sunt deloc formale, sunt foarte intense și foarte concentrate, adică nu mergem ca o formalitate să ne întrebe el, aveți soluție de premier, aveți majoritate, noi îi spunem nu și am plecat în 5 minute. Uh-huh. Am folosit acest timp pentru a clarifica cu domnia sa foarte multe dintre aspectele pe care le-a tot rostogolit în spațiu public în ultima perioadă legate de noi.
5: Credeți că vreo instituție, acum dumneavoastră ce credeți, vreo instituție europeană i-a cerut domnului Nicușor Dan să vă excludă de la guvernare acel cordon sanitar despre care se tot vorbește?
6: Nu cred, este exclus, pentru că nu știu ce instituție ar fi putut cere așa ceva. Comisia Europeană este un organism unde este reprezentat și Partidul Europenilor Conservatori și Reformiști, unde noi suntem membri. Nu cred că se pune problema unei intervenții din partea Comisiei Europene.
5: Dar care ar fi atunci problema? Păi, cum vă explicați?
6: Domnia sa, simplu, electoral, domnia sa are un plan care se referă la un singur obiectiv, și anume realegerea domniei sale în 2030. Pentru asta trebuie să facă două lucruri, crede domnia sa, mă rog. Uh-huh. Pe de-o parte să înlăture orice contracandidat din culoarul domniei sale, și ăla probabil că este Bolojan, pe care l-a executat, și pe de altă parte să se definească ca omul politic care se opune AUR. Uh-huh. Pentru a-și defini
5: adică care se opune unei mari majorități a românilor, a dorinței românilor?
6: Care se opune, dar pe el îl interesează voturile din partea cealaltă, să le ia pe alea și să intre în turul 2, în turul 2 o să vadă.
5: Le mai ia și pe alea, cum am văzut că este...
6: Păi cine e mai bine plasat ca el din zona asta a fostei coaliții de guvernare? Domnul Bolojan tocmai și-a distrus capitalul politic obținut după 5 mai pentru că a stat prea mult și s-a cramponat de putere. Domnul Friț este constatat incompatibil de către instanțele judecătorești. Da. Deci își va pierde mandatul de primar și nu într-un mod prea frumos. Alte partide, mă rog, unor chelemeni, da, nu cred că își propune să candideze.
5: V-ați referit mai înainte la faptul că Nicușor Dan l-a executat pe Bolojan. Credeți că l-a executat și pe Bolojan și pe Friț ca posibil pericol pentru el la următoarele sau doar pe Bolojan în discuția?
6: În mod cert, PSD-ul a avut acceptul domnului președinte atunci când a făcut moțiunea de cenzură și a avut acceptul domnului președinte și să joace în așa fel încât Bolojan să rămână la putere suficient de mult cât să deterioreze masiv scorul electoral. În legătură cu Friț, nu știu. Am văzut și eu în piață tot felul de speculații, da, că la noi instanțele ar ține cont de cum se încruntă sprâncenele domnului președinte. Sau, eu nu cred asta, nu am vreo dovadă. V-am spus însă că cu Bolojan cred că a făcut-o.
5: Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu domnul Ilie Bolojan, care a fost luat la audiere? Are vreo legătură tot cu domnul Nicușor Dan?
6: Păi are o, nu știu, pare o coincidență stranie că s-a schimbat discursul PNL în acea zi. Adică de unde până atunci ei vorbeau de alegeri anticipate foarte ferm și insistent, ba chiar au spus că vor seiza Curtea Constituțională privind prevederea aceea că după două învestiri nereușite președintele poate să dizolve Parlamentul.
5: Da.
6: Și dintr-o dată, după ziua de vineri, după vizita domnului Bolojan la DNA Iași, n-am mai auzit niciun cuvânt despre asta.
5: Din contră.
6: Despre sesizarea Curții Constituționale.
5: Da, din contră, parcă și discursul lor, așa cum a zis, s-a mai înmuiat.
6: S-a înmuiat, da. Cristoiu. Da.
5: Așa, deci s-a mai înmuiat domnul. Dar, pe de altă parte, l-avem și pe domnul Călin Georgescu, care este în arest, cumva s-a încercat și înmuierea, între ghilimele,
6: păi, domnul Călin Georgescu este
5: să vă sperie
6: pe alt culoar politic decât Nicușor Dan și Bolojan. Nu știu ce s-a încercat cu asta, nu am vreo dovadă să spun că este o ingerință politică în actul de justiție, în cazul domniei sale. Este o...
5: Toată lumea zice că e dosar politic. Nu sunteți de acord?
6: Nu că nu sunt de acord, n-am o dovadă în acest sens, deci nu pot să spun că am ceva în sprijinul acestei idei. Este oricum stranie ideea că se anchetează un om pentru o presupusă faptă comisă acum 4-5 ani.
5: Da.
6: Chiar cu măsură privativă de libertate. Teoretic, în ăștia 4-5 ani, presupusul făptaș ar fi avut timp să șteargă toate urmele. Deci, de asta pare cam ciudat ce se întâmplă.
5: Și mai ales după ce domnul Georgescu a venit și a zis că oricine votează un anumit guvern este trădător de țară. Adică s-a exprimat tot timpul când a fost vorba de o desemnare nouă de premier. Credeți că asta a deranjat sistemul, să zic așa?
6: Este posibil să fi deranjat. Acum, lucrurile sunt atât de complicate datorită din cauza liniilor roșii pe care politicienii le-au trasat între ei, încât o declarație în plus nu face decât să îi irite și mai mult pe cei care, pe aranjorii care încearcă să facă aceste jocuri.
5: Uh-huh. Tot timpul mi s-a părut că nu cred că doar mie, eu vă urmăresc destul de aproape, cumva, parcă nu-l aveți la inimă pe Călin Georgescu, este adevărat sau mi se pare?
6: Eu? Băi, nu este adevărat, eu nu-l cunosc în primul rând, nu mi-aș putea permite să am o opinie despre un om pe care nu-l cunosc.
5: Păi, este un apropiat al partidului?
6: Eu personal nu am vorbit cu domnia sa, nu-l cunosc.
5: Dar sunteți de acord cu ce spune el, cu se exprimă, ce declară?
6: Repet, nu pot să fac o părere despre un om pe care nu l-am cunoscut.
5: Da, e ciudat că nu l-ați cunoscut, având în vedere că...
6: Prilejul. Uh-huh.
5: Da, bun. Vreau să ne reîntoarcem acum la domnul Luca Niculescu, pentru că pe el îl avem în acest moment în joc.
6: Da.
5: Și vreau să vă întreb, suntem la patra desemnare. Ce șanse credeți că are dumneavoastră în acest moment domnul Luca Niculescu și ce îl recomandă?
6: Păi șansele lui sunt legate de intențiile PSD. Dacă PSD-iștii vor vota guvernul Luca Niculescu, acest guvern va trece. Dacă nu vor vota, nu va trece.
5: Bun, și care credeți că va fi direcția PSD-ului? Am văzut.
6: E greu să cred. Eu cred că vor negocia cu Nicușor Dan. Grindeanu va negocia cu Nicușor Dan. Foarte serios. Ce tip de decizie rămâne la Luca Niculescu și ce tip de decizie merge către PSD, către Grindeanu?
5: Am înțeles că domnul Grindeanu a cerut un mandat larg.
6: Păi asta înseamnă că va negocia...
5: Să negocieze.
6: Cum vrea, ce vrea, cât vrea.
5: Deci, practic, ziceți că dumneavoastră ziceți că ar avea șanse să treacă acest guvern.
6: Repet, dacă îi convinge pe PSD-iști acest domn Luca Niculescu, are șanse să treacă guvernul.
5: Mm-hmm. Dar cam ce șanse credeți că are în acest moment? Avem nevoie de 233 de voturi.
6: Deci ar trebui să îi convingă, în afară de PSD-iști, pe udemeriști sau pe liberali. Sau măcar o parte dintre liberali.
5: Deci dumneavoastră sunteți, cei de la AUR mă refer acum, sunteți hotărâți că voi nu votați.
6: Sub nicio formă.
5: Sub nicio formă.
6: Nu vom vota acest guvern. Sub niciun fel de...
5: Veți proceda la fel cum ați procedat și până acum? Veți ieși din sală?
6: În probabil că da. Probabil că da. Nu, parlamentarii noștri nu vor fi în sală.
5: Uh-huh. Dar de ce? Vă este frică că, nu știu, poate o parte dintre parlamentari să voteze altfel decât se propune partidul?
6: Nu e vorba de frică. E vorba de o manieră de a arăta că nu credem în astfel de soluții și de a fi cât mai fermi în a arăta și că nu credem în astfel de soluții și că nu credem în astfel de persoane.
5: Bun. Ce credeți dumneavoastră? L-ați cunoscut până acum pe Luca Niculescu?
6: Da.
5: Ați vorbit de câteva ori. Am înțeles. Ce credeți dumneavoastră, domnule Peiu, că îl recomandă? Dar și Ce îi lipsește ca să conducă acest guvern?
6: Vocea și talentul său nu îl recomandă nimic. Este un apropiat al lui Nicușor Dan, probabil, și de-aia a fost, care în același timp are relații foarte bune cu PSD-ul, cu Grindeanu.
5: Uh-huh. Și lui probabil Niculescu are relații bune?
6: Niculescu?
5: Da.
6: Da, da, da. Și probabil că acest lucru l-a apropiat de nominalizare.
5: Adică Nicușor Dan acum pariază că va trece.
6: Este un fel de regim personal Nicușor Dan, adică este omul pe care el l-a desemnat. Este guvernul aproape personal al lui Nicușor Dan.
5: Da, în trecut au mai fost astfel de guverne, ne amintim.
6: Păi sigur, pe vremea lui Băsescu.
5: Bun, și dumneavoastră ați fost în politică și atunci. Cum a funcționat
6: nu,
5: așa?
6: N-am fost. Reflecta decizia personală a președintelui Dan.
5: Ar avea autoritate?
6: Ar avea autoritatea dată de faptul că e guvern. Până la urmă, orice guvern are autoritate, dar nu cred că are vreo majoritate care să poată să îi permită să conducă țara în această situație complicată. Asta e cert.
5: Deci Luca Niculescu n-ar avea șanse să redreseze România.
6: Nu.
5: Dar totuși ar fi omul lui Nicușor Dan care s-ar simți în siguranță.
6: Ar împărți foarte multe resurse către PSD. Ar rezolva problema primarilor și președinților de consilii județene de la PSD. Mm-hmm. Care sunt cam înfometați după 5 luni de opoziție și vor și ei să se înfrupte de la bucatele puterii.
5: Am înțeles. Știți, un analist zicea că Nicușor Dan, îl citez acum, a preferat un negociator care poate aduna sprijin și poate garanta continuitatea angajamentelor externe și financiare ale României în legătură cu domnul Niculescu. Am avut un Siegfried Mureșan care părea cumva din partea Germaniei.
6: Cred că e o poveste.
5: Adică nu credeți ideea, în lucrurile și faptul
6: ideea că domnia sa, care a fost pus politic, numit politic ambasador sau secretar de stat la Ministerul de Externe, nu a dat un concurs pentru asta, nu are studii diplomatice, nu nimic. Ideea că un astfel de om este ab initio considerat un bun negociator e o prostioară. Uh-huh. Adică nu reiese de nicăieri că are vreo abilitate de negociator. De
5: cum ați comenta această apropiere dintre domnul Luca Niculescu și tot ce înseamnă Franța?
6: Mulți speculează că este omul francezilor, de exemplu. Da. Eu cred că este un om tributar unei anumite percepții și unei anumite legături cu Franța. Nu este în favoarea lui acest lucru. Dar nici nu cred că este genul de om care, nu știu, se va apuca mâine să taie la bucată România și să o dea Franței.
5: Deci cumva vă place de domnul Luca Niculescu?
6: Nu, sub nicio formă. Cum să-mi place?
5: Sau e mai bun decât ce am avut până acum?
6: Nu. Este cam de același tip. Doar că la el apartenența politică nu e atât de evidentă. Adică el se ascunde în umbra faptului că nu a fost membru al vreunui partid. Dar altfel legătura lui cu liberalii este foarte clară și cu PSD-iștii.
5: Bun, dar pe surse se zice că Nicușor Dan l-a ales așa, cam în ultimul moment pe domnul Niculescu. Înseamnă
6: nu este
5: oarecum,
6: corect.
5: Înseamnă oarecum că Nicușor Dan e nehotărât sau România e așa de puternic îndatorată și dependentă de finanțatorii externi încât nu mai există această autonomie de a numi un premier?
6: Ce se zice pe sursă este profund incorect.
5: Deci
6: de România trece printr-o situație foarte, foarte grea, care se va amplifica în lunile care urmează, dar nu de asta a fost lui Nicușor Dan să găsească un candidat, ci pentru că oamenii mai rezonabili fug de penibil. Este foarte ușor să cazi în penibil, vezi cazul Siegfried Mureșan, cazul Tomac, cazul Veștea.
5: Am înțeles.
6: Și deci atunci oamenii mai serioși așa, cu șanse reale să conducă un guvern, stau mai retrași.
5: Ca să nu se facă de râs.
6: ca să nu se facă de râs.
5: Păi și ca să nu se facă de râs, atunci România continuă să fie în această criză politică? Doar ca să nu ne facem de râs, domnule Peiu?
6: Noastră credeți că oamenii politici, mai ales cei de la guvernare, se gândesc la costul pe care deciziile lor îl are în privința vieții de zi cu zi a populației?
5: Păi da, nu de asta sunt puși acolo?
6: Probabil că de asta ați spus și acolo, dar sigur nu o fac. Fiecare partid își urmărește propriul interes electoral, fiecare parlamentar își urmărește interesul electoral. Nu avem de-a face cu niște îngeri care vin să ne vin cu aripioarele desfăcute să ne salveze și să ne ducă în rai.
5: Bun, dacă nu mai există această suveranitate a României despre care voiam să vorbesc mai devreme, ce rost mai are să proclamați, de exemplu, dumneavoastră, cei de la AUR, acest...
6: Dar de ce nu există suveranitatea României? Cine a zis?
5: Dacă facem tot timpul numiri de premieri dintr-o parte, dintr-alta,
6: aia este...
5: cu influență de acolo, ba
6: aia
5: de acolo...
6: Aia este politica pe care o duce.
5: Ne e frică să nu fie penibil oamenii aia care este... poate care ar fi... capabil?
6: Este politica pe care o duce domnul Nicu Șordan. Uh-huh. Nu trebuie să extindem la nivelul întregii țări acest lucru, că toată țara și-ar dori să fie X sau Y nominat de vreo putere străină. Asta își dorește Nicu Șordan și a dorit Klaus Iohannis, probabil Traian Băsescu și cam în zona asta suntem.
5: Bun. Pentru stabilitatea unui guvern, Luca Niculescu, să zicem că trece. Dumneavoastră credeți că trece oarecum, nu?
6: Nu.
5: Deci ziceți că nu.
6: Eu cred că sunt șanse mai mari să nu treacă.
5: Să nu treacă. Deci să cadă și el în penibil. Dar totuși ar conta mai mult să aibă miniștri tehnocrați sau miniștri asumați de partide ca să aibă și cine să răspundă pentru fapte.
6: În mod normal ar trebui să fie miniștri asumați de partide. Uh-huh. Dar șansele de a trece un guvern cu oameni politici sunt zero.
5: De ce?
6: Păi... sunt niște linii roșii pe care le-au trasat șefii de partide. PNL și USR nu votează politicieni PSD. Pe de altă parte, diverse partidulețe care sunt împreună cu PSD-ul în această etapă sunt partidulețele care provin din SOS și POT, care și-au făcut o imagine de... luptători împotriva USR și a genului de tehnician care este Luca Niculescu.
5: De slabe șanse ca să treacă guvernul.
6: Eu zic că slabe șanse să
5: Luca
6: treacă
5: guvernul. Bun. Și atunci,
6: foarte slabe șanse.
5: Și atunci ce se întâmplă pentru România? Nicușor Dan a spus că va desemna atâția premieri cât este nevoie până o să iasă unul, de frica anticipatelor, da?
6: Păi acum noi nu ne putem lupta cu marotele domniei sale. Dacă domnia sa așa gândește, nu avem ce să-i facem decât să încercăm să-l suspendăm. Dar pare că e foarte hotărât și încăpățânat, cum a fost și în calitate de primar. Nu prea se uită nici la starea țării, nici la aritmetica din Parlament. Nu prea avem ce să-i facem. A fost sau este, dacă vreți, acum prețul plătit pentru ușurătatea cu care s-a votat guvernul, cu care s-a votat președintele în mai 2025. Și după aia cu care s-a votat guvernul Ciolacu și mai apoi Ciucă.
5: Bun, și dumneavoastră, ce credeți că urmează să se întâmple? Tot vă nominaliza Nicușor Dan câte un premier până o să iasă cineva? Mie nu mi se pare că avem nicio șansă.
6: Eu
5: să se
6: cred că la un moment dat vreunul din liderii ăștia politici va renunța la liniile roșii pe care le are.
5: Așa.
6: Se va face un guvern cu o majoritate foarte firavă, guvern care va dura până prin martie-aprilie și va fi apoi demolat, dat jos, demis printr-o moțiune de cenzură.
5: A, deci până la urmă ziceți că aceste partide o să reușească să strângă o majoritate fără dumneavoastră, fără AUR?
6: Da.
5: Deci dumneavoastră nu vreți sub nicio formă. Nu. Singura variantă pe care o vedeți dumneavoastră acum sunt alegerile anticipate, da?
6: Singura variantă rațională, rezonabilă și democratică. Nu e propriu zis singura, sigur, există și varianta în care
5: mai
6: stăm,
5: fi altă variantă?
6: Îi stăm și vine Nicușor Dan și la fiecare 3 zile nominalizează un premier. Și asta e o variantă. Sau varianta în care se face un guvern de Uniune Națională. Dar Sunt puțin probabile aceste
5: variante. Cum ar fi un guvern de Uniune Națională?
6: În care toate partidele ar fi reprezentate.
5: Mm-hmm. Și atunci ați luat parte și dumneavoastră. Implicit?
6: Da.
5: M-am înțeles. Bun. Am văzut că și alte partide, discutam și mai devreme, sunt de acord cu anticipatele. Probabil că acolo se va ajunge în cazul în care chiar nu va reuși Nicușor Dan să desemneze un premier. Cum veți ieși, cum vor ieși, cum vedeți eșicherul politic? Veți ieși voi cei de la UR, de exemplu, cu un scor mai
6: cert,
5: bine consolidat? Dar
6: în mod cert, la alegerile următoare, că sunt la termen sau că sunt anticipate, AUR va fi primul partid din țară cu un scor suficient de bine consolidat, în jurul valorii de 40% din intenția de vot.
5: De ce nu faceți chiar majoritatea?
6: Nu știm. La cum se guvernează acum, eu zic că ne îndreptăm spre...
5: Deci sperați?
6: Spre o posibilă situația în care să depășim 50%. Pentru că nemulțumirea este foarte mare în țară, foarte mare. Pe de altă parte, lipsa de soluții a actualilor guvernanți este la fel de mare. Uh-huh. Și nu în ultimul rând, populația a obosit de jocul ăsta politic și vede vinovați de joc politic pe PSD, pe PNL, USR, UDMR, tot pe ei. Pentru că ei sunt în centru.

0: 7 miliarde de euro pe care i-au investit în România dacă se fac alegeri anticipate. Asta înseamnă un cvasi-faliment pentru
1: Eu
0: România,
1: cred că
0: ținând cont de datele pe care le cunoașteți și dumneavoastră
1: domnul
0: foarte bine.
1: Boarnă se poate referi la ieșirile de capital sau, dacă vreți, vânzarea de obligațiuni de către anumite bănci de investiții. Dar suma totală a banilor care ies din țară nu este atât de mare, nu este un curent atât de
0: Dar își
1: definit.
0: permite România să-i piardă în acest moment?
1: România nu-și permite să piardă niciun fel de investitor, numai că nu are ce să facă, nu poate să controleze guvernul de la București ce decide acționarii nu știu cărui fond sau nu știu cărei bănci de investiții. Deci, trebuie să fim atenți puțin și la vorbe. Domnul Coarnă, ca de altfel colegii domniei sale, de multe ori se avântă foarte mult pe calea asta, să-i spunem, conspiraționistă.
0: Considerați că ați face un bine României dacă ar ajunge la alegeri anticipate prin vreo minune?
1: Da. Pentru
0: Care
1: că
0: ar fi
1: noi
0: lucrurile
1: suntem
0: bune?
1: acum într-o situație de blocaj politic,
0: Bun.
1: în care sunt trasate niște linii roșii de către șefii de partid și orice depășire a acelei linii roșii de către partidul respectiv duce automat la dispariția de la putere a celui care a trasat linia roșie. Pentru că îi se va spune că nu a fost suficient de ferm să o apere. Și atunci niciun lider de partid nu va clipi, nu va face vreo mișcare legată de, cum să zic, o activitate contrarie celei care a fost promisă.
0: Bun, și unde este binele pentru
1: Păi eu nu spun că e
0: România?
1: bine, eu spun că asta este situația. Nu? Eu nu spun că e bine sau rău, nu vorbim în termeni ăștia. Eu vă spun că asta este situația. Nu prea avem ce să-i facem. Adică, ideea asta de a vorbi în bine și rău despre
0: Sunt niște consecințe.
1: situația creată nu duce undeva. Păi ce consecințe sunt?
0: Păi, de exemplu,
1: Dobânzi
0: vorbim.
1: mai mari.
0: Bun.
1: Dar sunt de mult timp, ele curg. Și acum, cât este guvernul interimar, tot este o situație economică proastă și foarte proastă.
0: Dobânzi mai mari, rectificarea bugetară despre care ne spune Nicu Șordan, despre
1: Deocamdată nu s-a
0: bugetul
1: făcut
0: pe.
1: rectificare
0: Păi,
1: bugetară.
0: și cum o facem? Dacă alegerile anticipate probabil se organizează
1: Păi acum
0: anul
1: ar
0: viitor,
1: trebui
0: mă
1: să ne
0: gândesc.
1: întoarcem puțin atunci când s-a aprobat legea bugetului.
0: Așa.
1: Și când noi am spus foarte clar că fundamentul legii bugetului stă pe niște cifre proaste, în sensul că deciziile sunt supraevaluate și deciziile de cheltuire, iar pentru că ei credeau că o să aibă mult mai mulți bani, iar veniturile bugetare sunt mult mai mici. Și atunci discrepanța între ce este scris acolo în legea bugetului și ce se întâmplă în realitate este foarte mare. Pentru că, uitați-vă, ei știau că vor rămâne fără salarii suficiente în decembrie la anumite categorii, dar au trebuit să o facă pentru a se închide cumva bugetul. Adică pentru a putea fi adoptat.
0: Da.
1: Că altfel nu se putea, altfel rezulta de la început o deviație foarte mare, un deficit foarte mare și nu se putea încheia.
0: Am înțeles. Bun. Și acum România este în criză, noi nu avem nici guvern, anticipatele se văd la un orizont.
1: România este în pragul unei crize economice foarte mari. Și, într-adevăr, nu avem guvern stabil. Dar asta este vina partidelor de guvernare, care au câștigat alegerile din 2024, au luat vreo 70%, nu împreună,
0: Da.
1: spunând că nu vor face guvern cu aur. Nu prea poate să iasă din paradigma asta, decât după alte alegeri.
0: Ah, deci ziceți că ei nu se vor schimba numai dacă vin niște anticipate.
1: Păi atunci
0: Asta
1: au
0: voiam să vă întreb, dacă.
1: scuza pentru modificarea poziției.
0: Am înțeles. Deci au venit anticipatele și acum trebuie să ne schimbăm că
1: Păi
0: România e
1: nu,
0: în
1: au
0: criză.
1: venit anticipatele, am participat la alegeri, a câștigat aur 40%
0: Și nu
1: și
0: mai
1: noi
0: avem ce
1: ca
0: face.
1: partide mai mici nu prea mai avem ce face, trebuie să-i băgăm în seamă.
0: Da, acum v-aș întreba dacă credeți că acele voturi pe care o să le primiți la anticipate cât de reale.

0: vor fi sau nu, adică în sensul în care nu vă este frică de niște,
1: Speculații de
0: da,
1: niște
0: de un furt, de,
1: chestii otrăvite din
0: da.
1: partea. Nu, nu, nu. Că noi simțim, adică mergem în teritoriu, mergem în piețe, vorbim cu oamenii, se simte curentul acesta care este în favoarea AUR.
0: Am văzut că aveți acum mai multe campanii din acestea în toată România, chiar mergeți și vorbiți cu oamenii. E un fel de campanie electorală?
1: Nu. Se au în vedere niște obiective politice. Pe de o parte, să întărim organizațiile locale, iar pe de altă parte, mergem în teritoriu pentru a putea să avem pe această cale un contact cu alegători care nu sunt încă ai noștri.
0: Și
1: Și de
0: vreți
1: a-i
0: să-i
1: hotărâ
0: aduceți?
1: pe cei indecisi să vină să voteze cu noi.
0: Oarecum, unii ar putea spune că sunteți
1: Da.
0: în campanie, da. Vreau să discutăm și
1: În
0: despre
1: politică ești într-o permanentă campanie.
0: campanie. Corect, așa este. Vreau să vorbim și despre demiterea lui Nicușor Dan. Știu că ați inițiat chiar o listă de semnături. Există deja și parlamentari PSD care
1: Da,
0: au
1: da.
0: votat.
1: Există și parlamentari PSD care au semnat pentru demiterea președintelui Dan, pentru că noi ce facem acum, strângem o listă de semnături
0: Da.
1: care trebuie să fie minim 155.
0: Da.
1: Pentru a deschide procedura în Parlament. După deschiderea procedurii, tot de 233 de
0: De
1: voturi
0: vot.
1: ai nevoie, la fel ca la învestirea unui guvern.
0: Și credeți că le-ați putea obține? Cum simțiți
1: Dacă se ajunge
0: parlamentarii?
1: la vot, sigur vom putea obține. Acum, ce nu înțeleg eu, de ce partidele care au tot criticat pe domnul președinte Nicușor Dan nu se alătură demersului nostru de suspendare
0: Și cum vă
1: a lui.
0: explicați asta?
1: Păi am o explicație că oamenii respectivi nu sunt prea liberi în decizii. Au niște autonomii reduse de decizie.
0: N-am înțeles. Da, uitați, totuși aveți o deschidere din partea PSD. Doi parlamentari deja au votat pe acea, s-au semnat pe acea listă.
1: Cum să zic eu, au scăpat de sub controlul partidului. Ei provin de la
0: Alte
1: Cred
0: partide.
1: că Pâr și nu trebuie priviți ca niște feseniști sau pesediști Sadea. Pesediștii Sadea votează ce le spune guvernul. Sau șeful grupului, președintele partidului. Ăștia sunt niște oameni care atunci când PSD este la guvernare sau se apropie de guvernare, se așează și ei în jurul PSD ca să aibă unde să stea și pe de altă parte ca să poată să mai culeagă niște firmituri.
0: Am văzut că mai este chiar o a doua listă deschisă din partea unui parlamentar PSD. Nu înțeleg de ce nu a semnat pe lista dumneavoastră, adică
1: Bun, a vrut să
0: ce
1: facă
0: vrea
1: un
0: să
1: gest simbolic, să
0: demonstreze.
1: creeze un tabel pentru pesediștii care votează, tocmai pentru a nu avea, să spun așa, să nu lucreze pentru AUR. Adică ei își
0: Da,
1: fac lista lor și...
0: ca să nu se zică iar că
1: Da.
0: vai, a colaborat
1: Da.
0: AUR cu PSD
1: Da.
0: sau PSD cu AUR.
1: Exact, ăsta ar fi
0: Dar
1: motivul.
0: nu este, de exemplu, acesta un motiv pentru care să nu se ajungă chiar la suspendarea președintelor dacă aveți două liste care se împart?
1: Eu cred că
0: Adică
1: nu vor fi.
0: PSD-ul își dorește?
1: Nu va fi o listă separată. PSD-ul își dorește, dar nu poate să o facă. Pentru că ei și-ar dori să scape de Nicușor Dan. Dar dacă ar face-o, s-ar vulnerabiliza singuri. Pentru că și-ar pierde foarte mulți dintre susținătorii pe care îi mai au și, în plus, și-ar pierde și simpatia pe care și-au câștigat-o în rândul partidelor celorlalte cu care trebuie să negocieze.
0: Da. Credeți că un asemenea demers este real? Ar putea să reușească din partea
1: Da,
0: AUR?
1: sigur.
0: Dar pe
1: Este
0: ce vă
1: foarte real.
0: bazați?
1: Păi mă bazez pe faptul că la un moment dat partidele care au criticat prestația lui Nicușor Dan vor avea curajul să treacă de la vorbă la fapte. Adică, bun, critic o dată, două ori, de cinci ori, de 10 ori. Dar la un moment dat trebuie să și acționez și să mă duc să semnez un demers din ăsta pentru a iniția suspendarea.
0: Ce credeți, că veți strânge destui?
1: Păi eu zic că da.
0: Da? Sau este doar așa electoral?
1: Nu. Încă o dată. Dacă există o masă critică de parlamentari care s-au săturat de PSD, s-au săturat de promisiunile acestui partid că va curge lapte și miere dacă vor guverna ei și văd că în tot acest timp crește un alt partid, păi, oamenii ăia s-ar putea să meargă la noi, către noi.
0: Bun, dar acum, în acest moment, da, discutăm despre alegeri anticipate, despre suspendarea lui Nicușor Dan. Suntem într-o mare criză, se vorbește despre rectificare bugetară, nu mai au bani la spitale pentru operații, pentru, bun, și așa mai departe. Totuși, de ce un partid ca AUR alege să se adâncească până la urmă această criză?
1: Păi cum o adâncește?
0: Păi, n-avem un guvern stabil, după aia nu o să avem niciun președinte.
1: Încă o dată, președintele statului, domnul Nicușor Dan, ne-a arătat pe noi cu degetul și a spus: voi stați într-un colț, nu aveți voie la guvernare.
0: Eu am înțeles.
1: Și au rămas restul de 80% dintre parlamentari care au dreptul să facă orice. Nu ni se poate reproșa nouă cu 20% că facem opoziție și ceilalți care au 80% nu fac guvernare. Nu pot să reproșeze AUR aceste chestiuni.
0: Bun, deci dumneavoastră ziceți că nu se adâncește nicio criză.
1: Nu.
0: Deci fără, în loc
1: din
0: să punem
1: potrivă,
0: acum
1: dăm o perspectivă de rezolvare a crizei. Dacă ar veni mâine și s-ar spune alegerile anticipate sunt pe 25 ianuarie, am avea o perspectivă. Ne-am apucat de campanie electorală, de tot ce este, știind că pe 25 ianuarie se încheie filmul ăsta. Așa, stăm într-o neclaritate la fel de mare, dar nu avem nicio perspectivă. Nu știm când se va termina și cum.
0: Deci vreți să aveți o perspectivă?
1: Această așteptare. Păi nu eu, țara, investitorii, vin investitorii și văd că nu se poate face nimic, nu se poate da nicio ordonanță de urgență, nu se pot da proiecte de lege.
0: Păi da, n-avem un
1: dacă
0: guvern.
1: Am avea alegeri anticipate, ar ști investitorii că peste 3 luni, 4 luni, 5 luni vor avea guvern. Așa? Bun. Și se vor liniști.
0: Am înțeles, da, poate asta este soluția cea mai bună, nu știu, o să vedem. Dar totuși vreau să vă întreb, domnule Peiu, dumneavoastră aveți o mare experiență economică, să facem așa o analiză scurtă, concisă. Încotro ne îndreptăm ca țară, România? Pentru că
1: nu numai România.
0: Peste criză.
1: Nu numai România, ci toată lumea occidentală.
0: Așa.
1: Toată Europa se află într-o profundă criză a datoriilor publice. Statele s-au împrumutat prea mult pentru a trece de precedentele două crize. Criza COVID și criza financiară internațională. Ca urmare a acestui lucru au crescut dobânzile în toată lumea la un nivel insuportabil. Sunt dobânzi care nu s-au mai găsit din 2007, anul când s-a declanșat precedenta criză.
0: Da.
1: Acumularea din ce în ce mai mult de plăți care trebuie făcute, inclusiv dobânzi, va duce pentru state la imposibilitatea de a mai plăti acele dobânzi.
0: Da.
1: Și atunci se va declanșa o criză economică majoră. Criza economică majoră va avea la bază, pentru alții, nu neapărat pentru noi, retragerea unor părți din capitalurile sociale ale companiilor de aici,
0: da,
1: și în același timp va însemna accesul mai greu la finanțare. Deci, practic, va veni o criză economică reală, nu una financiară, care va afecta pe toată lumea foarte rău. De-aia spunem noi, băi, lăsați-ne în perioada asta, în fereastra asta de oportunitate, să facem alegeri,
0: da,
1: să avem un guvern stabil, cu o majoritate stabilă, care să poată să ia decizii în sensul reducerii de cheltuieli, ca altfel, criza asta financiară internațională care se anunță va lovi cu predilecție veriga slabă a lanțului economiilor. Iar veriga slabă este economia României, este România. Exact cum a fost Grecia în precedenta criză financiară, așa va fi și acum România, în rolul Greciei de atunci.
0: Da. Și totuși, cine ne salvează? Se mai poate face ceva?
1: Noi ne putem salva, nu vine altcineva să ne salveze, adică nu o să vină nici americanii, nici chinezii, nici rușii, nici francezii, nici englezii, nimeni nu o să vină să ne salveze dacă noi nu facem nimic. Noi trebuie să ne salvăm.
0: Adică mă refeream aici, dacă credeți că, nu știu, poate se discuta, da, în aur, un ro-exit ar putea să salveze
1: Nu.
0: situația.
1: Nu, este exclus. Cum ar arăta România nefiind membre a Uniunii Europene, dar țările din jurul ei fiind membre? Toată problema de competitivitate pe care o avem astăzi, pentru că noi am pierdut foarte multă competitivitate în ultimii ani, toată această problemă ne va strivi dacă nu am avea plasa de siguranță Bechtel, plasa de siguranță
0: Uniunea.
1: a fondurile europene, să spunem, apartenența la Uniunea Europeană, faptul că avem tratatul apărat de NATO. Sigur că mai sunt firme de genul Bechtel, că de-aia am zis Bechtel, Rheinmetall,
0: Da.
1: de exemplu, din Germania, care profită de această situație. Ei știu că noi depindem de o anumită bunăvoință a Comisiei Europene. Și Germania controlează mare parte din Comisia Europeană. Și atunci aceste firme se duc la Comisia Europeană și obțin contracte avantajoase în România.
0: Da.
1: Ăsta este un aspect, dacă vreți, negativ.
0: Da.
1: Dar ține de puterea sau de lipsa de putere a guvernului de a face față unor astfel de șicane și de chestiuni impuse.
0: De asta vorbeam și despre domnul Luca Niculescu, pe care eu îl văd tot așa, ca o chestie impusă în acest fundal de lucruri care li se
1: Impusă cui?
0: impune României.
1: Păi nu, deocamdată pare că e impusă lui Nicușor Dan.
0: Și lui Nicușor Dan de unde este impusă? Din
1: păi probabil din Franța. E, sunt speculații. Sunt speculații.
0: Da.
1: Că
0: speculații,
1: domnul
0: da.
1: Niculescu ar reprezenta interesele Franței aici.
0: Da.
1: Acum, ce să vă spun? Nu știu dacă există vreo astfel de dovadă. Este plauzibilă atitudinea lui Nicușor Dan. Dar ar trebui să vedem dacă PSD-ul va merge pe o astfel de soluție impusă din Franța. PSD-ul până acum s-a prezentat sau încearcă să se prezinte în ultima perioadă ca un partid pro-american.
0: Da, ați sesizat și nuanța lui Nicușor, domnului Nicușor Dan. Vrem să mergem într-o direcție pro-occidentală cu acest Luca Niculescu. Adică s-a întors de la pro-european, acum e iar pro-occidental.
1: Să vă spun, este cam aceeași chestie. Ce diferență este?
0: Păi că n-ar fi SUA acolo, inclusă. Eu asta înțeleg.
1: Pro-european n-ar fi SUA inclusă. Dar până la urmă, da. Europa actuală este rodul, rodul politicilor americane, rodul intrării Americii în război, în cel de-al doilea război mondial. Și cam face, în principiu, în linii mari, politica europeană este aliniată cu politica americană, adică ne facem iluzii.
0: Da.
1: Dacă noi credem că sunt două spații divergente, spațiul european și spațiul occidental.
0: Da. Ați zis mai devreme de SAFE și chiar mi-am pregătit o întrebare pentru dumneavoastră în legătură cu acest SAFE, pentru că în comisie AUR a dat aviz pozitiv pentru acest SAFE. Cum poate un partid suveranist
1: nu există
0: să dea aviz pozitiv?
1: Nu am dat aviz pozitiv. Pentru
0: eu
1: contractele încheiate, nu. Avizul, noi nu am votat. A fost abținere sau am votat contra. Unii au votat
0: păi
1: majoritatea
0: și chiar și
1: abținere.
0: Abțineri, cum, de ce? De ce un partid suveranist votează prin abținere și au mai fost alte...
1: Motivația pentru noi de a nu vota aceste contracte a fost faptul că au fost date prin încredințare directă. N-a fost o licitație,
0: bun,
1: o selecție.
0: Normal. Bun, dar de ce v-ați abținut? Unii dintre.
1: Pentru, eu n-am fost, eu nu sunt în Comisia de Apărare, pentru a nu fi considerați departe de interesele de apărare și de securitate ale spațiului occidental.
0: Asta pot să înțeleg, dar, de exemplu, mai era tot așa o discuție legată de dumneavoastră ca Partidul Aur, când George Simion a declarat public că nu mai vrea să sprijine Ucraina, România n-ar mai trebui, și la fel, Aur n-a votat împotrivă, ci alege abținerea. Adică, eu nu înțeleg.
1: Păi este același efect.
0: Nu
1: Adică,
0: mi se pare, domnule Peiu, adică ești ferm, zici nu votez
1: dar
0: sau
1: efectul
0: abțin.
1: asupra deciziei este același, pentru că ori te abții, ori votezi împotrivă, nu se numără la voturi pentru, ci
0: Eu
1: din
0: știu,
1: potrivă.
0: dar totuși ar trebui
1: E o
0: poate să
1: formă
0: fiți mai fermi.
1: de a nuanța niște lucruri, abținerea. Când
0: Dar ce
1: te
0: lucruri?
1: abții, mai nuanțezi. Păi v-am spus, dihotomia asta între spațiul euroatlantic și stat care dorește să își facă propriul joc, să spunem, să iasă din logica generală a spațiului euroatlantic.
0: Am înțeles, da. Vreau să vorbim puțin și după aceea o să încheiem foarte repede. Vorbeați mai devreme despre SUA și, bineînțeles, apropierea noastră ca țară, care este ceva normal. Și dumneavoastră, ca partid, v-ați declarat că sunteți
1: Sigur, sigur.
0: bun, dar de când a început războiul din Iran, mi se pare că Aur așa s-a depărtat tacit de SUA, de Donald Trump, Trump care n-a făcut nici măcar, nu știu, o poză cu domnul George Simion, nu s-a implicat în alegerile parlamentare, alegerile, pardon,
1: Prezidențiale.
0: prezidențiale, iertați-mă,
1: Păi
0: da.
1: eu nu
0: Adică
1: știu
0: ce
1: dacă...
0: parteneriat este transatlantic?
1: Păi nu știu dacă Donald Trump a întâlnit cu domnul Nicușor. Deci puteau să facă poză doar dacă se
0: Nu, mă
1: întâlneau
0: refer la
1: Donald Trump
0: George
1: și...
0: Simion, nu la Nicușor. Mă refer la dumneavoastră ca partid și relația cu SUA.
1: Nici cu George Simion nu știu dacă s-a
0: Păi nu
1: întâlnit
0: s-a
1: Donald Trump.
0: întâlnit.
1: Și atunci nu avea cum să facă poză. În privința relației cu SUA, relația noastră ca partid, dacă
0: Da.
1: asta întrebați, este
0: Asta
1: o
0: mă întreba.
1: relație cu mișcarea MAGA.
0: Bun.
1: Nu neapărat cu Statele Unite.
0: Mișcarea MAGA,
1: Mișcarea
0: care
1: MAGA este în
0: mișcarea
1: jurul
0: domnului
1: administrației
0: Trump.
1: Trump,
0: Da, exact.
1: ceea ce ne-a scos pe noi oarecum din izolarea în care ne aruncase regimul Iohannis.
0: Să-i
1: Pentru
0: văd
1: că pe
0: capac.
1: vremea regimului Iohannis și americanii democrații
0: Da.
1: sprijineau această izolare a Partidului Aur. Astăzi nu mai este cazul de așa ceva.
0: Păi, dar nu vă izolează, nici nu se apropie de domnul Simion în niciun fel.
1: Cine?
0: Domnul Trump.
1: Păi ce să facă domnul Trump? Cum? Să
0: E,
1: vină
0: păi,
1: să-i bată la
0: o
1: ușă
0: poză
1: domnului
0: poate să
1: Nicușor?
0: facă, adică ați făcut
1: Domnului
0: lobby,
1: Simion?
0: ați făcut lobby, cum e o relație doar bazată pe bani, când
1: Păi dar nu e
0: sunt
1: o
0: bani?
1: relație bazată pe bani. Noi n-am plătit lobby acolo.
0: Așa s-a zvonit.
1: Dar e foarte greu pentru un politician aflat în opoziție să ajungă să vorbească cu președintele Statelor Unite, care e reprezentantul puterii. Dialogul instituțional este între președintele american și președinții sau, mă rog, șefii de stat din statele celelalte. Deci, mai ușor are Nicușor Dan acces la Donald Trump decât
0: Într-adevăr.
1: George Simion. Așa este
0: Dar nici cu domnul
1: regula.
0: Nicușor, dar n-a fost foarte prietenos, să zic
1: Nici el,
0: așa,
1: da.
0: deși totuși România este într-o poziție interesantă pentru SUA.
1: Este, dar nu prea pare
0: De
1: SUA
0: ce?
1: interesată de România, din
0: De
1: mai
0: ce
1: multe
0: credeți?
1: motive. În primul rând că ei sunt concentrați acum pe Iran, pe Asia de Sud-Est, pe Ucraina. În al doilea rând, pentru că ei nu văd prea multă stabilitate din partea guvernelor noastre. Se schimbă foarte des
0: Păi să ne
1: legislația.
0: ajute, nu? Să ne ajute.
1: Păi cum să ne ajute? Dacă noi
0: Păi cum?
1: schimbăm legislația foarte des, cum să ne ajute ei?
0: Păi
1: Ce-ți
0: ne-au
1: facă ei?
0: mai ajutat și în trecut,
1: Da.
0: nu?
1: Este exclus.
0: Bun, deci nu se implică, nu interesează.
1: Nu sunt foarte interesați, nu prea existăm pentru Statele Unite.
0: Dar oare credeți că nu existăm din cauza Rusiei? Care este aici așa,
1: Noi suntem
0: coasta
1: importanți
0: noastră
1: din
0: și...
1: cauza dușmăniei Rusiei afișată față de statele europene și statele NATO, evident.
0: Deși SUA și Rusia nu par așa de dușmani. De ceva
1: Nu
0: timp.
1: par, nu par.
0: Aveți...
1: Păi da, atâta timp cât Statele Unite furnizează, sau mă rog, o firmă din Statele Unite, Ucrainei, principala armă pe care o deține, adică sistemul de sateliți, cu care își ghidează rachete, drone și așa mai departe, atâta timp cât majoritatea armelor folosite de armata ucraineană sunt americane, cum să fie, să putem spune că SUA și Federația Rusă sunt apropiate?
0: Păi așa par.
1: Păi nu par, repet. Eu din
0: sunt
1: punctul meu de vedere zic că nu sunt.
0: Se vorbește la telefon?
1: Nu pare, nu pare. Se vorbește la telefon, e normal să vorbești. Că dacă n-ar vorbi, s-ar putea, Doamne ferește, să trimeată cineva vreo bombă nucleară.
0: Nu, dar mă refer că se vorbește la telefon în termeni cât de cât amicali.
1: Dar fără a progresa, dumneavoastră vedeți vreun progres?
0: Da, așa e și asta, dar totuși, da. Domnule Peiu, vă mulțumesc pentru discuția de astăzi, dar nu vă las să plecați până nu facem două joculețe. Așa îmi place să închei fiecare emisiune cu invitații mei. Primul joc este o decizie pe care o aprobați, una pe care o respingeți, așa se numește, iar eu o să vă spun un nume, iar pentru fiecare nume al personajului care o să fie indicat, o să vă rog să alegeți o decizie sau o poziție pe care o aprobați și una pe care o respingeți în maximum 20 de secunde. Sunteți de acord? Bun. Hai să vedem. Începem cu Donald Trump, dacă tot vorbeam de el. O decizie pe care o aprobați și una pe care o respingeți.
1: O decizie care mi se pare discutabilă, deci ar fi la categoria respingere, este decizia de a începe nepregătit războiul din Iran.
0: Da.
1: Iar o decizie pe care o aplaud din toate punctele de vedere este renunțarea la fetișul ăsta al încălzirii globale și al reducerii poluării.
0: Bun. Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen, o decizie pe care o găsesc destul de dificil de explicat, deci intră la categoria respingeri, este de a nu se uni cu Giorgia Meloni într-un singur partid european, iar o decizie pe care o aprob este decizia de a candida în mod susținut, indiferent de eșecuri, împotriva establishmentului franțuzesc.
0: Bun. Dacă tot ați pomenit-o pe doamna Meloni?
1: Doamna Meloni, o decizie pe care o aprob foarte mult este decizia de a face un referendum prin care să încerce să limiteze, dacă vreți, alunecarea justiției italiene spre stânga. Iar o decizie care mi se pare mai greu de explicat este decizia de a se implica foarte, foarte mult în războiul din Ucraina. Uh-huh. Mai mult decât ar fi fost necesar.
0: Bun. Ilie Bolojan.
1: Nu am decizii pe care să le aprob la domnia sa.
0: Atunci două pe care le dezaprobați?
1: Creșterea cotei de TVA și creșterea impozitului pe dividende.
0: Bun. Nicușor Dan.
1: Nici la el nu am decizii pe care să le pot aproba.
0: Deci...
1: Dar în cele pe care le-aș...
0: Dezaproba.
1: Dezaproba sunt refuzul de a permite AUR să discute despre participarea la guvernare. Pe de altă parte, obsesia aceasta de a ajuta Ucraina, indiferent care este situația financiară a României și necondiționat de progrese cu comunitatea românească de acolo.
0: Bun. Domnul Adrian Năstase.
1: Adrian Năstase, decizie pe care o dezaprob a fost decizia de a încheia negocierile cu firma americană Occidental Petroleum și de a vinde Petromul până la urmă către OMV, Petrom. Decizie pe care o laud este decizia de a merge înainte cu negocierile de aderare pentru Uniunea Europeană.
0: Bun. Marcel Ciolacu?
1: Nu am decizii pe care să le aprob la Marcel Ciolacu sau să le aplaud, numai decizii de respingere. Faptul că a creat un program de guvernare în anul 2025 care a întors toate promisiunile pe care le făcuse în campania electorală și deficitul bugetar foarte mare pe care l-a făcut în 2024.
0: Da. George Simion.
1: Nu am decizii pe care să le critic la domnul Simion. Păi e președintele partidului unde sunt, ar fi și culmea să-l critic. Decizii pe care le aprob. Decizia de a duce partidul într-un partid european, reprezentat în Parlamentul European și decizia de a împrospăta parlamentarii partidului cu oameni care pot să vină cu altfel de viziune și o altfel de imagine.
0: Călin Georgescu?
1: Nu-l cunosc, n-am, nu știu ce decizie a luat domnia sa, n-am...
0: Ok. Domnul Dan Dugaciu, care este prietenul dumneavoastră.
1: Iarăși nu am decizii pe care să le resping sau să le consider reprobabile la domnul Dugaciu. Decizii bune cam toate pe care le știu, adică nu îmi dau seama de vreo...
0: Bun, și ultimul, dar nu cer din urmă, Petrișor Peiu.
1: Păi cea mai proastă decizie să reintre în politică.
0: Ziceți?
1: Foarte proastă decizie.
0: Deci mai bine nu v-ați fi întors,
1: da,
0: după pauza
1: pe care...
0: Da, mai bine
1: nu m-aș fi întors. Și decizie bună când am ieșit din politică.
0: Am înțeles. Bun, și dacă tot vorbeam despre dumneavoastră, jocul 2 se numește Ați mai face la fel. Eu vă propun câteva momente din propriul dumneavoastră parcurs și dumneavoastră să-mi răspundeți doar cu da, nu, și apoi dacă mai aveți vreo frază în care să completați sau să ne dați o explicație. Ați mai accepta să lucrați în guvernarea Năstase?
1: Pentru Adrian Năstase, da. În contextul de atunci, da.
0: Bun. Ați mai accepta conducerea Consiliului de Administrație al SIDEX la vârsta și cu experiența pe care le aveați atunci?
1: Sigur.
0: Bun. Dacă ați mai putea reveni la momentul privatizării Petrom, ați proceda la fel sau v-ați exprima altfel?
1: Eu nu am fost implicat. Sub nicio formă nu am susținut nici atunci, nici acum privatizarea așa cum s-a făcut.
0: Bun. Știind tot ce știți astăzi despre AUR, ați mai fi intrat în acest partid?
1: Repet, n-aș mai fi intrat în politică, nu știind despre AUR. Nu, AUR e neapărat problema părerii mele proaste despre politica românească de azi. Nu e neapărat legat de AUR.
0: Am înțeles.
1: Este legat de tot contextul politic
0: actual.
1: Care este.
0: Ați mai anunțat că vă retrageți dacă AUR-ul mai votează guvernul Veștea?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Nu credeți că poate era mai bine dacă... ar fi rămas parlamentarii în sală la guvernul
1: Nu
0: Veștea?
1: Există realitate politică în lumea occidentală în care un partid mare votează un guvern în care nu este reprezentat. Nu există.
0: Oare nu era mai bine și se totuși se mai atenua această criză prin care trecem? Totuși nu avem guvern de atâtea luni.
1: Eu cred că
0: doar întreb.
1: Așa cum arăta guvernul Veștea, țara ar fi arătat cel puțin la fel de prost. Economia ar fi arătat cel puțin la fel de prost.
0: Bun. Care este alegerea dumneavoastră acum din carieră pe care ați schimba-o fără ezitare? Aici nu mai răspundeți fără da sau nu și încheiem.
1: Din cariera mea care?
0: Din care? Politică.
1: Politică? Păi, repet, n-aș mai fi reintrat în politică.
0: Deci sunteți foarte supărat că ați reintrat în politică.
1: Foarte dezamăgit, nu supărat. Sunt un om care rezistă așa destul de mult, dar sunt dezamăgit.
0: Dar cine vă dezamăgește?
1: Politica în general, așa
0: adică
1: cum este
0: oamenii.
1: Acum. Care este totuși la în lumină față de politica așa cum o știam în anii 90.
0: Dar credeți că ne mai putem întoarce vreodată la timpurile acelea? Exclus.
1: Păi e vorba de, în primul rând, de oameni, nu de timpuri.
0: Dar vă supără oamenii din alte partide sau și colegii dumneavoastră? Am văzut că de mai multe ori ați
1: oamenii,
0: demisionați.
1: Oamenii din alte partide, pentru că cu oamenii din propriul partid nu prea intri în coliziune.
0: Ați mai intrat de câteva ori.
1: Nu. Nu a fost neapărat o coliziune, dar cu oamenii din alte partide am experiențe destul de proaste. Cu președintele Nicușor Dan nu cred că acum 20 de ani ar fi fost posibil un asemenea comportament la un președinte.
0: Da.
1: Și n-aș fi vrut să știu asta. Aș fi vrut să stau liniștit în inocența mea să cred că președinții se bazează pe...
0: Păi și de ce nu ieșiți și pe... acum din... De ce nu ieșiți acum din politică? Ce vă costă?
1: E cam târziu după ce ai intrat atât de mult.
0: Am înțeles. Bine, domnule Peiu. Vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de mine și că v-ați făcut timp și să ne vedem cu bine. Vă mai aștept și data viitoare. Dragi urmăritori și ascultători, a fost alături de mine astăzi domnul Petrișor Peiu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem joia viitoare, tot aici la Fără Filtru cu Jessie pe Radio Gold FM și pe canalul de YouTube Fără Filtru. Să aveți o seară frumoasă și un weekend liniștit.
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
4: Cartea zilei la Gold FM. Un nou episod. Labirintul rătăciților. Occidentul și adversarii săi, de Amin Maalouf. Titlul descrierii: omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Ce spune istoria, dar și internetul, bineînțeles, despre acest autor? De origine libaneză, onorabil cetățean francez de mai multe decenii, aproape jumătate de secol, el este, chiar dacă mai necunoscut publicului românesc, unul dintre cei mai apreciați scriitori, dar și jurnaliști contemporani de limbă franceză. Este recunoscut la nivel mondial pentru romanele sale, mai ales cu caracter istoric, dar și pentru analizele de tip geopolitic. Este născut în 1949 la Beirut, în Liban, și s-a stabilit în Franța, după cum v-am spus, acum circa 50 de ani. Absolut tot ceea ce a scris, a scris în limba franceză, iar temele lui de bază au fost identitatea culturală, firesc, în calitatea lui de minoritar, toleranța, tot firesc, istoria Orientului și această ciocnire de civilizații pe care a simțit-o pe pielea lui. Are funcții academice importante, este academician al Franței de vreo 15 ani, iar în urmă cu 3 ani a fost ales secretar perpetu al Academiei franceze, a câștigat cel mai prestigios premiu de literatură, Goncourt, până înainte de anul 2000, pentru un roman, Stânca lui Taniot. Și acum 3 ani de zile, Emmanuel Macron, fiind sensibil la operele lui Amin Maalouf, l-a decorat și l-a făcut ofițer al Legiunii de Onoare. Esența scrierilor lui Maalouf este cea a politicii identităților multiple pe care le descrie aceste politici și în romane, sigur, într-un mod mai plastic, dar mai ales în scrierile de tip geopolitice. El are ca bază ideatică faptul că un om nu trebuie să aibă doar o singură identitate politică sau religioasă, și că e mult mai comod în viață să-ți asumi mai multe, 2, 3, 5, câte poți. De ce am ales însă această carte? Pentru că răspunde exact frământărilor actuale ale celor care sunt interesați de geopolitică. Pe parcursul a 380 de pagini, este o carte destul de lungă, el prezintă practic adversarii istorici ai Occidentului, identifică număr de 3, n-a ajuns la partea cu islamul, și acești adversari istorici sunt Japonia imperială, de 2 ori de-a lungul secolului 20, URSS și Rusia, de mult mai multe ori, inclusiv astăzi la modul curent, și bineînțeles China, dar nu China imperială, ci această China de astăzi. Am făcut niște urechiușe pe aici, la sublinierile pe care le-am avut. La capitolul cu Japonia, care este foarte interesant, puteți să aflați lucruri nemaipomenite, nu le-am citit în altă parte. El prezintă evoluția fantastică a acestei națiuni, care a renăscut din propria cenușă de mai multe ori, nu o singură dată, iar foarte plastic descrie relația chino-japoneză, una care identifică conducătorii istorici ai Chinei total dedicați și subjugați de valorile japoneze. Îl amintește pe doctorul Sun Yat-sen, primul președinte al Chinei, dar mai important îl descrie în câteva pagini în relație cu Japonia pe binefăcătorul Chinei din secolul 20, marele Deng Xiaoping, care la începutul mandatului său s-a dus într-o vizită de documentare în Japonia în 1978 și le-a spus foarte politicos japonezilor, atenție, cu rănile deschise, care nici astăzi nu s-au închis între China și Japonia, citez, zice Deng, astăzi rolurile s-au inversat, voi japonezii sunteți învățătorii noștri, noi chinezii suntem elevii. În fine, cartea amintește de mai multe ori de cartea lui George Orwell, 1984, care fiind publicată în 1949, scrisă în 1948, a fost extrem de vizionară, dar mai mult decât atât, a fost o carte care a adus, dacă vreți, în acele momente, în fața cititorilor, viitorul aproape chiar așa cum îl trăim astăzi, la peste 75, aproape 80 de ani de la publicarea de cărții 1984, și remarcă cu rost că marele mason, marele francmason Winston Churchill, a fost o sursă de inspirație pentru George Orwell. Personajul principal din 1984, deloc întâmplător, poartă numele de Winston. Trecând la URSS, el marchează faptul că mereu între URSS și China, mai ales în timpurile lui Stalin și Mao, dar și după aceea, a fost un antagonism care, după cum știți și e marcat și în carte, s-a terminat doar în timpurile recente ale lui Putin și ale lui Xi Jinping. El menționează în felul următor: China nu vroia niciodată să se transforme într-o vasală a Rusiei, nici ca Rusia să se comporte ca suzerană în țările ce aparțineau tradițional arii de influență a Imperiului de Mijloc. Asta este supranumele Chinei. Cei care sunteți acomodați cu lecturile geopolitice știți acest lucru. În fine, prezintă perioada stalinistă, prezintă cu repere actuale, adică face legături în actualitate, prezintă perioada hrușciovistă, prezintă și răceala ruso-chineză după ce chinezii au beneficiat de secret ale bombei nucleare din Rusia. Asta a fost motivul, de fapt, el îl descrie, pentru care Hrușciov a fost dat jos în anii 60 de la conducere. Și face un pronostic care astăzi nu mai este chiar de actualitate, mă refer la autor, cartea a fost publicată în 2023. Nu mai crede în viitorul Imperiului Rus. Probabil că dacă l-am întrebat astăzi, văzând ceea ce se întâmplă pe piața mondială, și-ar schimba părerea. China este trecută în revistă prin întâmplările derulate de către liderii istorici. Mao, Deng Xiaoping, ajunge și la Xi Jinping. Potențialul lor de luptă cu Occidentul, dar și cu Rusia sau cu URSS-ul, și răzbunarea Occidentului pe această China în diverse moduri, dar este descris în detaliu felul în care Imperiul Britanic a burdușit China cu droguri, opium, punând pe butuci întreaga administrație, o întreagă populație, și inducând Chinei în secolul XIX o perioadă de stagnare de multe decenii. Amatorilor de China le sugerez să citească, pentru că vor vedea foarte multe referințe cu impact de actualitate și astăzi. Ce remarcă el aici este conflictul chino-japonez din 1937, dacă n-ar fi avut loc, poate că nici al doilea război mondial nu s-ar fi desfășurat așa, Hitler n-ar fi avut ca aliat Japonia, care deja în momentul debutului cel de-al doilea război mondial era de 2 ani în război cu China și era doritoare să se alieze cu cineva. Și sigur, dă în vileag pretextele false sub care au fost început atât războiul ruso-chinez, dar și primul război mondial și al doilea război mondial. Aici zice, în al doilea război mondial, în Europa s-a simulat un atac polonez împotriva unui emițător radiofonic situat pe teritoriul german și gata, a fost pretext suficient pentru ca Hitler să invadeze Polonia. Război chino-japonez, 20 de milioane de morți. De-aia vă spuneam că relația dintre China și Japonia este una care deocamdată e foarte încordată. Cruzimea liderilor chinezi din secolul 20 este translatată în secolul 21 și este arătată ca un atu în acest joc foarte dur și pragmatic care astăzi se practică în geopolitica mondială. Să vă mai spun ceva. Sfatul lui Lao Tzu, de care chinezii țin cont și astăzi, bineînțeles, îl știți mulți dintre voi, nu încerca să te răzbuni. Așează-te pe malul râului și curând vei vedea cadavrul celui care ți-a făcut rău plutind pe lângă tine. Și îl dă ca exemplu pe marele lider chinez Deng Xiaoping, care de la cap la coadă în viața sa politică a respectat acest principiu. În fine, capitolul al patrulea este dedicat citadelei Occidentului, pe care îl prezint așa cum e astăzi, practic dărâmat, dar îl prezintă în ultima sută de ani prin repere fundamentale ale dezvoltării Imperiului Britanic, ale decăderii Imperiului Britanic și apoi a preeminenței Statelor Unite ale Americii în secolul 20 și secolul 21, spunând, da, Occidentul a fost un învingător cu șef de pluton Statele Unite ale Americii, au învins pe cale militară Japonia, au ieșit învingătoare din războiul rece cu Uniunea Sovietică și tot Occidentul și Statele Unite se află astăzi în prima linie pentru a face față ascensiunii Chinei. Oare? Poate da, poate nu. Când prezintă citadela sfărâmată a Occidentului, el insistă asupra faptului că Statele Unite au forțat mult prea mult treaba cu războiul și pe rând s-au văzut părăsite. Pornește de la conflictul iugoslav, unde au avut NATO de partea lor, trece după aceea în 99, trece după aceea la atacul asupra Irakului, când NATO n-a mai fost de partea Statelor Unite și, bineînțeles, dacă ar fi scris astăzi, ar fi văzut izolarea Statelor Unite în ceea ce privește atacul asupra Iranului și el pune această lipsă de solidaritate la baza decăderii Statelor Unite ale Americii. Spiritul războinic, nefiind urmat de către aliați, practic a fost rețeta pentru ca Statele Unite să se prăbușească. Ceva foarte interesant ce spune, citez, privind retrospectiv, e limpede că perioada de grație de care au beneficiat Statele Unite la sfârșitul războiului rece ar fi trebuit folosită în mod corespunzător pentru a clădi un nou sistem internațional în cadrul căruia foștilor inamici, rivalilor și toți ceilalți actori de pe scena internațională și-ar fi găsit locul. Un astfel de sistem și doar un astfel de sistem ar fi asigurat probabil preeminența Washingtonului și ar fi asigurat Statelor Unite o anumită perenitate în a conduce lumea. Mai face o remarcă interesantă și o citez. Una dintre diferențele majore astăzi este că adversarii puternici ai Occidentului nu mai reprezintă de astă dată tabăra Revoluției, ci reprezintă cu precizie tabăra Ordinii, adică cea conservatorismului politic, social și intelectual, și asta îl vede ca un uriaș atu al adversarilor astăzi când vorbim ai acestui Occident, numit în ultimii ani, cred că și la apariția acestei cărți, Occidentul colectiv. Concluzie și epilog, zice așa: dacă Europa și Statele Unite nu profită de amânarea pe care le oferă istoria ca să construiască în sfârșit un sistem internațional în care întreaga omenire să se recunoască, este posibil ca această oportunitate să nu se mai înfățișeze niciodată. Mâine raporturile de forțe s-ar putea schimba, orice dig ar putea ceda, de la superioritatea militară, și a cedat după cum vedeți, de la dolar ca monedă de referință, și aproape că a cedat, sau un altul legat de descoperiri tehnologice neașteptate, le vedem, cel puțin în China, dar la nivel militar le vedem cu preponderență în Rusia. Dacă vom continua, zice Amin Maalouf în final, să rămânem într-o logică de înfruntare și dominație, adică în război, dacă nu se va institui un mecanism de solidaritate planetară, consecințele sunt sigur catastrofale pentru lume. Asta e cartea de astăzi, sper că v-am trezit pofta de lectură. Mă rog, fie citiți cartea asta, fie citiți altă carte. Este posibilitatea sigură ca să evadați din universul concentraționar în care sunteți ținuți prizonieri de către mass media manipulată și manipulatoare. Și vă asigur că dacă veți citi acest gen de cărți, veți pricepe mult mai multe despre prezent și viitor. Mai repet încă o dată concluzia acestei cărți: omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Amin Maalouf a mai scris o carte frumoasă, un roman, Samarcand. Amatorilor de beletristică îl recomand. Eu l-am citit acum vreo 8 ani într-o călătorie lungă, lungă, către Mexic. Și în fine, la final, deviza goldiștilor: noi citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim. Sau lătrăm, ca și căței mei.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. După Eugen Tomac în iunie, Adrian Veștea tot în iunie și Siegfried Mureșan în septembrie, aseară la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile parlamentare, președintele Nicuș Ordan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru postul de prim-ministru. La fix 5 luni de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea PSD Aur. Ce îl recomandă pe Luca Niculescu pentru funcția de premier aflăm astăzi de la Sorin Roșca Stănescu și Liviu Alexa. Dar mai multe ne spune Daria Gușă, căreia îi spun bună ziua.
1: Bună, Iuliana, mulțumesc pentru introducere și bună ziua ascultătorilor. Abemus nominationem, ce fericiți suntem cu toții că s-a nominalizat un nume nou. Lumea tot aștepta, ieri ați văzut câte discuții am avut, câte nume se vehiculau. Au avut dreptate cei care au venit cu zvonul numelui lui Luca Niculescu. Ce să spunem despre acest Luca Niculescu? Se știe deja CV-ul lui, dar vom face o scurtă trecere în revistă. Are 55 de ani, a absolvit facultatea de jurnalism a Universității în București și apoi a urmat un master în jurnalism european la Strasburg și a lucrat în principal în presă. La Radio France International a fost redactor șef pe România mult timp, a avut multe emisiuni și apoi în 2016 a devenit ambasador la Paris, Monaco și Andorra de asemenea. Firul roșu principal al CV-ului lui fiind acesta cu Franța. Nu putem spune că suntem foarte surprinși de această nominalizare, dar suntem puțin dezamăgiți, ca să spunem așa, de faptul că nu sunt mari diferențe și despre asta va fi și editorialul meu de astăzi, care este intitulat Toți premierii președintelui Nicușor, Bolojan, Tomac, Veștea, Siegfried. Pentru că aici vorbim despre anumite similitudini între toate aceste nume ale lui Nicușor, nu sunt atât de diferiți, ceea ce rezultă în mai multe întrebări pe care le voi pune în cadrul editorialului. Înainte de editorialul meu însă veți avea rubrica Reflector a Iulianei Pitaru-Vlacicu despre Iași astăzi și despre digitalizare, un subiect important în România care văd că deranjează pe multă lume pentru că foarte mulți bani se ard în ghilimele cu această digitalizare. Iar apoi și cu Sorin Roșca Stănescu și cu Liviu Alexa vom discuta despre acest Luca Niculescu, despre șansele reale a unui guvern Niculescu să treacă, despre posibilii miniștri pe care acesta îi va nominaliza. Nepregătit este și multe alte întrebări, vom vedea și teoriile lor, pentru că eu nu sunt convinsă de vreun succes al lui Niculescu. Până atunci să vă spun niște știri interne, niște știri internaționale. Toate cele interne, vă dați seama, au legătură cu Niculescu. În primul rând, să ne uităm la reacții. Sorin Grindeanu a reacționat repede aseară pe Facebook și a spus că noua nominalizare de premier continuă să sfideze matematica parlamentară. Și a spus că după ce au eșuat deja 4 premieri de dreapta, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. PSD nu va participa și nu va da voturi înalt pentru o construcție care să însemne o nouă aventură politică. Practic nu se arată prea entuziasm. Preentuziast a spus că dacă Niculescu va susține în continuare politicile de austeritate ale lui Bolojan, cum a insinuat Nicușor Dan că Niculescu va face, atunci PSD-ul nu va vota cu guvernul Niculescu. Acum asta ar fi o mare lovitură, este nevoie de votul PSD-ului. Oricum cei la PSD se așteptau să fie nominalizat Grindeanu sau dacă nu chiar altcineva din PSD, dar a fost o lovitură pentru ei. Nici din partea PNL-ului nu vedem vreun entuziasm. Purtătorul de cuvânt, Ionel Bogdan, a spus că vor discuta cu Niculescu despre program și apoi vor vedea dacă vor vota sau nu. Cel mai probabil îl vor vota pe Niculescu, dar nu asta era miza principală, ci votul PSD-ului. USR-ul la fel condiționează votul pentru guvern și a zis că exclude un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Din nou, este nevoie de PSD în acest guvern. Foarte greu să treacă un guvern format doar din tehnocrați. Singurii care susțin mai deschis sunt cei din UDMR, care au spus dacă se construiește o majoritate sunt gata să voteze. AUR, SOS au respins din start nominalizarea, ei nu se gândesc să voteze. Cam asta este situația, va fi o luptă grea până când va mai obține niște voturi, cele la PSD sunt cele mai importante. În presă au venit niște reacții mai interesante, în opinia mea, de la CTP și de la Alina Mungiu Pipidi. CTP-ul a avut o intervenție la V1 aseară, înainte ca Nicușor Dan să anunțe numele premierului desemnat, și a spus că Niculescu are experiență diplomatică și este un intelectual, dar l-a caracterizat drept, citez, un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare acum, citând faptul că a fost nominalizat ca și ministrul de externe de Veștea și a făcut repede poze cu Veștea când se discuta de guvernul Veștea. Interesant că CTP este împotrivă, o să-l întrebăm pe SRS ce crede de acest lucru. Și Alina Mungiu Pipidi a dat un interviu mai lung pentru Hot News, în care a spus că un guvern Niculescu va fi ca un fel de Dacian Cioloș II. Citez, noi am mai avut un prim-ministru european și civilizat care a venit și care, pentru că nu avea partidul propriu, nu avea niciun fel de spate, de susținere. S-a sfârșit că sub guvernul lui au condus, de fapt, serviciile secrete și PSD, fiecare prin feuda lui, și el a rămas prin aer. Interesant. Într-adevăr, asta este, de fapt, problema, să vedem care servicii sunt în spatele lui Niculescu, care se opun, pentru că vedem că majoritatea jurnaliștilor și politicienilor au reacționat negativ la propunerea lui Nicușor Dan. Alina Mungiu Pipidi continuă să spună că va fi foarte greu să treacă un guvern total tehnocrat și că este nevoie de PSD, cum am zis și eu, și apoi a comentat și rolul lui Niculescu în procesul de aderare la OCDE, pentru că ne spune că acesta este exact ca procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, adică facem doar un șir de promisiuni care nu au fost realizate, și menționează că deja în OCDE a intrat Columbia, de exemplu, sau Mexic, unde sunt cartelul de droguri, deci normal că va intra și România, nu trebuie să ne îngrijorăm. Problema însă, dacă tot s-a adus în discuție partea aceasta cu OCDE-ul din cauza nominalizării lui Luca Niculescu, problema este că de obicei durează 3, maxim 4 ani până când se intră în OCDE, cu tot procesul de negociere. În România se împlinesc deja 4 ani și va mai dura, presupunem, încă vreun an, 2. Aici nu dăm nicio vină pe Luca Niculescu, dar spun așa, dacă tot discutăm ademult despre OCDE, nu este o miză atât de mare, pentru că multe alte state mai slabe, mai dezorganizate decât România, au reușit să intre în OCDE mai rapid decât noi. Să vă spun și niște alte știri în afară de partea aceasta cu guvernul, pentru că doar despre asta vom discuta cu invitații noștri de marți. Ieri, 5 octombrie, cargoul Royad Mamadov a luat foc și s-a scufundat în largul României după un presupus atac cu drone. 2 oameni au murit, 11 au fost salvați. Practic, era un vas comercial cu proprietar turdar care călătorea sub pavilion St. Kitts și Nevis, care transporta porumb din Ucraina, din portul Ismail, către Ravenna, în Italia. Și în zona economică exclusivă a României s-a întâmplat acest incident cu drona. Mie mi se pare că nu se discută destul despre acest incident în România și devine evident motivul pentru care nu se discută destul, anume faptul că este vorba de dronă rusească, cel puțin așa înțeleg eu, în ciuda declarațiilor lui Zelenski, care a venit foarte repede să afirme că au fost drone rusești. Dacă ar fi fost într-adevăr drone rusești, stați liniștiți că ar fi fost o reacție pe măsură în România, ar fi ieșit toți, inclusiv Luca Niculescu s-ar fi uitat de desemnarea premierului și s-ar fi concentrat toată lumea doar pe pericolul care vine din partea Rusiei, s-ar fi concentrat pe cum trebuie să-i ajutăm pe ucraineni. Ceva care să ne demonstreze că așa era, s-a întâmplat astăzi și anume și în Bulgaria. S-a întâmplat o altă nenorocire, din păcate, cu o altă dronă încărcată cu explozibil care a explodat la 100 de metri de graniță și acolo s-a convocat Consiliul de Securitate. Ideea este că acolo se presupune că ar fi vorba de o dronă ucraineană. Deci, din nou, nu știm de unde au venit aceste drone. Suntem lângă un teatru de război, într-adevăr, nu se pot controla toate incidentele acestea, dar dacă ar fi fost informații clare că ar fi fost o dronă rusească, presupun că am fi avut o reacție mult mai dură atât de la politicieni cât și de la mass media românească. Să sperăm că nu se vor mai întâmpla alte astfel de incidente, dar cel mai probabil cât timp continuă războiul, tot felul de situații de genul acesta se vor întâmpla. Alt război care s-a încins foarte tare este cel din Yemen. După ce timp de 2 săptămâni gruparea Houthi a avut foarte mari succese, s-au mobilizat mai tare și cei din Arabia Saudită. În weekend au apărut informații cum că Riadul pregătește o forță militară de 100.000 de oameni. Să nu credeți că de saudiți, de iemeniți, iemeniți susținuți de Arabia Saudită, adică practic îi plătesc pe cei din Yemen care luptă de partea lor să continue să lupte. Și această forță a avut succes. Au recucerit ieri orașul Moha și poziții cheie la Bab el-Mandeb. Rebelii Houthi, pe de altă parte, au lovit în infrastructura petrolieră a Arabiei Saudite, în oleoductul Est-Vest, și au lovit azi noapte și în Riad. S-au anulat toate zborurile de pe aeroportul Riad ieri. Americanii din weekend au respins solicitarea Riadului privind Yemenul și desfășurarea de trupe acolo sau de ajutor militar. Ce este însă interesant este că astăzi au venit Turcia și Pakistanul să ne spună că sunt pregătiți să desfășoare trupe în Arabia Saudită. Convenim practic să activeze clauza de apărare colectivă a Alianței de la Mecca. O știre șocantă, ca spunem așa, nu se aștepta lumea să se întâmple acest lucru, dar normal că după ce Arabia Saudită a demonstrat că va lupta singură, că va lupta pe frontul din Yemen, nu va aduce în niciun caz frontul spre propria țară și că nu va folosi soldați saudiți sau din țările aliate, ci din păcate îi folosesc pur și simplu pe cei din Yemen să se bată cu conaționalii lor, atunci au hotărât că poate nu ar fi atât de dificil să desfășoare trupe. O să mai vin cu informații despre asta următoarele zile, pentru că analiza depinde foarte mult de numărul de trupe ce vor fi desfășurate. Putem foarte ușor vorbi despre un număr simbolic de trupe, să vedem ce se va întâmpla. Donald Trump, președintele SUA, a declarat că va înceta să mai utilizeze fonduri provenite de la contribuabili pentru spoturi publicitare televizate în care apare el. Pentru cei care nu știați, în ultimele luni au apărut reclame la televiziunile din SUA, care ar trebui să fie reclame la SUA sau la administrația prezidențială. Nu se prea înțelege cum justifică Trump aceste reclame, dar reclame care sunt reclame pentru Trump în principal. Și având în vedere că vin alegerile midterms, Trump practic nu vrea să cheltuiască proprii bani pentru aceste reclame, ci folosea banii contribuabililor sau folosi cel puțin 1,5 milioane de dolari din fonduri federale pentru a arăta mai multe clipuri cu el. Într-un dintre spoturi, Trump declară că America nu va fi niciodată o țară comunistă, în timp ce un cor repetă cuvintele "iubiți-mă" în spatele lui. Un altul îmbină imagini cu muntele Rushmore și secvențe care Trump laudă o epocă de aur a Americii, și reclamele se încheie toate cu un mesaj care precizează că au fost finanțate de guvernul SUA. Ce putem spune, așa ne-am obișnuit cu Donald Trump, cu astfel de acțiuni. Mie mi se pare clar că, de fapt, Trump încerca invers să creeze mai multă susținere pentru ceilalți candidați. Nu pot imagina cum îi se părea o idee bună să-și facă singur reclamă. La finalul reclamelor să apare mesajul că aceste reclame au fost finanțate de guvernul SUA și că oamenii se bucure. Când economia e ceva de prost, nu ai cum să te bucuri că banii sunt irosiți pe reclame personale. Dar deja v-am spus, eu nu cred, nici măcar nu cred că mai vrea Trump să câștige alegerile. Nu are cum, la câte acțiuni proaste ia în serie. Mai a apărut un editorial interesant despre Trump, sau o investigație, de fapt, în care aflăm de la revista Time că în decembrie 2025, când se hotăra dacă să se ocupe de operațiunea Venezuela, de operațiunea de răpire a lui Maduro, Trump l-a întrebat pe Grok, pe inteligența artificială, pe chatbotul lui Elon Musk de la X, dacă ar trebui să invadeze Venezuela și dacă oamenii s-ar bucura dacă SUA l-ar captura pe Maduro. Și Grok aparent l-a convins pe Trump că Maduro este un dictator represiv și că înlăturarea acestuia de la putere ar contribui la moștenirea sa politică. Vă dați seama, să sperăm că nu s-a ajuns chiar așa, dar nu a infirmat nimeni de la Casa Albă acest zvon. Destul de trist. Ca să avem timp să vorbim de toate și cu SRS și cu Liviu Alexa, o invit pe Iuliana să dea startul la rubrica Reflector, apoi vom face pauza muzicală, editorialul meu, și îl invităm pe Sorin Roșca-Stănescu.
2: Digitalizarea sună bine în orice proiect. Mai puține hârtii, mai puține drumuri la ghișeu, cereri depuse de acasă, instituții care comunică între ele. Pentru administrație însă înseamnă și contracte, consultanță, aplicații, platforme și milioane de lei. Și cum ne-am obișnuit în majoritatea țării, proiectele de digitalizare înseamnă deseori bani cheltuiți pentru proceduri online ce sunt doar mai dificil de realizat decât procedurile fizice, sau de fapt includ oricum o componentă la ghișeu. Astfel de exemple sunt multe, cum există și nenumărate exemple de proiecte de digitalizare ce pare că rămân nefolosite în urma efectuării. Un astfel de proiect este digital.ia, finanțat prin programul operațional Capacitate Administrativă. Documentele municipalității indică o valoare totală de 2.997.000 de lei, 98% din sumă fiind finanțare nerambursabilă și doar 60.000 de lei contribuția municipiului, obiectivul declarat servicii publice mai bune prin simplificarea procedurilor, interoperabilitate și digitalizarea serviciilor instituțiilor subordonate. Portalul există și poate fi accesat. Sunt prezentate servicii pentru Direcția de Asistență Socială, Creșa Municipală, Ateneul Național, Muzeul Municipal, Casa de Cultură Mihai Ursachi, Editura Junimea și 10 de unități de învățământ. Municipalitatea are și un e-portal pentru servicii electronice. Proiectele au fost efectuate, dar întrebarea este alta. Cât este folosit? Câte cereri au fost depuse prin aceste sisteme în 2024, 2025 și 2026? Câte au fost soluționate integral online? Câți utilizatori activi există? Pentru ce componente s-au plătit bani, iar acum sunt aproape nefolosite? Aceste cifre măsoară digitalizarea, nu numărul platformelor lansate. Un proiect poate fi impecabil pe hârtie, dar dacă după o investiție de milioane, omul completează formularul online, îl tipărește și merge cu el la ghișeu, nu avem digitalizare. Avem un formular pe internet. Dacă instituțiile nu comunică între ele și cetățeanului îi se cer documente pe care statul le deține deja, nu avem interoperabilitate. Dacă o platformă există, dar este folosită foarte puțin, contribuabilul are dreptul să afle de ce a mai fost creată. Discuția trebuie purtată acum pentru că investițiile continuă. În mai 2026, Consiliul Local a aprobat continuarea demersurilor pentru Iași Digital Twin, o nouă etapă a infrastructurii digitale a orașului care va include alte sume substanțiale. Povestea are și un capitol mai vechi din 2020. Primăria Iași voia să cumpere un site unde ieșenii să poată depune cereri online. Printre firmele interesate era un grup numit A-Connect. Potrivit documentelor publicate de Reporter de Iași, licitația a fost anulată cu doar o oră și jumătate înainte de termenul de depunere a ofertelor. Motivul oficial era o greșeală de calcul, care se putea corecta simplu printr-o notă publicată pe site-ul achizițiilor. În schimb, regulile licitației au fost rescrise de directorul care răspunde de digitalizare în primărie, Cătălin Boghiu, și aprobate de primarul Mihai Chirica. Potrivit publicației, unele pasaje din noile reguli se regăsesc cuvânt cu cuvânt într-o altă licitație din Vaslui câștigată mai târziu de A-Connect. Oferta unei firme din grupul A-Connect a fost apoi respinsă. Contractul a mers la o altă firmă cu care primăria lucra deja. Și aici vine partea ce ridică semne de întrebare. La doar 19 zile după respingere, primăria a cumpărat fără nicio licitație un studiu de 120.000 de lei de la firma de consultanță a aceluiași grup. Firma a acceptat comanda la 2 minute după ce a fost anunțată. În 3 sferturi de oră, achiziția era gata. Nu tragem concluzii, cerem explicații. Primarul Chirica și directorul Boghiu ne pot spune de ce a fost anulată licitația, deși greșeala se putea corecta. Ne pot spune ce conține studiul de 120.000 de lei, cine l-a cerut și unde se află el astăzi. A-Connect nu apare doar la Iași și este o companie controversată. Reporter de Iași a găsit peste 40 de primării și 3 consilii județene care au lucrat cu firmele grupului. La Dragomirești, o comună de 4.000 de locuitori, primăria a plătit 400.000 de lei pentru un sistem pe care publicația îl descrie drept o simplă căsuță de e-mail. Primarul nu este singur în această ecuație. Iașul are Consiliul Local, comisii de specialitate și consilieri care nu sunt acolo doar ca să ridice mâna la vot. În Comisia Economico-Financiară se află deputați din PSD, PNL, USR și Roeco. Au cerut vreodată situația completă a banilor cheltuiți și a rezultatelor obținute? Toți ar fi trebuit să facă asta, dar în special reprezentanții USR și Roeco au construit ani la rând un discurs public sever despre transparență și banii administrației. Contractele trebuie văzute, banii urmăriți, executivul controlat. Primarul Chirica poate lămuri ușor toate speculațiile publicând lista proiectelor de digitalizare, furnizorii, contractele și statisticile de utilizare. În acest sens, i-am transmis domnului primar o serie de întrebări, dintre care menționez. Primăria prezintă în prezent mai multe servicii electronice destinate cetățenilor. Câți ieșeni le folosesc efectiv? În 2021, A-Connect ar fi participat la procedura pentru portal de servicii publice, digitalizarea serviciilor publice, oferta fiind respinsă. Presa locală susține că la scurt timp după această procedură, primăria a realizat o achiziție directă de aproximativ 120.000 de lei de la Atos, asociat A-Connect, care a fost obiectul concret al achiziției. De asemenea, am transmis o serie de întrebări și consilierilor locali, printre care: cunoașteți valoarea totală plătită de municipiul Iași pentru proiectele de digitalizare și portalurile electronice și puteți spune astăzi contribuabililor ce rezultate măsurabile au produs acești bani? Ați solicitat executivului primăriei contractele, actele adiționale, procesele verbale de recepție și indicatorii de utilizare ai platformelor digitale? Dacă nu, de ce nu a făcut Consiliul Local această verificare până acum? În condițiile în care municipalitatea continuă procesul de digitalizare, veți condiționa aprobarea unor noi proiecte de prezentarea rezultatelor investițiilor digitale deja realizate? Până acum nu am primit vreun răspuns nici din partea primarului Chirica și nici din partea consilierilor locali. Dacă acesta va veni, îl vom mediatiza pe canalele Gold FM. Scopul rubricii de astăzi a fost de a semnala o problemă mai largă, prezentă în majoritatea localităților din România. Miliarde de euro au fost cheltuite pe digitalizare cu rezultate ce nu justifică investiția. Verifică cineva cine sunt beneficiarii reali ai acestor sume? Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse.
4: Trecem acum la calendarul zilei de 6 octombrie și vorbim tot despre Iași, pentru că în 1408 se face prima testare documentară a orașelor Iași și Bacău. În 1711 începe în Moldova instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot a fost Nicolae Mavrocordat. În 1889 se deschide Moulin Rouge din Paris. În 1908 Austria anexează Bosnia și Herțegovina. În 1973 Egiptul atacă Israelul, declanșând războiul din Yom Kippur. În 1987 Fiji devine republică, iar în 2010 apare Instagramul. S-au născut în această zi, în 1902, Petre Țuțea, în 1927, Ioan Pop de Popa, în 1947, Ionela Prodan, în 1973, Silviu Biriș, în 1982, Daniel Nicolae și Cleopatra Stratan în 2002. De asemenea, au murit în 1989 Bette Davis, în 1999 Amalia Rodriguez, în 2018 Montserrat Caballé, iar în 2020 Eddie Van Halen. Calendarul ortodox, dar și cel greco-catolic, îl prăznuiește astăzi pe Sfântul Toma.
0: Cei în gușă și în căpușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Toți premierii președintelui Nicușor, Bolojan, Tomac, Veștea, Sigfrid, Niculescu. Concluzii și perspective. 5 nume și avem aceeași întrebare. Ce fel de guvern vrea de fapt Nicușor Dan pentru România? Se schimbă candidații, se schimbă explicațiile de la Cotroceni, dar românii tot așteaptă să afle cine va guverna și pentru cine se va guverna. Merită să-i comparăm pe cei 5, pentru că din această succesiune se vede cel mai bine politica președintelui, mai bine decât în toate discursurile lui despre responsabilitate, despre identitate națională, credință. Un președinte își arată orientarea reală prin oamenii cărora le încredințează puterea, nu prin vorbe sau discursuri. Cu Bolojan terminăm repede, nu are rost să lungim. S-a născut talent, a murit speranță, ni s-a vândut imaginea administratorului providențial. În bilanțul lui vedem încă un episod în care românului se cere sacrificiu pentru sistemul.

propus. Să observăm însă diferența între un Luca Niculescu la externe și un Luca Niculescu la conducerea întregului guvern. Sunt două evaluări total diferite. La Tomac exista și o preocupare recunoscutibilă pentru identitatea românească, pentru Basarabia, pentru românii dincolo de granițe. Dintre aceste nume, el oferea cele mai multe motive să discutăm despre o posibilă identitate națională, dar aici trebuie să punem o virgulă. Tomac este, la momentul de față, europarlamentar în Renew Europe, după alegerea pe lista alianței cu USR, iar apartenența în această familie politică cere explicații atunci când cerca să fie credibil și în fața unui electorat conservator. După Tomac a venit Adrian Veștea, sub chipul politicianului pe care Tabăra Bolojan îl considera trădătorul din PNL. Era o soluție pragmatică pentru Cotroceni, un liberal în jurul căruia să poată fi construit o altă combinație politică, avea experiență administrativă și, în aparență, putea negocia mai ușor cu oamenii din teritoriu decât un candidat adus din circuitul european. În lectura mea, miza acestei nominalizări era și ruperea monopolului lui Bolojan asupra PNL. Trebuia să vedem câți liberali îl urmează pe șeful partidului și câți preferă o nouă formulă de putere. Numai că această posibilitate nu s-a transformat într-o majoritate. Propunerea părea adaptată, dar a rămas cumva slabă politic și Nicușor nu a reușit să obțină victoria. Cu Siegfried Mureșan, Cotroceniu a mutat accentul înapoi spre establishmentul european. Omul Germaniei, cu studii la Berlin, cu activitate în Bundestag, cu carieră în Partidul Popular European. Nu facem iarăși biografia, am făcut-o de atâtea ori în ultimele săptămâni. Problema crucială, imediată și evidentă, a lui Siegfried Bolojan era însă la București. Nu avea majoritatea necesară. Este clar că nici el și nici Nicușor Dan nu au crezut vreodată că va avea succes fără PSD și fără AUR. Deci a rămas de la început până la final ca soluție nerealistă la mișto, cum se spune, de îmbunare a Germaniei. Acum vine Luca Niculescu, pe care îl putem numi în aceeași cheie politică, omul Franței, cariera la RFI, faptul că a fost ambasadorul României la Paris, faptul că a avut atâtea funcții în francofonie, că a primit atâtea distincții de la francezi. Acesta este principalul fir roșu al carierei lui Niculescu, Franța. Președintele îl recomandă prin capacitatea de a armoniza poziții și prin coordonarea aderării la OCDE. Niculescu este un jurnalist iscusit pe problemele de politică externă. Nu a avut însă ocazia să demonstreze calificarea în domeniile care sunt cruciale astăzi pentru România, precum economia sau finanțele. Să spunem că asta s-ar putea remedia cu o echipă de oameni foarte pricepuți și experimentați, dar Nicușor Dan a oferit deja garanții despre păstrarea direcției pro-occidentale și respectarea țintelor financiare și angajamentelor financiare asumate până acum de Bolojan, cum a făcut în cazul fiecarei propuneri. Acesta este, de fapt, numitorul comun în șirul celor cinci premieri sau propuneri de premieri, cu mica rezervă discutată la Tomac. Niciunul nu se distinge printr-o pornire spre suveranism sau printr-un proiect clar de conservare a identității naționale și de întărire a capacității României de a decide pentru ea însăși, ci cu toții sunt oameni care pot accepta destul de ușor subordonarea la interese externe. De aceea, cartea ortodoxiei și a sensibilității suveraniste, jucate de Nicușor Dan în ultimii ani, în ultimul an, de fapt, probabil spre pregătirea unei astfel de mișcări politice înainte de următoarele alegeri, nu mă mai convinge deloc. Și ajungem la perspective. Propunerea Niculescu pornește șchioapă parlamentar. Nu a venit niciun răspuns entuziast la ea, nici măcar din partea partidelor mici. Au anunțat explicit că nu-i dă votul. PSD-ul

0: Ține refuzul. Dacă se va continua linia de măsuri Bolojan, cum a anunțat deja Nicu Șordan că se va întâmpla, și PNL-ul își menține refuzul unei guvernări cu PSD, ce va fi probabil necesară. Deci, cu Tomac nici nu s-a ajuns la vot. Propunerea vește a fost una slabă, deși părea mai bună decât restul. Propunerea Siegfried a fost și mai slabă, iar în lipsa susținerii PSD sau AUR, nici propunerea Niculescu nu apare cu o susținere mai tare decât cea a lui Siegfried. Niculescu riscă să fie Siegfried copiat la Indigo, dar cu alt CV pe altă filieră externă. Ce contează este că are aceeași lipsă de voturi. De aici cresc suspiciunile mele despre intenția președintelui Nicu Șordan. Noi am învățat în presă, din cadrul experienței doar de a citi presa, să verificăm declarațiile politicienilor prin ceea ce fac, nu prin ceea ce spun. Două lucruri care sunt de obicei diametral opuse, exact pentru a ascunde adevăratele intenții ale lor. Nicu Șordan a spus foarte clar și răspicat că nu vrea anticipate, dar dacă totuși le vrea. Dacă această succesiune de candidați, fără susținere suficientă, pregătește momentul în care președintele ne va spune că a încercat tot ce s-a putut și că partidele l-au obligat până la urmă să accepte anticipatele, dacă Nicu Șordan își dorește chiar el anticipate, momentan asta ar fi concluzia logică la propunerea Niculescu, un om competent, dar care nu va reuși să facă o majoritate din ce vedem până acum. Acesta a fost editorialul și îl invit în scenă pe SRS, pe Sorin Roșca Stănescu. Bine ai venit, Sorin! Cum ești? Cum ai primit această veste cu numele lui Niculescu?
1: Bună ziua, sunt în scenă. În primul rând, atunci când m-am trezit la scurt timp, am avut din nou revelația unei picturi excepționale săvârșită de Alexa. Îl invidiez pentru ceea ce face și cred că încep să vând din alte lucrări de artă pentru a strânge bani, că pensia nu mi-ajunge, să mai cumpăr o lucrare de la Alexa. Cred că pictează noaptea sau pictează din trecut, e ceva uluitor. Și l-aștept cu nerăbdare să văd ce va spune. Deocamdată, ceea ce vreau eu să spun este că avem a cincea nominalizare, deci incluzându-și pe Bolojan. Toate aceste nominalizări sunt din zona PNL, USR, niciuna nu este din zona PSD, primul partid clasat, sau AUR, cel de-al doilea partid clasat. Ceea ce înseamnă că domnul președinte numit, Nicu Șordan, are apucături cu totul și cu totul speciale din acest punct de vedere. Și de aceea nu iese nimic. Dar prezumția mea este că nici nu vrea să iasă ceva, vrea să tragă pur și simplu de timp pentru și nu se duce către anticipate, care ar fi singura soluție, pentru că anticipatele i-ar pune și lui, sub semnul de întrebării, condiția de președinte. Are șanse zero acest domn Niculescu. Nu insist asupra faptului că a venit adus de Cioloș, până la urmă, în politică și a fost afirmat de către Cioloș, să spunem că acest lucru nu are importanță, să spunem că nu are nicio importanță faptul că a primit Legiunea de Onoare a Franței, care nu se acordă decât dacă a adus servicii speciale statului francez, pe care noi nu le cunoaștem. A mai primit această legiune și această legiune de aur și Laura Codruța Kövess, și a mai primit-o și Coldea. Deci toate sunt personaje ciudate. Nu am nimic împotriva apucăturilor francofone ale lui Niculescu. Este normal, suntem un stat care ne considerăm francofon. Oficial suntem francofon, deși copiii noștri nu prea mai vorbesc, din păcate, limba franceză. Din păcate, nu mai au suficientă cultură legată de marile opere săvârșite în Franța, ci s-au îndreptat către lumea anglosaxonă. Dar, dincolo de asta, domnul Niculescu este clar un om legat de interesele lui Macron, care l-a tratat, de altfel, în mod special. Deci, asta este una la mână. Doi, are probabil calități de diplomat, probabil că a avut și calități de jurnalist, deși a lucrat numai în zone din presă care sunt, din punctul nostru de vedere, puse sub semnul întrebării, adică legate de servicii, dar nu se pune. Nu punem nici chestia asta la socoteală, dar nu are niciun fel de experiență pentru a scoate România, ai remarcat și tu asta, pentru a scoate România, n-are expertiza necesară pentru a scoate România din această criză și nici nu poate, cu restricțiile și liniile roșii pe care le impun partidele, sub nicio formă să găsească o echipă care să înlocuiască ceea ce nu știe el, în calitate de președinte numit. Deci, sigur că aștept și eu ca toată lumea să văd ce program, cu ce program vine, cu ce echipă vine, dar nu are nicio șansă. Șanse zero. Și ne îndreptăm către a șasea persoană care ar putea deține teoretic poziția de premier și care precis va fi aleasă tot din aceeași categorie de către Nicușor Dan. Și închei spunând că acesta 100% trage de timp. Dar pe măsură ce trage de timp, și poziția lui se deteriorează, pentru că văd că Aur a început să strângă semnături de la PSD. Mai are vreo 28 de semnături de strâns pentru a putea să-l suspende pe președinte.
0: Da, vedem că se adevărește cumva prognoza ta de săptămâna trecută, că nu se va veni cu altă propunere mai serioasă decât Siri Mureșan, dar ca să înțeleagă puțin ascultătorii, ai spus că nu are un program concret sau nu ar fi capabil să creeze un program concret prin care să scoată România din criză. Eu vreau să te întreb, și-ar dori să scoată România din criză? Pentru că vedem că toate declarațiile de la Nicușor Dan sunt să menținem traiectoria economică, să menținem. De ce am avea măcar presupunerea că următorul premier ar trebui să ne scoată din criză?
1: Nu trebuie să ne scoată din criză, că nici nu vom avea un următor premier. Vom rămâne cu Bolojan până când se va ajunge la, iartă-mă că fac această prognoză, la disoluția statului român. Cred că undeva în niște zone foarte aeriene, ezoterice, cum vrei să le spui, s-a stabilit ca Ardealul să treacă sub patronaj germano-austriac, iar restul țării, nu știu dacă și Moldova, să rămână sub patronajul Republicii Franceze, adică sub patronaj Macron sau cine o să urmeze după Macron. În situația asta suntem și asta ar fi, până la urmă, în toată drama prin care trece poporul român, soluția cea mai bună, pentru că soluția cea mai rea este o uriașă revoltă populară, că la un moment dat pleznește, măliga face explozie, soldată cu o stare de anarhie, pentru că românii nu au pregătirea politică și culturală necesară, comparabilă cu pregătirea spaniolilor sau a francezilor pentru a protesta masiv, dar fără să rupă statul în șapte. Cred că ne îndreptăm către această situație absolut dramatică.
0: Te rog să mai știți că este o idee șocantă pentru toți care ne ascultă. Cum sau ce orizont de timp vezi pentru asta? Cum se va întâmpla?
1: Se va întâmpla foarte repede, pentru că noi nu putem face un buget, nu avem nicio condiție asigurată pentru a face un buget, nu putem face nici măcar o rectificare bugetară și în aceste condiții, în foarte scurt timp, practic nu mai sunt bani de pensii, nu vor mai exista bani pentru spitale, nu vor mai exista bani pentru copii, pentru școli și lumea va ieși în stradă pentru că toate se vor scumpi. Așa se va întâmpla, este foarte simplu și în momentul în care toată lumea este disperată, cei care acționează în spatele, în culise, în culisele României pot acționa în orice fel, pentru că lumea e în degringoladă, oamenii nu mai au busolă și se va profita de, practic, de starea de nemulțumire și de revoltă generală. Și vor veni cu soluții false. Și soluțiile false vor fi una, cea mai gravă, dezmembrarea României teritorială.
0: De la cine? Adică de la Nicușor Dan? Este un plan extern și francezii l-au impus pe Nicușor Dan pentru asta? Sau de la nemți? E un plan franco-german? Sau și americanii sunt de acord? Sau cum? Cine a decis, practic, acest caos pentru România și această catastrofă?
1: Nu poate exista un plan extern fără factorul intern. Iar factorul intern, la fațadă, aparent, este factorul politic. În realitate, sunt serviciile care și ele sunt arondate, după caz, în principal Germaniei și Franței. Toți aceștia acționează într-o conjurație absolut nefericită din punct de vedere istoric, care va avea ca finalitate ruperea României în bucăți.
0: Bun. Că ai zis de servicii și ca să înțeleg și eu și ascultătorii mai bine partea aceasta cu serviciile din România, cum sunt împărțite pe treaba asta? Pentru că, de exemplu, la această propunere cu Niculescu, nu am văzut entuziasm din partea nimănui, nici din partea jurnaliștilor care se știe sau se presupune că ar fi arendați unor servicii. De exemplu, și CTP a ieșit foarte repede și Alina Mungiu, PPD și cei de la Antena, toată lumea a ieșit împotriva acestei propuneri. Dacă sunt împărțite așa serviciile, n-ar fi trebuit să iasă câțiva și favorabil cu propunerea Niculescu. Adică nu înțeleg cum de toată lumea e chiar împotriva lui Nicușor Dan.
1: Nu, pentru că serviciile se complac cu plăcere în această situație și nu simt deloc nevoia să intervină într-o direcție sau în alta. Dar să știi că am văzut că îi se construiește acestui domn, ultimul candidat, îi se construiește o întreagă biografie și am văzut cum această biografie făcută pe larg favorabilă lui trece dintr-un site în altul, chiar și eu pe Corect News am preluat-o pentru că ea este interesantă, dar este semnificativă din punctul de vedere al modului foarte elaborat, sofisticat, în care se produce manipularea. De fapt, în această butaforie, serviciile nu joacă așa cum am fi tentat să credem ca într-un film de Hollywood. Fiecare serviciu secret dintre cele pe care le avem primește bani de la buget, sunt sume foarte mari, avem cele mai bine plătite servicii secrete din lume, din punctul de vedere al bugetelor raportate la numărul de cetățeni, avem cele mai numeroase servicii secrete ca personal din lume raportat la numărul de cetățeni. Ele, dacă la vârf sunt arondate și subordonate unor servicii similare străine, fie ale Statelor Unite, fie ale Franței, fie ale Germaniei, fie ale Austriei, în realitate, la nivelele următoare, până la bază, ele sunt arondate intereselor locale. Ele, reprezentanții acestor servicii, securiștii, din diverse servicii secrete și fac afaceri pe seama liderilor locali, pe care și au adjudecat pe rând și îi dirigează ca pe niște jucători pe un teren de fotbal. Joacă pentru ei primari, joacă pentru ei președinți de consilii județene, prefecți, joacă pentru ei parlamentari pe care îi susțin de la nivel local. Și în felul acesta, oameni din serviciile secrete își fac fel de fel de afaceri, respectând în același timp tributul pe care trebuie să-l plătească serviciilor secrete străine, respectiv, în final, statelor străine. Așa funcționează această joacă și va funcționa atâta timp cât serviciile secrete din România au dreptul legal și e caz unic în lume să dețină societăți comerciale și să facă concurență societăților civile, să dețină ONG-uri și să infesteze întreaga societate civilă cu ONG-urile lor, pe care le plătesc la greu și cu ajutorul cărora influențează și presa. Și cea mai mare parte a presei este și ea arondată. Aceasta este situația dramatică în care a ajuns astăzi România. Nu are cine să apere acest popor.
0: Ne poți da un exemplu concret, că văd că vin multe reacții cu partea asta cu serviciile? Adică care pentru oameni îi confuzează această idee? Sunt unii cu Franța, cine-i cu Franța, cine-i cu Germania, sau deja s-a creat așa o ciorbă, o instabilitate în serviciile românești, că toată lumea e cu toată lumea, numai să vină presiunea din afară? Sau cum delimităm cum ar veni interesele externe în diferitele servicii din România?
1: Cuvântul cheie este ciorbă. Spunem, pentru că nu e un serviciu secret, să zicem, SRI, arondat nu știu cărei puteri străine și alt serviciu secret, să spunem, SIE, arondat altei puteri străine și așa mai departe. Nu. Ele joacă cu toate serviciile și cu toate statele aliate pe care le avem pentru a-și asigura protecție și pentru a putea să jefuiască statul român în continuare, să-l conducă din umbră, să-și facă mendrele.
0: Bun. Deci, ca să ne întoarcem la partea cu Niculescu și cu acest plan de distrugere a României, cum spui tu, de împărțire în două... nu ne aude Sorin Roșca Stănescu, imediat va reintra. O ipoteză surprinzătoare până la urmă, deci Sorin crede că vor veni tot felul de propuneri care nu sunt potrivite, până când se va forța, până la urmă, cedarea conducerii statului la alte puteri. Interesantă această perspectivă. Într-adevăr, cum am spus și în editorial, nu vedem niciun fel de propunere serioasă care să vină de la Nicușor Dan. Nu vedem niciun fel de soluție care ar putea veni pentru România la momentul de față, cât timp se continuă cu aceste certuri în Parlament, care sunt ilogice dacă ne uităm la exemplele clare din alte țări și din alte perioade istorice, dar și din perioada contemporană, că Aurul, care este teoretic partid numărul 1, să nu facă parte din guvernare, dar în același timp PNL-ul nu vrea cu PSD-ul, PSD-ul nu vrea cu PNL-ul, nu avem niciun fel de stabilitate. Acum, întrebarea la acest Niculescu nu este dacă va trece sau nu va trece, pentru că deja pare că nu va trece. Nu știu ce fel de artificii s-ar putea face pentru ca acesta să treacă. Vedem fiecare condiție impusă de vreun dintre partide pentru a-l susține se contrazice. Dar dacă ne uităm la el, întrebarea este de ce a fost propus neapărat el, de ce a fost nevoie să se dea acest semnal cu Franța imediat după semnalul cu Germania, pentru că așa vedem propunerea Siegfried și apoi propunerea lui Niculescu. S-au dat două semnale unul după altul, foarte ușor putea să fie propus Badea sau Nazare ieri, cum au prezis ieri la gol de FM Marius Ghilezan și Liviu Man, fără succes, dar foarte ușor ar fi putut să aibă dreptate. Însă s-a preferat neapărat acest semnal de a trimite un alt om care este în mod evident arondat unei puteri străine. Eu v-am spus, nu-l cunosc pe Luca Niculescu. Din ce a mai scris, unele lucruri chiar mi se par interesante. Pare că are oarecare expertiză, dar nu pare că ar fi o soluție la momentul de față. Are Sorin Roșca Sănescu niște dificultăți în a se reconecta până când se întoarce și îl primim înapoi. Să vă spun de o altă știre interesantă în ultimele zile pe care oricum voiam să despre care vreau să întreb pe Sorin Roșca Stănescu, anume duminică seară la Digi24, Traian Băsescu, fostul președinte, care este foarte, foarte activ anul acesta, îl vedeți că în continuu, numai la televiziuni, la interviuri, a afirmat că Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, pentru că noi nu avem conceptul de prima doamnă și oricum nu sunt căsătoriți. Mie încă mi se pare asta o chestie aiurea, ca să spun așa, într-o țară ortodoxă, dar asta este situația. Nu vorbim despre un cuplu care e împreună de 2-3 ani și ar fi foarte tineri, nu sunt împreună de foarte mult timp, este o familie unde nu vor să se căsătorească, deși se arată foarte credincioși, foarte ortodoxi. Aici putem presupune doar motive financiare, încearcă să ascundă ceva. Dar Nicușor Dan o prezintă pe Mirabela Grădinaru, spune Traian Băsescu, ca un posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale în contextul unei discuții la Digi24 în care se spunea că este necesară apariția unui nou partid politic. Se discuta faptul că Nicușor Dan nu are o formațiune proprie care să îl susțină la momentul de față. Practic, Traian Băsescu a venit cu o sugestie care a fost făcută în premieră la Gold FM, de fapt, acum câteva luni, de Cosmin Gușă și de Sarmiza Adronic. Pentru că Sarmiza, în cadrul unei emisiuni, a spus că Mirabela ar fi un următor candidat bun la președinție, pentru că seamănă foarte, foarte mult cu Maia Sandu și la opinii și la gesturi și la modul în care se prezintă în general. Deci foarte interesant că Traian Băsescu a preluat acest discurs de la Gold FM ca și reacție. Cioma Botond a venit cu o reacție, nu știm de ce chiar el, și a spus că probabil Traian Băsescu a făcut doar o glumă. Mie nu mi se pare neapărat o glumă, pentru că este o discuție similară cu ideea de candidatura lui Michelle Obama, de exemplu, care nu a ajuns la a ajuns la o zvonistică în presa americană, referitoare exact la această idee de candidatură. Văd că nu putem da de Sorin Roșca Stănescu, imediat vom continua încercările, dar eu zic să facem pauza muzicală puțin mai repede atunci, vom trece direct la Liviu Alexa, după ce îl vom prelua din nou pe Sorin Roșca Stănescu timp de 20-30 de minute. Pauza muzicală de astăzi este cu Montserrat Caballé. Vai ce mult îmi place de Montserrat Caballé. A murit acum exact 8 ani. O melodie cu Freddie Mercury, Barcelona. Superb albumul acesta, preferatul meu când eram copil mic, îl aveam pe un DVD și cu concertul lor din 1988, o combinație superbă de genuri muzicale.
2: Ce în gușă și în căpușă.

0: Radio.
1: Am revenit după acea melodie superbă. Așa era și porecla lui Montserrat Caballé, la Superba. Și a revenit și Sorin alături de noi. Au fost puțin probleme tehnice. Mulțumim că ați rămas alături de noi. Da, Sorin, dacă putem continua discuția. Voiam să te întreb cum de chiar Niculescu a fost ales să fie noul desemnat, pentru că puteam discuta și despre alții, despre Badea sau despre Nazare, care ar fi fost la fel de potriviți, dar mi se pare că au fost foarte deciși să dea exact acest semnal cu Franța, după ce s-a dat semnalul foarte clar cu Germania. De ce a fost nevoie să dea un semnal atât de puternic?
2: Pentru că președintele numit, Nicușor Dan, care a câștigat cum a câștigat alegerile, nu mai insist, a avut nevoie să se încline, să ofere complimente și uneia și celelalte părți din Europa. Dintr-o Europa care devine din ce în ce mai ciudată pe măsură ce trece timpul și care riscă, dacă nu se transformă în Statele Unite ale Europei, să se dezmembreze. Și atunci Nicușor Dan, care e la mijloc și încearcă să țină echilibru și să reziste într-un echilibru până nu cade de tot, încearcă să se împace și cu capra și cu varză.
1: Îl invit în scenă și pe Liviu Alexa, care a intrat mai devreme pentru a mă salva, că mă gândeam că nu va mai intra înapoi Sorin, nu va mai reuși. Mulțumesc foarte mult, Liviu, că ești
3: alături. Stați, că am o problemă. Eu rog pe Nașu să mai rămână o oră, că eu nu pot sta.
2: Nu, e imposibil.
3: Trebuie să mă duc la Cotroceni, că mă nominalizează și pe mine marțea viitoare.
2: Am înțeles. Te las atunci să rămâi cu Daria, că e mult mai bine decât cu Cotroceni.
3: Vorbesc și pentru tine, Nașule, peste vreo 3 săptămâni îți vine și ție rândul la nominalizare.
2: Da.
3: Ce dracu, bă, dar ne nominalizează pe toți, mă, să vin și noi premieri odată, măcar.
2: Cu cât trece mai mult timp, cu atât se deteriorează situația și mai tare în plan politic și în final se întoarce ca un bumerang împotriva inițiatorului acestei mizerii, care este Nicușor Dan. Eu vă las acum pentru că, îmi cer scuze, am promis că intru și pe un post de televiziune care mă tot sună.
1: Bine, mulțumim mult, SRS, Sorin Roșcasănescu. Liviu, nu l-ai prins pe Sorin când te-a lăudat cu picturile la început? A zis că începe să-și vândă din restul picturilor ca să poată să cumpere mai multe de la tine.
3: Da. Uite, eu nu sunt de acord cu Roșca, cu Sorin Roșcasănescu, că se va întoarce. Deocamdată, vă spun, prieteni, țara merge foarte, foarte bine, fără premier. A mers bine fără buget. Și știți de ce merge bine, măi, Daria? Pentru că în eșalonul 2-3 tot fură de rup. Stați, mă, calm, că nu s-a întâmplat nimic, mă, mâncați așa. La CNR merg contractele strună, șpăgile strună, licitațiile babardite strună, la Compania Națională de Investiții la fel, la Transelectrica se fură de rupe. Terminați, mă, cu prostiile, mă, sărachilor.
1: Trebuie să zic care a fost teoria lui SRS de astăzi, pentru că a fost una foarte dură. SRS a spus că, de fapt, se va continua cu tot felul de propuneri din acestea care clar nu vor trece, care nu sunt realiste, pentru a se ajunge la disoluția statului român, cu mențiunea că se va împărți în două, Ardealul va trece la nemți și la austrieci de la tabăra lui Siegfried și restul țării și probabil și Moldova va ajunge sub conducerea Franței și a lui Macron informală. Desigur, a venit cu această teorie bombă. Tu ce crezi de această predicție a lui SRS?
3: Disoluția statului nu trebuie să survină în urma unor asemenea propuneri stupide, pentru că este deja o realitate. Da? Nu știu ce să zic, nu mă bag pentru chestiile astea. Pentru mine, orice discuție care duce spre separatism, pe mine mă irit. Adică eu cred că țara asta și așa cu mare greu a reușit să se unească, da? Să ne unim orgoliile. E adevărat că și după un secol suntem la fel de idioți ca în momentul 1918, pentru că și atunci unirea a avut loc cu forcepsul. Dar încă cred că există foarte mult potențial în această țară, amărete. Sigur, și potențialul ăsta se termină, da? Dacă, de exemplu, ieri m-am enervat că toate ziarele și televiziunea au dat știrea că președinte României s-a întâlnit cu CEO-ul OMV. Nu este adevărat. Nu, președintele marioneta României s-a întâlnit cu adevăratul șef la România. Aia e știrea, mă, bucația, și nu altceva. Deci, ne-am întâlnit ca sluga noastră care ne conduce aici din partea lor, s-a întâlnit cu șeful la bani, șeful la România. Și a zis, doamna, a venit o chelaristă din aia urățică din Irlanda, care este CEO, da? Și a zis, domnul Nicușu, da, stați liniștiți, mai stoarcem poporul ăsta cretin, mai scădem redevențele, să mai ziceți ce să vă mai dăm, după Neptune Deep, ce să vă mai dăm, unde să vă mai băgăm și pe dumneavoastră, poate mai vedem mai, da? Știrea zilei, înainte de a-ți verifica agenda și nu mă bag peste ea, este însă una foarte interesantă. Procuratura Generală a arestat astăzi, din Germania, scuzați-mă, general Bundeswald, fostul șef al Serviciilor de Informații Externe ale Germaniei, pe BND, și pe șeful său de cabinet. Ce făcea fostul șef al BND, un papagal la 80 de ani? Ce crezi tu că făcea? Deci băiatul ăsta a condus agenția timp de 8 ani și apoi a fost secretar de stat în Ministerul de Interne. Cumpăra informații privilegiate de la ofițeri active ai BND, da? Contra cost, deci documente strict secrete, până în 2022, adică tot ce însemna Cancelarea Federală. Este a doua oară când în 3 săptămâni un mare șef de servicii secrete pică, sau fost mare șef, cum a fost și cazul celei din Albania. Nu știu dacă e un tren, dar este foarte interesant. Uitați că nemții, mai fraierici așa, prima putere a Europei, cumva știu să se curățe, românii, hei, lei, lei, pe românii pișcă, nu știu, Rațiu și Hagi, ce fac la Națională, nu interesează că n-au guvernă. Lăsați prostiile.
1: Păi asta pare că îi afectează mai mult cu fotbalul decât guvernul, că ce, îi afectează pe tine cu ceva, că n-avem guvern?
3: Nu, n-are nimic. A zis, pe mine mă afectează cu nimic. Păi, oricum nu mai avem nici țara, Daria Guș, așa că ce mai contează? Lasă-mă!
1: Dar înainte să întoarcem la asta cu România, că tot ai adus în temă subiectul ăsta cu Germania, eu înțeleg că ar fi vorba de niște acuzații cum că astea ar fi operațiunile Rusiei și a Chinei de stabilizare în Europa de a racola, practic, fost șef de servicii secrete pentru a obține informații de la ei. Dar asta pare, în primul rând, ceva destul de obișnuit, ca să o luăm așa, pare că-i vină țării că nu monitorizează foștii șefi de servicii secrete. Avem filme de acum 50 de ani de la Hollywood care arată astfel de situații, filme cu spioni. Și în al doilea rând, nu se întâmplă la fel și în România, ba în România chiar aș spune că se menține o influență mult prea mare la foștii șefi de servicii secrete comparativ cu curenții, pentru că vedem că totuși destul de mulți încau o putere disproporționată în România, ceea ce înseamnă că la ei nici măcar nu mai e nevoie să le dea o mită la cei noi din servicii să primească informații noi, că oricum au păstrat ei de dosarele, nu?
3: Rușii nu o să înceteze niciodată să racoleze, să cumpere, să manipuleze, să strice, după cum la fel nici Mossadul nu o să înceteze vreodată. Abă, terminați cu prostiile, asta este rolul unui serviciu secret puternic. Sigur, nu e cazul la noi, domnul Vlasă, care merge cu avion privat la Formula 1, care are declarație de avere mai putredă decât răhățelul pisoiului meu. Asta este. Dar serviciile mari, cu asta se ocupă, bă, în continuă recrutare a persoanelor vulnerabile din statele unde ele au interes, recrutarea lor și smântânirea lor. Nu o fac numai rușii, încetați cu tâmpenile, da? Ok. Încă o dată, BND și Serviciul Secret Extern al Franței duc aceste lupte de ani de zile între ele pe teritoriul românesc. Da? Partea bruxeleză da, pe care o vedem acum la Cotroceni de vreo câteva luni, este, părerea mea, sub întreaga acoperire a Serviciului Secret Extern francez. Ăsta e adevărul. Dar și BND a purtat victorii însemnate. A avut președinte, adică pe domnul Klaus Iohannis, îl are pe domnul Fritz sub gheară. E tare trist că se întâmplă asta. Dar cum să nu se întâmple asta când tu ai la Cotroceni o marionetă, un sclavetă care își trage jambierele ca în cireșarii, da, până la gât, da? Băi, am crezut că chestia cu prima șosetă e așa o... Na, o las cărpina pe om, băi, Daria, las cărpina, da, dar ce să faci, te mai scarpin. Dacă când vezi că își trage și a doua până la mandulă, îți vine rău, bă, deci ăsta, îți dai seama, stai lângă Zelenski, care este ultra high profile pentru toată presa, și tu n-ai nicio treabă. Și ieri, când l-a prezentat pe Luca, da, Niculescu, după ce l-a prezentat, s-a dus așa lângă amvonul ăla la 2 metri și nu știa ce să facă cu mâinile, mă. Deci, o să redă goldiștii, dar pe bune, dacă nu, am impresia că Neapuiu Călinescu, fie iertat, își bate joc de noi și s-a reîncarnat ca actor, adică ca personaj în acest papagal sinistru care este Nicușor Dan, adică este exact ăla din BD, la mute și la mare, personajul care nu știe de capul lui, na. Asta e adevărul.
1: Le fiu gata, nu mai fi răutăcios, să ne întoarcem la analiza concretă, că tu aici iară ai venit, ne distrăm, dar...
3: Dar nu sunt răutăcios, nu sunt răutăcios.
1: Puțin ești, dar de aia ne auzi, place.
3: Cine... Mai Daria, cine a început primul? Zii, știi, cam bancul ăla. Păi bă, tu vii să mi-l propui pe Luca Niculescu, mă? Luca Niculescu, nei ca nimeni în parohie, o ștersătură a serviciilor, da, externe?
1: Stai puțin, da? Că vreau să te întreb, apropo de ce ai zis înainte, că România este sub DCSE, nu sub BND. Vreau să te întreb, atunci putem explica nominalizarea lui Niculescu, dar de ce a venit doar după nominalizarea lui Mureșan? Dacă Nicușor este a francezilor, nu ar fi venit prima oară cu nominalizarea asta pe linie franceză? Cum înțelegem partea cu Mureșan?
3: Adică tu vrei să zici că de ce odată ales de la BND, odată de, da, la DGSE, da?
1: Da.
3: Mă, frățică, știi cum e aia? Ori suntem noi toți proști, mie vine greu să cred că am o părere foarte bună despre mine sau despre tine, ori el este un super geniu al șmenurilor și, cum se zice în français, o balayaj, da? O balayaj de problem. Adică el poate să facă acest balayaj între două servicii secrete care își șantajează sau prezează și să zic, uitați că nu vă trece la niciunul preferatul. Nu, mă, eu cred că băiatul ăsta este pur și simplu puțin tel la minte, da? Puțin tel la minte. Și asta e soluția, adică auzeam astăzi de asemenea scenariu că o să irite pe ăștia din PSD și o să suspende. Pe dracu! Eu v-am mai spus, eu vorbesc despre pragmatism. M-am învățat de foarte mult vreme să nu mai fiu un Nostradamus de Cluj, vai de capul meu, ci să mă refer la date concrete, da? Câtă vreme în România se fură bine mersi din ministere, fără miniștri, că n-au nevoie de papagalii de miniștri, lucrurile vor merge ca unse, da? Ce mai trebuie făcut? Bugetul? Las că o să-l voteze anul viitor după Paște, pentru că și anul ăsta l-a votat după Paște. A mers în România foarte bine. Ai auzit tu vreun primar șpăgar că s-a plâns că n-are bani la buget în mai sau iunie? N-ai auzit. Te terminați.
1: Deci, tu spui acum că, de fapt, Nicușor Dan chiar ar fi atât de incompetent și ar da variantea de proaste din adins, adică să credem că Nicușor Dan chiar are impresia că sunt propuneri bune astea pe care le face? Că eu în editorial am spus invers, că Nicușor Dan are un plan ascuns prin care chiar el vrea să forțeze anticipatele și de aceea vine cu propuneri care sunt pe aceeași linie neprizabilă, practic nici de cetățeni și nici de parlamentari.
3: Repet, e posibil să fie ca tine, e posibil să fie ca mine. Ce este cu siguranță trist este că România a ajuns playground-ul unor handicapați asistați mental, da? Care își bat joc fără niciun fel de responsabilitate de noi. Lăsând Cateringa la o parte. Uitați, și băiatul ăsta, nu mai ziceți, vă rog frumos, că este un diplomat de carieră.
1: E
3: vă rog
1: nice.
3: Eu, da? Da, diplomații de carieră au școli de diplomație, da, specifice, au pregătire specifică. Ăsta este un neicanime, da, de acoperit sau pușat de servicii, care a fost făcut zi peste noapte, practic un politruc. Asta este definiția politrucului. Dar Luca Niculescu este un politruc. Și atunci el este, când folosim această expresie, este o expresie jignitoare la adresa tinerilor care consideră în naivitatea lor că vor avea o carieră diplomatică eminentă cu mare Luca Niculescu doar prin propria lor muncă. La fete, dacă nu-și dau jos chiloții, nu o să se întâmple, iar la băieți, dacă nu sunt încadrați în sistemul de securitate, securistic, nu o să se întâmple. Îmi pare tare rău să o zic. Și de-aia și unde suntem, unde suntem, doamna domnișoara Daria Gușă. Că de-aia nu știe nici zi Bin Salman de noi, nici ăla, suntem, nu pot să zic expresia.
1: Dar nu te-ai bucurat așa să vezi că un jurnalist e propus? Nu ți-a dat o mică speranță când te uiți, uite, și jurnaliștii fac
3: ceva? Nu. Nu, eu zic că jurnaliștii au foarte mare potențial de a fi foarte buni politicieni, nicio problemă, s-a mai întâmplat, bun președinte, s-a mai întâmplat în străinătate, dar în cazul de față, da, și asta cu jurnalistul, hai să vedem și pe unde a lucrat, mă, mâncați aia-și gălăgia, ăștia jurnaliștii de pensete, așa le zic la ăștia, știi, jurnalistul care ține cabanosul cu cu penseta, ăștia n-au produs plus valoare pentru știre. Au făcut părerisme, da? Iar noi știm că aia și cu se ține cu mânuța. Nu pot să zic expresia.
1: Mulțumesc, da? Că n-ai zis-o.
3: N-au zis că spun minte.
1: Am văzut. Azi chiar ne-a ajuns mult, dar stai să trecem la chestii concrete, că oamenii vor să știe ce echipă o să formeze acest Luca Niculescu. O să ne gândim la aceleași nume de până acum sau poate o să vină pe o linie total tehnocrată sau ce logică are până la urmă că dacă totuși e propus, trebuie să formeze și un guvern și deja au venit cei de la PSD să spună că vor să facă parte din guvern, dar nu vor un guvern care să continue măsurile din Boloșan, cum a spus Nicușor Dan deja că se va întâmpla. PNL-ul a venit să spună că ei nu pot să lucreze cu PSD-ul, ca și în curtea școlii, ei sunt certați cu ei, ceilalți sunt certați cu ei, adică ce o să poată face aici Niculescu dacă totuși trebuie să formeze un guvern?
3: În mod normal, acest balon de săpun pe nume Luca Niculescu nu ar trebui să devină premier, da? Nu poți ști, am mai spus în România, cum gândesc șantajabilii din Parlament, cum, ce ordin se dă, ce comandă pe unitate și cât de mult îi frige pe ei posibilitatea anticipatelor, da? Oare la tine sau unde? Gâlbenghean a spus oare la tine
1: la
3: sau
1: Jesse, la Jesse?
3: La Jesse, da. Are teoria aia și de acord cu ea. Până la urmă, există o presiune pentru aceste anticipate și din partea liderilor politici. De exemplu, Fritz, Bolojan, Grindeanu, ar vrea să se scape de pe listă de oamenii lui Zi, de oamenii din trecut, oamenii lui Ciolac, oamenii lui ăla, oamenii lui nu știu care, și să-și pună oamenii lor și să-și ranforseze în Parlament o gardă pretoriană care să le fie loială. Și tovarășului Simeon ar conveni, în lumina ultimelor evenimente, să scape de oamenii lui Lulea. Apropo de asta, vreau să fac o paranteză pentru suveraniștii de Mucava, care se uită și acum la mine, unii mă înjură pentru că n-au nimic în cap. Felicitări, bă, că credeți în George Simion. Felicitări din suflet, am văzut ieri caracter zero, să te apuci să-l înjuri, să-l batjocorești pe Lulea, să faci Lulea, Mulea, da? Pentru că a avut, da, ok, disciplina de partid, n-a respectat-o, l-excluzi, asta este. Dar să te apuci să-l iei la mișto, pe omul care ți-a dat de mâncare atâția ani, când tu erai rupt în cur, care te-a băgat la el la firmă, ți-a dat un salariu pe care tu îl încasai, da? Și cu care ai făcut acest partid important în România, este absolut degradant. Din punctul meu de vedere, este zero caracter, George Simion.
1: Dar ce înseamnă faptul că am văzut că Lulea a venit ca și ultima oară, în aprilie, parcă prima oară a spus Simion că nu mai face parte din AUR și Lulea a venit după să spună că de fapt face parte din AUR. Da. Adică ce înseamnă
3: da,
1: cearta
3: am asta? Am înțeles. A zis, nu știu. Da? Când stai cu un om la masă, mănânci partidul, faci partidul, mănânci pâinea, nu te-a pus să zici Daria, Gușă, Mușă, Pușă, Alexa, Balexa, nu știu ce. Da, e un rahat. Atitudinea contează, da? Bă, asta este, ne-am despărțit. Explicai frumos, doamnă, Lulea a luat-o razna în orice partid. Și asta era corect dacă o zicea. Nu se poate când există un lider, tu să faci cea și hăi. Atunci ești din partid și faci ce vrei, da?
1: Da.
3: Dar șantajabilul George Simion, care a pus pe liste tot felul de otrepe și la Parlamentul European de asemenea, în acest moment plătește factura acestui șantaj. Și degeaba, doar că putea să se abțină din a face aceste remarci.
1: Am înțeles. Să ne întoarcem la Niculescu și la echipa lui. Care a fost logica după ce Nicu Șordan în ultima săptămână tot spunea că, vai, trebuie să menținem traiectoria economică, trebuie să-i mulțumim pe cei care dețin datoria României ca să investească, să nu știu ce, tot despre asta vorbea. Și după a venit cu o propunere care a fost surprinzătoare. Toată lumea ieri se aștepta să fie ori Badea, Leonardo Badea, ori să fie Nazare, Alexandru Nazare, pentru că ei măcar au experiență pe partea asta financiară, cum tot spunea Nicușor. Și acum ne-a dus pe cineva care nu a lucrat niciodată în economie, nici măcar în consultanță, în ceva. Adică, care a fost logica? Sim. Numai ca să arate că exact nici nu o să pună
3: nu pe există cineva... nicio logică. Vestul, de ce cauți logica acolo unde nu este? Na? În capul lui Nicușor Dan există mulțime vidă, da? Vid, nu există neapărat altceva. Eu aș vrea să mutăm, sincer, problema în altă parte, vă rog, eu, pe bune, vreau să mutăm problema la principale două partide din România, AUR și PSD. Acolo văd eu cele mai mari probleme. Da? Pe de o parte, PSD ar trebui să înceteze cu aceste declarații, inclusiv cele de aseară și de astăzi, cu nu știu ce, nu vom vota, nu știu ce mă interesează, bă. Sunteți partidul numărul 2 în România, da? Faceți ceva. Iar George Simion ar trebui să înceteze cu rahaturile astea de declarații. Oricum, toți cei care îl cunosc și îl cunosc pe George Simion știu că el nu suportă pe Călin Georgescu și l-a făcut în particular de foarte multe ori idiot sau nebun sau nu știu ce. Da? Această lipitură a cincea oară de-a lungul unui an de imaginea, de efigia lui Călin Georgescu este jenantă. Dacă pun proștii, stai că nu știu ce, a intrat unul cu mine, ce vrei mă, de pe, ieși de dracule că nu vreau să vorbesc cu tine.
1: Olo.
3: Pe TikTok am încercat să te promovez, ieși că nu mă interesează prostule. Uite-te, vezi ce...
1: Liviu, ai grijă că ce ne au deja și pe TikTok și pe toate te ia dacă insulți.
3: Păi da, ca să te promovezi pe tine.
1: Mulțumesc.
3: Zi. Da.
1: Ești
3: și atunci întrebarea pentru George Simion, întrebarea pentru George Simion este următoarea. Ca partidul numărul 1 al opoziției, da? Ce face dumnealui? 6 protestuțe, 4 chestii, păi ar trebui extinse protestele, da? Ar trebui extinse protestele pe bune. Și aceste proteste să fie comunicate, să fie organizate ca lumea și de ce? Da, da, să existe, nu povești cu pești. Din concediu cu domnul George Simion.
1: Da.
3: Altfel suntem într-o situație de bostănărie.
1: Da, oricum e trist cum ai început și tu cu partea cu OMV-ul. Practic, ieri s-au ținut consultările cu partidele ca să demonstreze că, de fapt, nu au niciun sens consultările și că nu se rezolvă nimic la consultări. Adică, și mai ales că a venit cu candidatul pe linia Franței după ce a fost compania pe linia germano-austriacă, cum ar veni înainte la Cotroceni. Nu știu, mi se pare că toate aceste propuneri arată doar instabilitatea în care stă România, care ascultă din stânga, din dreapta, sugestii externe la orice.
3: Nicușor, Dan, tu mai crezi în George Becali? În Gheorghe Becali, Daria, când zice că, de exemplu, vrea să aducă un antrenor nou și să dea un suflu la echipă. Daria, tu mai crezi când zice Becali, după cât o, când ia o lopată în dinți echipa, că de mâine mă las de fotbal și mă dedic lui Dumnezeu? Nu, nu mai crezi. A zis-o de atâtea ori încât nu mai e credibil. Și Nicușor, da, cu consultările vieții, e rizibil, bă, frate, deci nu mai avem nicio... Eu nu mă mai pot uita la televiziune din România, îmi cer scuză. Nu e destul TikTok-ul că fac milioane de vizualizări pe el și îmi exhib orgolile și părerile jurnalistice acolo pentru public care văd că mă place sau mă înjură, dar nu mai pot, nu mai pot, ce să mai, v-am zis, ce să mai vedem? Următoarea nominalizare să fie Tomac, când ne-am văzut pe idioții de la Digi ieri, cum dădeau ei că surse, surse, Tomacal va fi alegerea. Bă, îmi venea rău, am crezut că chiar știu ăștia, bă, să-mi va piciorul. Poate, adică nu venea, nu că nu venea să cred, îmi venea să cred că este așa de nesimțit Nicu Șordan să-l pună pe Tomac.
1: No.

0: premieră la Gold FM. În premieră a vorbit tata Cosmin cu Sarmiza Andronic acum 5 luni sau 6 luni despre această posibilitate și Sarmiza a menționat că Mirabela seamănă foarte mult cu Maia Sandu, că pe linia asta ar fi chiar o propunere foarte interesantă de lider al României. Deci și tu vii cu aceeași propunere.
1: În condițiile în care domnul Băsescu avea probleme cu amantele lui și le punea ba ministre la turism, ba le trimitea la președinție, n-ar trebui să mă mire dacă ar exista asemenea. Dar atunci și eu de mâine mă declar prefect la mine în casă sau președintele casei mele și fac o constituție și după aia, dacă doriți, mă puteți interna la Dilibau. Da? Să fim serioși, nu știu ce a zis Armiza și ce zi Băsescu, am zis-o la glumă, evident, preluând ce a spus el, pentru că este absolut deranjant numai să discutăm despre chestia asta, cum este deranjant să discutăm despre nevastă sa lui CG. Cine-i nevastă sa lui CG? Da? O împăiată, simpatică, frumușică, care dansează pe acolo, pe cameră, o ardă veganist și cam atât, da?
0: Dar
1: Nu are
0: stai
1: nicio
0: puțin,
1: treabă.
0: dacă tu n-ai încredere în proiectul ăsta cu Mirabela, trebuie să ne întoarcem la ce o să facă Nicușor Dan, pentru că, na, pentru următoarele alegeri trebuie să-și pregătească și el un proiect politic și a mai discutat la Gold FM despre ideea unui proiect concentrat pe partea asta suveranistă conservatoare din partea lui Nicușor Dan, pentru că asta a dat impresia în discursuri, dar vedem că prin toate propunerile pe care le facem, tenta asta care ne-a dat niște speranțe, că ar fi foarte religios, că ar fi de fapt conservator, că nu e de acord cu ce se întâmplă în USR, cam dispare prin propunerile concrete care le face la poziția de premier, nu?
1: Eu nu mai vreau să discut de nicio propunere concretă și neconcretă, Daria.
0: Dar
1: Există două
0: nu.
1: partide. Există două partide care se califică la constituirea unei majorități. Una cu aia, aia altă cu aia altă, da? Există posibilitatea ca domnul Grindeanu, domnul Rogobete, domnul cine dracu vrea să facă guvernul în alianță cu AUR, și există posibilitatea ca domnul Simion, domnul Peiu, Dan Dungatu, ca să zic așa, dungosul ăla care vorbește prea mult, da? Să vină Andrei Gușă să fie premier, da? În rest nu mă interesează alte povești cu pești, nu mă interesează un partid ca PNL cu 14%, USR cu 13%. Da? Că s-a întâmplat constituirea acestei majorități false acum un an și ceva, datorită unor șantaje, tot așa, ale statului, pare, asta, altă discuție. Dar în acest moment, astea sunt partidele care trebuie să dea premierul. Nu sunteți în stare? Hai la anticipată, mă, mâncați-aș dacă vă ține. V-am mai spus, țineți minte, o zic de 7 ori la Daria Gușă, în emisiunea, am zis săptămâna trecută, o zic și acum. AUR, dacă merge la anticipate, nu ia 40%, da? Ia 55%. Punct. Atât sunt de furioși românii că poate ia și 60% dacă nu se fură vot. Simplu.
0: E, sau dacă iar o să fie dezbinări mișcarea suveranistă, iar o să tragă Călin Georgescu în altă direcție sau așa, după cât ce scor ia AUR dacă avem mâine anticipate?
1: Călin Georgescu deocamdată trebuie să iasă din pârnaie, pa mai vedem noi dacă participă la alegeri. Și doi la mână, în lașitatea sa, Călin Georgescu nu a fost în stare să endorseze niciun partid. Da? Astea-s dumele sectarilor cegiști care zic tot timpul, va, el e așa de deștept că nu se compromite. Și am și văzut din rechizitoriu că domnul Călin Georgescu chiar așa și gândește, zice, l-am demascat pe George Simion. Adevărul e că n-a făcut rău CG, pentru că toată lumea trebuia să vadă că George Simion este un ipocrit. Dar asta e altă discuție. Deci CG, până să candideze, să-și facă rost de avocați, că s-ar putea să meargă la Zuhaus.
0: Bine, dar avem totuși perspectiva asta la anticipate, care pare că vine și de la Nicușor Dan, că altfel n-ar veni cu așa propuneri proaste, dacă nu ar, ce-ar dori și el cumva să ajunge la niște anticipate, poate
1: Îmi zice unul
0: subconștient.
1: SS, îmi zice unul SS, te văd în Cluj, te scuip. Hai la mine să mă scuip ca să și dau două peste cap.
0: Nu.
1: Da.
0: Bine. Deci, ca să te întreb acum cu alegerile astea anticipate, noi mai putem să avem alegeri anticipate corecte în România? Adică și dacă le avem, crezi că o să le ajungă măcar la scoarea de 40%? Că înțeleg că în sondaje că și-ar dori românii. Dar pun pariu că dacă chiar am avea alegerile, după vedem un 25% la AUR direct și se împart cumva, se vor inventa noi partide, noi
1: La
0: locuri la
1: modul
0: care merg voturile.
1: serios, alegerile

0: anticipate, din păcate, le-au fost refuzate românilor 36 de ani. La modul serios, alegerile anticipate sunt un exercițiu minunat de resetare a unei situații politice, mai ales cum suntem noi acum de blocaj, da? Este un exercițiu minunat de resetare a unui context politic care nu mai livrează. În momentul în care o formațiune nu mai livrează, pac, pac, acasă, aducem pe alții, da? Nu stăm 4 ani cu toți ca șveci. Dar, vezi tu, luând iarăși în cateringă tot timpul, eu cel puțin o fac, că nu mai am altă variantă, abia acum se creează cadrul legislativ pentru alegerile anticipate. Abia acum pun șmecherii în legi capcanele perfecte ca aceste alegeri anticipate să fie mermelite. Da? O să aibă loc în noiembrie sau decembrie alegerile anticipate sau ianuarie, poate. Nu știu. Dar dacă vor avea loc, eu nu voi avea încredere în corectitudinea lor, îmi cer mii de scuze. Și abia aștept să mai treacă încă un pic, mai avem două, de astăzi mai avem 2 luni, da? Și să vor împlini 2 ani de la anularea alegerilor legale, constituționale din România. 2 ani! Fuck me! Da? 2 ani de când acest popor de lași, de nevertebrați moral tace. Sip! Adică stă pe TikTok mai mult, ce să faci?
1: Liviu, că așa am pornit și cu partea cu Mirabela. Deci dacă avem anticipate, deja mi se pare că tot planul lui Nicușor este să lungească până când o să avem anticipate și să aibă și timp, că de-aia tot vine cu diverse propuneri, mai trece o lună, mai trece o lună, să-și organizeze și el mișcarea lui politică, că doar știe și el
0: Hai să
1: destul de
0: luăm pe
1: politică cât
0: Mirabela,
1: să...
0: hai să
1: Da.
0: luăm pe Mirabela la mișto, pe bună. Să luăm pe Mirabela la mișto ca și potențial candidat pentru nominalizare și după aia să meargă în Parlament. Bă, oameni, sunteți nebuni? Deci Mirabela nu reprezintă nici măcar nimic, da? Nimicul nimicului. Nu
1: Asta
0: are nicio traiectorie politică, nu este tehnocrată, este o mamașă care are și acum un ONG, se preface că e prima doamnă, bravo, este persoană decentă, n-am zis că nu. Nu poate să susțină negocieri pentru o coaliție, pentru o majoritate,
1: de
0: scuzați-mă.
1: acord, de acord, dar nu asta întrebam, Liviu. Întrebam ce mișcare
0: Scuze.
1: pregătește Nicușor Dan. Că am zis că pornim la gluba cu Mirabela, dar Nicușor Dan, văzând că se va ajunge la anticipate și fiind chiar el cel care împinge cumva spre niște anticipate, după atâtea propuneri nereușite, înseamnă că în culise își pregătește și el o mișcare politică. Nu cu Mirabela, cu cine o fi, dar cu cine? Pentru că el s-a tot poziționat și mai conservator, religios în ultimul an,
0: Ce
1: clar
0: mai
1: pregătește
0: contează?
1: ceva.
0: De ce tot întreb chestiile astea?
1: Pentru
0: Cu
1: că
0: cine? Ce o să fac?
1: contează pentru
0: Nu
1: oameni să se
0: contează!
1: gândească.
0: Nu contează!
1: Păi nu
0: Nu
1: partidul
0: contează,
1: lui,
0: dar
1: dacă nu o să avem alegeri corecte, o să fie partidul
0: nu
1: lui Nicușor
0: contează
1: care
0: nimic,
1: câștigă.
0: frate! Nu contează nimic! Contează ce vrea pahonțul, contează ce vrea ăla, ce vrea ăla, ce vrea Germania. Nu mai tot întrebați, măi, Dare Agușă și dragi prieteni. Cu cine, doamne? Cine, mă? Ce? Pe Călin Georgescu l-au arestat după 2 ani și ceva, probabil ca să blocheze, să meargă la anticipate, da? Dacă ar fi fost să fie. Sau să... Oricum ce contează unde va merge. L-au blocat să devină președinte. Asta este realitatea care nu poate fi ștearsă. Și pentru asta au fost în stare să violeze Constituția, au fost în stare să-și bată joc de poporul ăsta, știind că poporul este laș. Că merita CG, că nu-l suport eu pe CG, că mi se pare un personaj gol. Asta e altă discuție, dar realitatea din teren este că CG a fost împiedicat să devină președinte. Și atunci, din momentul ăla, noi nu mai putem face niciun fel de asumții, niciun fel de presupuneri despre, vai, cum o să fie, cine o să fie, ce partid o să câștige. Nu putem. Nu mai avem o țară. O țară are o Constituție. O țară are o Constituție și Constituția este legea. Noi nu avem.
1: Am
0: Suntem
1: înțeles.
0: trăitori? Așa atunci, cum zice Roșca, ce contează că iau ăștia jumate de Transilvania, toată Transilvania la nemți, sudul la francezi, ce să facă francezii cu sudul? Și la francezi le trebuie tot Transilvania. Stați liniștiți.
1: Înseamnă că aici o să fie meciul, de fapt. Dar nu,
0: Nu
1: nu cred
0: trebuie.
1: că... Nu. Acum, deci ca să concluzionăm pe partea asta,
0: Te rog.
1: să spunem până la urmă că nu o să treacă Niculescu de vot, ca să înțelegem predicțiile tale clare, și că o să mai vină cu propunerile acestea inutile, probabil, că Nicușor Dan momentan nu are capacitatea de a veni cu o propunere clară de la PSD sau AUR, AUR în niciun caz, dar de acolo ar trebui să vină ca să se întâmplă ceva cu adevărat și că oricum când se va ajunge la anticipate, cum este destul de probabil deja, nu ai încredere în alegerile ce se vor organiza. Am înțeles bine?
0: Se ajunge la anticipate dacă președintele este conștient că prin aceste anticipate se sinucide politic. Ai înțeles?
1: Da.
0: Ai înțeles? Punct. Invers, n-are nimeni niciun interes. Există un banc, nu o să zic la fel de porcos, o să spun pur și simplu într-o manieră drăguță, dar așa sunt în acest moment președintele Nicușor Dan cu partidele. Ion și Maria la 12 noaptea, după ce numără banii de la nuntă, se duc în camera de hotel, se despreacă, se așează în pat, sting lumina și nimic. Da? Și la un moment dat zice Maria după 10 minute, păi Ioane, dragă, în condițiile astea, hai să sunăm pe cineva să vină să ne facă dragoste, ca să zic așa, da? Limbajul este mai porcos. Cam așa și ăștia. Niciunul nu are chef de anticipate, toți vorbesc despre ele, pentru că în condițiile în care președintele Nicușor Dan ajunge la anticipate, în 3 luni poate să plece de la Cotroceni. Este un hârmăr care în șah se numește pat, nu mat, pat, da? Un never-ending story politic care nu se poate solda decât cu niște, vreți părerea mea să vă zic, cocătușiadă, bă! Detest asemenea maniere de a pune ordine într-o țară, dar în țara asta de tembel nu se poate decât cocătușiadă. Cine va începe? Cine va începe? Președintele, la el sunt cătușele, adevărat, dar nici ele azi nu stau prost. Arestez 6 din PSD, 7 din PNL, da? 5 din AUR, că deja sunt și pe acolo arestabili, da? 3 din USR și ai închis povestea. Să vezi cum vin toți la vom în casa și votează tot ce vrei tu. Dar președintele ar trebui să aibă această stamină. Nu o are. Băsescu avea, din contră. Avea poate prea multă stamină și folosea cătușele prea des.
1: Da.
0: Hai să le dăm sfaturi, să le dăm sfaturi bune românilor. Hai, care aveți prieteni, care aveți lei, măcar cât de cât niște leuți, schimbați-i dracu foarte repede în euro. Pentru că, da, la o devalorizare de 9% deja și urmează până la 6%, dacă aveți 100.000 de euro în lei, în cont, tocmai ați pierdut 9.000 de euro, ceea ce este enorm. Deci nu mai fiți idioți și mergeți și schimbați-vă bănuții.
1: Da, la cât de rău o duce și euro, cât de rău o duce leu comparativ cu euro. Asta e partea tristă.
0: Da.
1: Da, că nici euro
0: Când o să ajungă la
1: nu e în
0: 6, o
1: sus.
0: să plângem.
1: Da, Doamne ferește, sperăm că nu se întâmple, deși toate semnele arată că acolo se va ajunge. Să discutăm și puțin alte subiecte. La rubrica Reflector de azi, Iuliana a discutat despre Iași, dar pe partea asta de banii pentru digitalizare, care păi nebunește pe toți din România. Eu nu cred că dacă găsim un contract de mare digitalizare din România, găsim unul care e făcut cum trebuie, care chiar să fie valoarea aceea serviciilor. Pe partea asta cu digitalizarea, să ne așteptăm să fie și mai mulți bani acum cu inteligența artificială, cu toate problemele astea, că mie, deci sunt miliarde și miliarde în toate programele, și în PNRR și în tot, numai pentru digitalizare și cumva totul e mai greu de făcut în România, adică e incredibil, am locuit în multe țări, niciunea nu e așa de greu cu digitalizarea.
0: În România sunt, nu știu ce a zis Iuliana, în România sunt 2 feluri de digitalizare, da? Digitalizarea 1, da? Și digitalizarea 2. Cam așa se face digitalizarea în România. Adică ori furi de rupi, ori le tragi la toți și fugi cu banii. Vreți exemple, MetaMinds, digitalizarea Registrului Comerțului, firma lui Coldea. Da? Acolo unde este șef Ovidiu Ghiman, fost șef Telecom, da? Săgeata lui Coldea. MetaMinds, după ce a ratat contractul cu ONRC, după ce a distrus site-ul ăla de nu mai poți să faci o firmă, să updatezi documente, a primit, pentru că vorba este susținut de statul paralel, a primit o renovare a contractului fără penalități. Ei sunt calificați. Noi ce să ne digitalizăm, Daria? Sărăcia? Să ne digitalizăm ce? Să ne aim ce? Emil Boc, dau un alt exemplu, în Cluj-Napoca, tot bagă cu Cluj oraș digital, orașul secolului 400. Păi, vrei să vezi cât de digital stau oamenii în ianuarie la coadă la parcări în 2026 la primărie? Vrei să vezi cât de digital trebuie să completezi 16.000 de acte ca să schimbi documentele de identitate și așa mai departe? Hai bă, să fim serioși. Este o nouă ciordeală. Din 2027 se termină și bănuții de investiții în infrastructura normală, de drumuri, autostrăzi și mumu! Nu mai este de furat în România! Nu mai vine cash-ul! Da? Și atunci, noua ciordeală, the new black, is digitalization, mâncați-aș. Furăm de acolo.
1: Bun, deci știm și trendurile cu asta. Apropo, că am tot vorbit de inteligență artificială săptămâna trecută. Ai văzut de știrea aia cu Trump, cum că a luat decizia cu răpirea lui Maduro, că i-a spus Grok că ar fi o idee bună?
0: Cum ai spus?
1: Trump, anul trecut, în decembrie, se pare că a luat decizia de a-l răpi pe Maduro, că a vorbit cu Grok de la lui Musk și Grok i-a spus că într-adevăr nimeni nu-l iubește pe Maduro și că dacă Trump îl răpește, atunci toată lumea o să-l iubească pe Trump în Venezuela.
0: La nivelul de Alzheimer moral al lui Trump o să cred orice, da? Da, uite, cred de asemenea și că rebelii Houthi, a, niște nespălați, i-au clonat vocea unui general, s-a audit cu AI, i-au trimis-o la aia să se retragă la armata, da? Și rebelii hutiți au pus mâna pe dita mai 10% din distribuția mondială, da? Prin zona pe unde treceau 10% din distribuția mondială de oil. E, uite, vezi, lucrurile evoluează. Noi nu putem face decât să ne digitalizăm prostia și sărăcia, că noi n-avem ce digitaliza.
1: Apropo că ai zis de asta cu Houthi, ce crezi de anunțul de astăzi că în sfârșit Pakistanul și Turcia s-au hotărât să îi susțină pe saudiți? Asta, mă rog, după ce ultimele două zile i-au trimis saudiții pe 10.000 de yemeniți să moară acolo în lupta cu Houthi, cu fraților, ca să mai pună mâna din nou pe niște teritoriu din Yemen. S-au hotărât, adică chiar crezi că o să intre acolo, o să vină cu tehnologie sau cu oameni sau cu ceva? Sau au zis numai așa simbolic și o să trimită și ei 2-3 soldați prin Arabia Saudită?
0: Acum, Pakistanul, știm bine că are această atitudine de a se băga în seamă, da? Sau de obicei de a fi proxy-ul chinezilor, așa mi se pare, în lupta cu India. Băi, dacă e să fim așa un pic, să stăm drept și să judecăm strâmb, da? Efectiv, am folosit corect expresia cum am vrut-o, acești rebeli nespălați au reușit lucruri magice în ultimul an. Magice! Deci, pentru niște luptători de gherilă, finanțați, sigur, știm cam, bănuim de pe unde, da? Bă, să reușești să-i faci și pe americani să nu mai vrea să intre în acest conflict, pentru că după Iran au toate degetele fripte americanii, da? E mare șmecherie ca în acest moment să ai taxă de protecție pe 10% din distribuția mondială de orice ar fi, și transport și petrol. Da? După Ormuz, este a doua mufarină pe care și-o ia întreaga omenire. Asta pentru că au fost total nedelicați cu problema, au lăsat-o să crească, să dospească și când a pușcat, la revedere, pâinea era deja coaptă. Nu cred că Pakistanul... Bun, să încerce! Să încerce, să vedem ce se va întâmpla. A ignora în aceste momente tot ce s-a întâmplat cu Houthi sau cu Iran, mă refer ca precedente foarte recente, da? În care underdog-ul practic pune probleme mari estimated winner-ului, eu cred că e o prostie.
1: Da, ai văzut că deja de ieri Arabia Saudită a reușit să ia înapoi Mocha, să ia înapoi mai multe puncte la strâmtoarea Bab el-Mandeb. Crezi că în câteva zile, când se reconcentrează Houthi pe lupta din Yemen și nu pe cea din Arabia Saudită, vor...
0: Habar, nu am, că nu știu ce o să facă, nu sunt în legătură cu ei. Cu siguranță noi avem acolo o discuție importantă despre rolul toxic al Arabiei Saudite în zonă. Așa-l consider eu, toxic. Dacă vrei, putem discuta despre un disruption în ceea ce privește lumea islamului, Arabiei Saudite, care practic a pactizat cu Statele Unite, în repetat, alături de Qatar, bineînțeles. Putem discuta despre modelul de a suge la patru țâțe, pe care Bin Salman îl promovează. Putem discuta despre relațiile foarte proaste cu Iran, care este un stâlp al islamului, putem discuta despre tot ce vrei, despre băgatul în seamă cu Houthi, cu Yemen, cu nu știu ce. În aceste momente, și putem discuta și despre smiurcăiala lui Bin Salman, care l-a sunat pe Trump de 14 ori rugându-l să intervină în chestiune, iar Trump n-a vrut. N-a vrut, i-a dat flit.
1: Păi nici n-are cum, că și nu e frică de Houthi.
0: O să ai de în piață petrolul cu lopata să-l întorci. Dacă îmi vine rebelul Houthi, tot la groapă te întorci.
1: Uite, asta trebuie să fie un nou trend, să se facă melodii din astea cu tentă politică. Dar
0: cum?
1: Chiar ar trebui să fie un trend, zic asta, pe TikTok, poate te apuci chiar
0: să... A fost, nu-l mai inițiez eu.
1: Bine, eu nu mă pricep aș de bine cu asta, cu trendurile, dar pe partea cu Houthi, ca să încheiem puțin... Am înțeles că s-a chinuit, americanii nu-l ajută, până la urmă zic că ăștia că ar putea să-l ajute, dar crezi că are vreo șansă Bin Salman, fără americani, să îi învingă pe Houthi, să recapete teritoriile alea? Sau cel mai probabil nu și acum nu știe numai cum să se scoată, să ajungă cumva la un acord de pace cu ei?
0: Bin Salman ar trebui să aibă grijă ca nu cumva rebelii ăștia, printr-o împrejurare, la o masă mai retrasă să nu pună vreo bombiță prin Riad. Da? Și să Arabia Saudită, sigur, protejată până cu un sistem de apărare destul de modern, cumpărat de la unii alții, dar vedeți voi, lucrurile nu se mai joacă așa în lumea nouă și ca dovadă exact aceste victorii, unii le consideră de etapă ale rebelilor Houthi, dar care sunt foarte importante și foarte grandioase privite așa din perspectiva dușmanilor cu care ei s-au luptat sau a țărilor cu care s-au luptat și se luptă. Deci eu cred că domnul Bin Salman ar trebui să aibă grijă de securitatea actualelor frontiere. Nu știu ce a mai putea recupera sau nu.
1: Bun, două întrebări.
0: Oricum,
1: mai...
0: Rahatul e făcut praf acolo, da? Oricum Rahatul este făcut praf de israelieni. Celebra prietenie subterană, pentru că era o prietenie a statului Qatar cu Iran, ei împărțind de ani de zile, de zeci de ani de zile, punga de gaze de acolo, managerind-o împreună. S-a dus dracului și această relaționare, le-au stricat feng shui israelienii și acum Qatarul este într-o stare proastă, cu Iranul chiar foarte proastă.
1: Și la Emirate, Emiratele câștigau pentru că absolut toți iranienii își iau banii în Emirate ca să poată să facă și ei business internațional și tot așa s-a stricat
0: exact.
1: Tot.
0: Da, exact. Și atunci toate aceste trei state golden fish nu mai au poți să ai bani în aceste momente. Dar când ești lângă cu Iranul sub cur, poți să ai câți bani vrei că nu te ajută la nimic. Tot spre Allah te duci dacă strănută Iranul.
1: Da.
0: Atenție mare la mobilizarea de acum 2 săptămâni jumate a Iranului, o mobilizare la care au participat un număr incredibil de mare de oameni.
1: Da, da. Nu, o să fie o situație complicată acolo și nu mai au cum nici americanii, nici cei din Arabia Saudită să retragă fără să fie o rușine extrem de mare și mai rău decât în Afganistan, atâta pot să spun doar. Dar încă două întrebări pe ziua de azi. Ne întoarcem la Europa. Prima dată să ne uităm la Franța cu protestele de acolo, din școli. Nu s-a prea discutat de lung, s-a mediatizat cum trebuie, având în vedere amploarea lor și violențele lor. Și vedem că doar azi s-au trezit să mediatizeze cei de genul Politico de stânga, pentru că și-au dat seama că Mélenchon a reușit să își asocieze cumva această mișcare și să rămână principalul care îi încurajează. Cum explicăm liniștea asta până acum? Oare au început organic toate protestele și nu știau în ce direcție vor merge voturile ca rezultat al lor și atunci au mai stat câteva zile să se otărască, să vadă dacă doar atunci se mediatizeze? Sau a fost ceva orchestrat de la început ca să ajute stânga în Franța, pentru că vedem că pe Le Pen chiar nu o ajută, adică Le Pen nu a reușit să preia niciun fel de entuziasm de la elevi.
0: Nu o să vezi analize externe în România de la presă, pentru că nu mai există educație pentru asta și nici interes și nici deschidere. Tu cred că ești singura din generația tânără care ține steagul sus cu brio și foarte bine că e așa. tata mai face o analiză, eu puțin, Severin, etc. Eu o să fiu mai brut în această discuție, Franța este țara mea de suflet și o cunosc, cred că, destul de bine. Protestul în sine al liceenilor este un rahat cu perje. Noi discutăm în acest moment de un act de rebeliune generațional. Toate protestele din Franța, alea mari, nu sute de proteste care au venit mimetic în ultimele zile. Mă uitam chiar acum în Le Parisien că este pentru vineri convocată încă o nebunie. Aceste proteste s-au produs în centrele urbane unde există cele mai mari aglomerări de maghrebieni, da? De islam, de islamiști. Da? Acolo unde statutul francez, da? A pompat, acceptat cu nemilita în ultimii 35, 45, 50 de ani, chiar 50 de ani, da? Din nordul Africii, din, în special din nordul Africii, cetățeni islamici, pe care ea, practic, sunt aici două chestiuni care sunt uitate, sunt, dar sunt foarte importante, pe care unul i-a naturalizat forțat în educație, cum fac mișto acum, zici că zic că trezirea în conștiința lui CG, adică tu ești un islamist, da? Un om crescut în cultura, spiritul islamului, și bagi pe gât educație occidentală, mâncați așa, de Franța. Nu o să o vezi niciodată. Și de acolo, pe de-o parte, refuzul copiilor din Tunisia, Maroc, Alger, ce vrei tu, Nor, Senegal și așa mai departe, de a învăța, de a-și asuma cultura occidentală. Iar a doua a fost neetnicizarea legală a acestora în cadrul constituțional francez. Ei au fost făcuți pur și simplu cetățeni francezi, da? Cetățeni francezi. Deci ei nu sunt, bă, bună ziua, tu ești etnic maghreb, da? Tu ești etnic nu știu de care, nu. Direct francezi. Și atunci ăștia sunt la a treia generație, a treia sau a patra generație și zic, nique ta mère, suis français moi. Am zis o prostie enormă în franceză, dar nu contează. Sunt francez, bă, te bag în, da? Pentru că ei zic, bă, dar sunt francez, bă, ticu, mica, bunicu și străbunicu sunt francezi. Te ștâmpit, chiar dacă eu sunt negru din Senegal. Ei, pe premisa asta, există, a existat misconcepția asta foarte stranie pentru analiști. Dar știi cum e? Și Franța este o țară care ține cabanosul cu penseta. Că mișcarea de dreapta sau extremistă a lui Marine Le Pen, da? Sau Barea, ar trebui să fie asumată și susținută de emigranți, de islamiști, de maghrebini, cetățeni, de persoanele sărate. Sărace. Uite că ciuciu! Nu se întâmplă. Cum ai spus foarte bine, aderența nu a venit. De ce? Pentru că vă spun eu, iarăși o să sună brut, voi credeți că le convine la ăștia ca Marine Le Pen o albă să reprezinte această mișcare? Hai, sictir! Nu le convine, da? Refuzul educației și refuzul ordinii publice arată un stat eșuat. Și aceste proteste sunt premisele pentru o revoluție care va avea loc în maxim 5-6 ani. Pe de o parte, pe de altă parte, vorba nevestemii, că discutam în altă seară, ce te aștept, Daria? Când le-ai băgat carul în gură în calitate de colonizator, 150 de ani, i-ai stors, i-ai deprivat de toate bogățiile, ai nenorocit Africa, ai furat tot ce ai putut de acolo, ce te aștepți tu, Franța? Iar colonizatorul a devenit colonizat, lucru care se întâmplă și în Londra, cu indienii și pakistanezii. Punct!
1: Da, și nu doar cu indienii și pakistanezii, te rog să nu uităm nici că țările din Golf, oricât de bogate și de avansate le vedem acum, tot așa au fost colonizate, au fost bajocorite, li s-a schimbat total modul de viață, de organizare socială și de aceea vedem că în Marea Britanie dețin tot, de la supermarketuri, la echipele de fotbal, la etc., etc., la stadioane și ce mai fi.
0: Am găsit.
1: Da.
0: O să dau exemplu. Bine, nu, ca și Germania la fel. Da. Am fost în Dortmund acum 2 ani, în dita mea orașul industrial, vechi, nemțesc, bă, din Dortmund, siderurgie, alea. Nu mai, bă, te uitai pe stradă, tot al 19-lea era un alb, în rest era plin de emigranți, da? De islamiști. Punct.
1: Da.
0: Musulmanii dețin Dortmundul. Punct.
1: Păi dacă noi
0: cine
1: n-am spus atâta timp că noi suntem cei mai avansați și că trebuie să vină spre Europa, că nu sunt nimica, că îi colonizăm noi pe ei, normal că până la urmă chiar vine lumea, nu?
0: O să vină, vină, nu nicio problemă. O să vină și la români în 3, 4, 5 ani, încă 400 de mii de nepalezi, o să înceapă încetişor, încetişor cu un primar de comună, asta e, azi o căsătorie, mâine o nu știu ce și ne trezim că, pac, pac, și noi în 6-7 ani o să fim năpădiți și noi. Pentru că vă dați seama la ce politicieni handicapați avem și lipsiți de responsabilitate, nu este nicio preocupare pentru Triere. Încă avem noroc, pentru că nepalezii, butanezii, Butana cea mai izolată țară aproape din lume, pakistanezii, dar nu, în special nepalezii, sunt totuși un popor foarte tolerant și cumva despărțit de excesele musulmane, dar nu înseamnă că dacă vor fi, ne vor fi outnumbering us, nu înseamnă că ne va fi bine, nu înseamnă că deja există această...
1: E, măcar la Nepal avem avantajul că sunt hinduși și atunci nu prea au foarte mari interese să se asimileze neapărat la România, dar de exemplu la pakistanezi, cred
0: dar
1: că
0: nu pe, dar faptul că sunt hinduși nu i-a împiedicat acum 6 luni să iasă în stradă în Kathmandu și să ardă din temelii guvernul și să facă nenorocire.
1: Nu la violență mă refeream la dorința de a se căsători cu român, ce cam asta-i sperie pe mulți.
0: Las că o să vezi tu ce dorință o să fie, că nu... iubirea nu o poți împiedica cu nicio lege.
1: Am înțeles. Și ultima întrebare pe ziua de azi, dacă ne-am uitat la Franța, să ne uităm și la Spania. Și anume ai văzut că ieri Pedro Sanchez a ieșit, a spus că, uite, noi facem anticipate, dacă vrea cineva din România să-i urmeze exemplu, pentru că a avut foarte multe scandaluri în ultimele luni, peste Ceuta, peste problemele cu Israelul, cu Trump, cu restul europenilor. După avem și acest scandal cu prețul la chirii și cu doamna aceea în vârstă de 8-7 de ani, care... îi s-a triplat prețul la chirie după 70 de ani. 70 de ani, de să stai într-o chirie undeva. Deci are foarte multe scandaluri pe capul lui și de aceea și-a făcut cumva un calcul că dacă anunță el anticipate pentru finalul lunii noiembrie de acum, o să aibă timp să se reorganizeze, să obțină voturi, că altfel nu-mi pot imagina de ce le-a anunțat. Problema este că momentan, dacă ne uităm la sondaje, stă foarte, foarte rău și singura coaliție care pare posibilă pentru un următor guvern ar fi de dreapta, adică nu își mai imaginează nimeni momentan că Sanchez va ajunge la putere. În primul rând, dacă ești de acord cu analizele astea din mainstream că Sanchez nu va reveni, pentru că totuși Sanchez a avut niște reveniri politice spectaculoase în ultimii 20 de ani. Și în al doilea rând, ce se face Europa fără niciun fel de bastion anti-Israel și pro-Palestin? Pentru că ăsta a fost rolul foarte important pe care l-a jucat Spania în politica externă în ultimii ani, acesta de o țară care nu este ipocrită, ca să zicem așa, în Europa atunci când vine vorba de problematica din Orientul Mijlociu.
0: Mi-e foarte greu să vorbesc despre o altă țară de proști în afară de România, că eu consider că suntem cam pe un loc fruntaș la nivel mondial la prostie ca popor. Dar totuși, uite, avem acest exemplu, acest popor de cretini, poporul spaniol, cu exemple extraordinare în trecut, numai niște cretini pot să stea liniștiți cu un dictator ca Franco și după 39 să nu-l suprime până în 1975, mă mâncați așa, da? Deci ăsta e poporul de handicapați care este cel spaniol. Acest popor care îl alege pe un asista mental ca Sanchez, da? Care practic a făcut praf economia spaniolă și toate promisiunile lui, da? Nici măcar nu s-a atins de ele, da? Nici s-a apucat de treabă. Tot ce a vorbit el în ultimele, cum bine ai remarcat, în ultimii 2 ani, a fost despre Israel, despre că, bine, bă, și eu sunt pro-Gaza. Și eu sunt, da? Sunt în general anti-genocid. Dar bă, țara mai trebuie și condusă, da? Ori ai atâtea probleme. În fiecare an, în ultimii 3 ani, au existat incendii monstruoase, da? Care au nenorocit țara. În fiecare an ai făcut chestia cu UZI. Cu cetățenia. Ai dat la 600.000 de migranți cetățenie. Ai aceste incidente cu migranții care te-au năpădit naval, maritim, cum s-o mai zice. Să fac anticipată, mă. Să vedem ce o să aleagă spaniolii. Pentru că în acest moment, în afară de clanța lui Sanchez, nimeni nu mai știe dacă acești oameni contează pe bune în Europa, da? Și care este contribuția lor, efectiv, la progresul european. Bun, lasă-mă cu PIB-ul. Eu mă refer că îi lipsesc la marile dezbateri, mă refer că nu i-am... Nu, deci Spania a lipsit la marile dezbateri despre viitorul Europei din ultimii 2-3 ani. N-a lipsit fizic. A lipsit ca idee, ca forță. De ce? Pentru că nu mai contează. Și a ajuns și ai la altă păpușică, altă puțintică la minte, Meloni, da? Să facă politica externă a Europei în fața lui Trump. La, bă, lăsați-mă! Asta e garnitura de politicieni europeni cu care defilăm. A zis eu că o să ne fie dor de măicuța zi Angela Merkel. A zis eu, băbăciuna, ce se descurca mătușa și acum poate fi chemată, că n-are nicio treabă.
1: Am înțeles, ție-ți e dor de fapt de Angela, după ei o să-i fie dor și de Obama și o aduce pe Michel și tot așa. Într-adevăr, ai dreptate dacă ne uităm la cine conduce acum Europa, cumva din rău în mai rău o dăm oricât încercăm. Mulțumim mult, Liviu Alexa, te ținem deja de o oră. Mulțumim pentru prezență, că ai intrat mai repede, că ne-ai salvat de la catastrofă. Mulțumim și ascultătorilor că au fost alături de noi. Ca să facem rezumatul zilei de azi, până la urmă, Niculescu nu este o propunere serioasă. Nicușor Dan este tras în diferite părți de servicii și atunci de servicii externe și atunci trebuie să vină cu astfel de propuneri care de fapt nu au nicio șansă de a trece. Vom vedea, iară se va continua scandalul săptămâna aceasta cu tot felul de negocieri, cu partidele, ce vor face, dar nu pare promițător nimic, nici nu mai contează exact ce miniștri numește Niculescu, pentru că guvernul cel mai probabil nu va trece. Am vorbit și de politică externă. Cel mai important este problema aceasta din Yemen cu Arabia Saudită. Vom vedea cât de bine se mobilizează Arabia Saudită, dar acolo poate ieși un război destul de mare care va avea, din păcate, doar morții yemeniților, pentru că aceștia vor fi folosiți de Arabia Saudită în lupta împotriva hutiților. Nu își vor folosi proprii oameni, oricât se vorbește de război, nimeni nu vrea să folosească oamenii ei, pentru că astfel ai probleme și în Arabia Saudită conducerea, oricât de stabilă pare ea, este de fapt într-o situație destul de complicată, având în vedere modernizarea clericii wahhabiști. Poate în emisiunea de joi o să explic mai mult pe partea aceasta. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă invit la o altă pauză muzicală frumoasă cu Van Halen, pentru că Eddie Van Halen a murit acum 6 ani exact, cu melodia Jump. Pentru cei care nu știați, iată chestie amuzantă, Van Halen a avut ca primul nume al trupei, sau primul sau al doilea, se numeau Trojan Rubber Company, adică compania de prezervative Trojan, cum era atunci în America. Acesta a fost primul lor nume ca trupă. Melodia oricum foarte, foarte bună. Jump, zi frumoasă și ne vedem zile următoare. La revedere!
2: Ce ingușă-i și încăpușă!

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
2: Cartea zilei la Gold FM. Un nou episod. Labirintul rătăciților. Occidentul și adversarii săi, de Amin Maalouf. Titlul descrierii: omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Ce spune istoria, dar și internetul, bineînțeles, despre acest autor? De origine libaneză, onorabil cetățean francez de mai multe decenii, aproape jumătate de secol, el este, chiar dacă mai necunoscut publicului românesc, unul dintre cei mai apreciați scriitori, dar și jurnaliști contemporani de limbă franceză. Este recunoscut la nivel mondial pentru romanele sale, mai ales cu caracter istoric, dar și pentru analizele de tip geopolitic. Este născut în 1949 la Beirut, în Liban, și s-a stabilit în Franța, după cum v-am spus, acum circa 50 de ani. Absolut tot ceea ce a scris, a scris în limba franceză, iar temele lui de bază au fost identitatea culturală, firesc, în calitatea lui de minoritar, toleranța, tot firesc, istoria Orientului și această ciocnire de civilizații pe care a simțit-o pe pielea lui. Are funcții academice importante, este academician al Franței de vreo 15 ani, iar în urmă cu 3 ani a fost ales secretar perpetu al Academiei franceze, a câștigat cel mai prestigios premiu de literatură, Goncourt, până înainte de anul 2000, pentru un roman, Stânca lui Taniot. Și acum 3 ani de zile, Emmanuel Macron, fiind sensibil la operele lui Amin Maalouf, l-a decorat și l-a făcut ofițer al Legiunii de Onoare. Esența scrierilor lui Maalouf este cea a politicii identităților multiple pe care le descrie aceste politici și în romane, sigur, într-un mod mai plastic, dar mai ales în scrierile de tip geopolitice. El are ca bază ideatică faptul că un om nu trebuie să aibă doar o singură identitate politică sau religioasă, și că e mult mai comod în viață să-ți asumi mai multe, 2, 3, 5, câte poți. De ce am ales însă această carte? Pentru că răspunde exact frământărilor actuale ale celor care sunt interesați de geopolitică. Pe parcursul a 380 de pagini, este o carte destul de lungă, el prezintă practic adversarii istorici ai Occidentului, identifică număr de 3, n-a ajuns la partea cu islamul, și acești adversari istorici sunt Japonia imperială, de 2 ori de-a lungul secolului 20, URSS și Rusia, de mult mai multe ori, inclusiv astăzi la modul curent, și bineînțeles China, dar nu China imperială, ci această China de astăzi. Am făcut niște urechiușe pe aici, la sublinierele pe care le-am avut. La capitolul cu Japonia, care este foarte interesant, puteți să aflați lucruri nemaipomenite, nu le-am citit în altă parte. El prezintă evoluția fantastică acestei națiuni, care a renăscut din propria cenușă, de mai multe ori, nu o singură dată, iar foarte plastic descrie relația kino-japoneză, una care identifică conducătorii istorici ai Chinei total dedicați și subjugați de valorile japoneze. Îl amintește pe doctorul Sun Yat-sen, primul președinte al Chinei, dar mai important îl descrie în câteva pagini în relație cu Japonia pe binefăcătorul Chinei din secolul 20, marele Deng Xiaoping, care la începuturile mandatului său s-a dus într-o vizită de documentare în Japonia în 1978 și le-a spus foarte politicos japonezilor, atenție, cu rănile deschise, care nici astăzi nu s-au închis între China și Japonia, citez, zice Deng, astăzi rolurile s-au inversat, voi japonezii sunteți învățătorii noștri, noi chinezii suntem elevii. În fine, cartea amintește de mai multe ori de cartea lui George Orwell, 1984, care fiind publicată în 1949, scrisă în 1948, a fost extrem de vizionară, dar mai mult decât atât, a fost o carte care a adus, dacă vreți, în acele momente, în fața cititorilor, viitorul aproape chiar așa cum îl trăim astăzi, la peste 75, aproape 80 de ani de la publicarea cărții 1984, și remarcă cu rost că marele mason, marele francmason Winston Churchill, a fost o sursă de inspirație pentru George Orwell. Personajul principal din 1984, deloc întâmplător, poartă numele de Winston. Trecând la URSS, el marchează faptul că mereu între URSS și China, mai ales în timpurile lui Stalin și Mao, dar și după aceea, a fost un antagonism care, după cum știți și e marcat și în carte, s-a terminat doar în timpurile recente ale lui Putin și ale lui Xi Jinping. El menționează în felul următor: China nu vroia niciodată să se transforme într-o vasală a Rusiei, nici ca Rusia să se comporte ca suzerană în țările ce aparțineau tradițional ariei de influență a Imperiului de Mijloc. Asta este supranumele Chinei. Cei care sunteți acomodați cu lecturile geopolitice știți acest lucru. În fine, prezintă perioada stalinistă, prezintă cu repere actuale, adică face legături în actualitate, prezintă perioada hrușciovistă, prezintă și răceala ruso-chineză după ce chinezii au beneficiat de secrete ale bombei nucleare din Rusia. Asta a fost motivul, de fapt, el îl descrie, pentru care Hrușciov a fost dat jos în anii 60 de la conducere, și face un pronostic care astăzi nu mai este chiar de actualitate, mă refer la autor, cartea a fost publicată în 2023, nu mai crede în viitorul Imperiului Rus. Probabil că dacă l-am întrebat astăzi, văzând ceea ce se întâmplă pe piața mondială, și-ar schimba părerea. China este trecută în revistă prin întâmplările derulate de către liderii istorici, Mao, Deng Xiaoping, ajunge și la Xi Jinping, potențialul lor de luptă cu Occidentul, dar și cu Rusia sau cu URSS-ul, și răzbunarea Occidentului pe această China în diverse moduri, dar este descris în detaliu felul în care Imperiul Britanic a burdușit China cu droguri, opium, punând pe butuci întreaga administrație, o întreagă populație, și inducând Chinei în secolul XIX o perioadă de stagnare de multe decenii. Amatorilor de China le sugerez să citească, pentru că vor vedea foarte multe referințe cu impact de actualitate și astăzi. Ce remarcă el aici este conflictul chino-japonez din 1937, dacă n-ar fi avut loc, Poate că nici al doilea război mondial nu s-ar fi desfășurat așa, Hitler n-ar fi avut ca aliat Japonia, care deja în momentul debutului cel de-al doilea război mondial era de 2 ani în război cu China și era doritoare să se alieze cu cineva. Și sigur, dăm vileag pretextele false sub care au fost început atât războiul ruso-chinez, dar și primul război mondial și al doilea război mondial. Aici zice, în al doilea război mondial, în Europa s-a simulat un atac polonez împotriva unui emițător radiofonic situat pe teritoriul german și gata, a fost pretext suficient pentru ca Hitler să invadeze Polonia. Război chino-japonez, 20 de milioane de morți. De-aia vă spuneam că relația dintre China și Japonia este una care deocamdată e foarte încordată. Cruzimea liderilor chinezi din secolul 20 este translatată în secolul 21 și este arătată ca un atu în acest joc foarte dur și pragmatic care astăzi se practică în geopolitica mondială. Să vă mai spun ceva. Sfatul lui Lao Tzu, de care chinezii țin cont și astăzi, bineînțeles, îl știți mulți dintre voi, nu încerca să te răzbuni. Așează-te pe malul râului și curând vei vedea cadavrul celui care ți-a făcut rău, plutind pe lângă tine. Și îl dă ca exemplu pe marele lider chinez Deng Xiaoping, care de la cap la coadă în viața sa politică a respectat acest principiu. În fine, capitolul al patrulea este dedicat citadelei Occidentului, pe care îl prezintă așa cum e astăzi, practic dărâmat, dar îl prezintă în ultima sută de ani prin repere fundamentale ale dezvoltării Imperiului Britanic, ale decăderii Imperiului Britanic și apoi a preeminenței Statelor Unite ale Americii în secolul 20 și secolul 21, spunând, da, Occidentul a fost un învingător cu șef de pluton Statele Unite ale Americii, au învins pe cale militară Japonia, au ieșit învingătoare din războiul rece cu Uniunea Sovietică și tot Occidentul și Statele Unite se află astăzi în prima linie pentru a face față ascensiunii Chinei. Oare? Poate da, poate nu. Când prezintă citadela sfărâmată a Occidentului, el insistă asupra faptului că Statele Unite au forțat mult prea mult treaba cu războiul și pe rând s-au văzut părăsite. Pornește de la conflictul iugoslav, unde au avut NATO de partea lor, trece după aceea în 99, trece după aceea la atacul asupra Irakului, când NATO n-a mai fost de partea

De grație de care au beneficiat Statele Unite la sfârșitul războiului rece ar fi trebuit folosită în mod corespunzător pentru a clădi un nou sistem internațional în cadrul căruia foștilor inamici, rivalilor și toți ceilalți actori de pe scena internațională și-ar fi găsit locul. Un astfel de sistem și doar un astfel de sistem ar fi asigurat probabil preeminența Washingtonului și ar fi asigurat Statelor Unite o anumită perenitate în a conduce lumea. Mai face o remarcă interesantă și o citez. Una dintre diferențele majore astăzi este că adversarii puternici ai Occidentului nu mai reprezintă de astă dată tabăra Revoluției, ci reprezintă cu precizie tabăra Ordinii, adică cea conservatorismului politic, social și intelectual, și asta e lovit de cap un uriaș atu al adversarilor astăzi când vorbim ai acestui Occident, numit în ultimii ani, cred că și la apariția acestei cărți, Occidentul colectiv. Concluzie și epilog, zice așa, dacă Europa și Statele Unite nu profită de amânarea pe care le oferă istoria ca să construiască în sfârșit un sistem internațional în care întreaga omenire să se recunoască, este posibil ca această oportunitate să nu se mai înfățișeze niciodată. Mâine raporturile de forțe s-ar putea schimba, orice dig ar putea ceda, de la superioritatea militară, și a cedat după cum vedeți, de la dolar ca monedă de referință, și aproape că a cedat, sau un altul legat de descoperiri tehnologice neașteptate, le vedem, cel puțin în China, dar la nivel militar le vedem cu preponderență în Rusia. Dacă vom continua, zice Amin Maluf în final, să rămânem într-o logică de înfruntare și dominație, adică în război, dacă nu se va institui un mecanism de solidaritate planetară, consecințele sunt sigur catastrofale pentru lume. Asta e cartea de astăzi, sper că v-am trezit pofta de lectură. Mă rog, fie citiți cartea asta, fie citiți altă carte. Este posibilitatea sigură ca să evadați din universul concentraționar în care sunteți ținuți prizonieri de către mass media manipulată și manipulatoare. Și vă asigur că dacă veți citi acest gen de cărți, veți pricepe mult mai multe despre prezent și viitor. Mai repet încă o dată concluzia acestei cărți. Omenirea s-a încurcat într-un labirint, nici Occidentul și nici adversarii săi nu sunt capabili să găsească ieșirea din uriașa criză. Amin Maluf a mai scris o carte frumoasă, un roman, Samarcand. Amatorilor de beletristică îl recomand. Eu l-am citit acum vreo 8 ani într-o călătorie lungă, lungă, către Mexic. Și în fine, la final, deviza goldiștilor. Noi citim, gândim, abia apoi scriem sau vorbim. Sau lătrăm, ca și căței mei. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Just pretend.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, Gold FM la o nouă ediție Golden Hour. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, ne revedem cu Carmen Tudor să continuăm discuția despre luna octombrie 2026. În emisiunea trecută am vorbit despre finalul lunii septembrie. Dacă sunteți curioși să ascultați ce a avut de spus Carmen Tudor despre asta, puteți să o faceți pe canal de YouTube Golden Hour cu Jesse, însă astăzi discutăm și dezbatem ce se va întâmpla în luna octombrie. Analiza pe care ne-a pregătit-o Carmen astăzi este una destul de alarmantă, aș putea să spunem, dar eu zic că cel mai bine o lăsăm pe ea să ne zică ce a văzut acolo, atât pentru România, discutăm, dragii mei, cât și pentru lume, dar și la nivel personal. Bună seara, Carmen, bine te-am regăsit! Ce faci?
7: Bună seara! Și bine v-am regăsit și eu la predicțiile pe luna octombrie. Începând, așa cum spuneam în ediția trecută, cu jumătatea lunii septembrie, se va configura din ce în ce mai mult transformarea, schimbarea pe care o așteptăm cu toții în bine, chiar dacă inițial pare că o să ne agite puțin mai mult și că nu va fi chiar atât de bine. Dar cum știm, nicio transformare nu se produce bătând din palme. Pot începe?
1: Da, eu sunt pregătită să te ascult, Carmen, pentru că mi-ai trezit atenția încă de data trecută, când ai povestit în linii mari despre niște aspecte, așa că hai să le analizăm chiar acum, să vedem la ce trebuie să ne așteptăm. În orice caz, ai zis că până la final de an tu nu vezi neapărat să avem un guvern. Și alte lucruri de acest gen, poate chiar o implicare a României în război. Și aici nu pot să nu mă gândesc la știrea cu cei 20 de militari români trimiși să lupte într-o formațiune, nu știu exact să mă exprim, pentru că nu sunt de specialitate, o armată a mai multor state ale Uniunii Europene. Cumva parcă toate aceste lucruri ne duc și această degringoladă din România într-o direcție destul de neclară pentru țara noastră.
7: Da, deci eu am în față hărțile, pentru că nu pot vorbi decât pe hărți. Și debutul lunii octombrie, deci debutul, dacă vrei, schimbărilor, transformărilor care vor fi din ce în ce mai vizibile, se va face pe un ascendent în rac. Deci, cum spuneam, pe aceeași, dacă vrei, tendință de întoarcere la origini, la ceea ce reprezintă, de fapt, românul, plus că, dacă ne raportăm la România, pentru că spuneam că vom vorbi puțin și despre ce se întâmplă în România, România Vărsător are ascendent în rac. Cumva ne întoarcem, dacă vrei, la niște începuturi pe care nu le-am, nu le-am, nu știu, întâmpinat, nu le-am înțeles, nu le-am procesat cum trebuie și din punct de vedere astral, universul ne întoarce către origini. Am deschis și harta României Vărsător cu ascendentul în rac la 19 grade, exact cum spuneam, și cu soarele în Vărsător la 16 grade. Debutul lunii octombrie este pe un 26 de grade, deci iată o suprapunere aproape perfectă a ascendentului din rac, dar de data asta cu un Marte în casa întâi. E, aici avem o problemă cu Marte în casa întâi, pentru că exact cum vă spuneam, deja Marte a trecut la sfârșitul lunii septembrie în Leu. Pe 1 octombrie el se află deja la un grad în Leu și în opoziție cu Pluton, care se află la 3 grade în Vărsător și este în retrogradare. Dacă mă uit la aspectele pe care le face Marte din Leu, el face două aspecte de sextil cu Luna și cu Uranus, aflate în casa 11-a, deci tot în casa parteneriatelor, influențelor, administrației, ambasadelor, diplomaților, prietenilor, influenți în general, dar, și darul ăsta rămâne, face un aspect de quadratură cu Mercur și Venus, aflate amândouă în Scorpion, care de data asta ocupă casa a patra. Aici trebuie făcut o paranteză și vorbit despre faptul că Venus și Mercur intră în retrogradare amândouă în Scorpion pe parcursul lunii octombrie, Venus începând retrogradarea chiar cu data de 3 și atunci lupa este pusă în ceea ce o privește pe Venus în 4, exact pe relații, pe atașamente, pe valori personale, pe cheltuieli, pe alegeri afective care trebuie să fie revizuite și trebuie să fie rezolvate într-un fel sau altul. Problema este că atunci când pui lupa pe relații și această lupă se află în casa secretelor și este și într-o quadratură cu Marte din casa întâi, înseamnă că noi vom avea două posibilități mari și late ca țară, ori, cum spuneam, să scoatem de sub preș toate relațiile care nu sunt ok, ori să mergem pe o, nu știu, rațiune pe care ți-o dă Uranus, da, în conjuncție cu Luna, aceea de a te ilumina, de a gândi mai mult, pentru că Uranus ce face în Gemeni? Este pe domiciliul lui Mercur. Mercur este gândirea, da, dar Uranus este gândirea superioară. Este gândirea care începe și este mai profundă, mai așezată, mai interiorizată. Acum, dacă mă uit pe hartă, văd că, de fapt, acea grupare Lună-Uranus face sextil atât cu Marte din casa întâi din Leu, cât și cu Neptun și Saturn aflate în Berbec, ceea ce este un semnal bun, un semnal puternic că am putea să depășim cumva printr-o conjunctură acest, eu știu, eveniment de această situație, practic, de încercare de a trage România într-un conflict. Hai să vorbim pe românește, să nu mai încaut cuvintele, că mi-e greu. Deci există posibilitatea ca, iarăși, repet, cineva legat de casa nouă, și acolo este un Neptun la 2 grade, exact pe casa nouă a străinătății, a diplomației legate de granițele exterioare, ar putea să vină să schimbe starea de lucruri, pentru că la rândul lui Neptun face sextil cu acest Pluton retrograd din casa a șaptea. Plutonul din șapte se află în trigon cu Luna și cu Saturn, dar Plutonul din șapte se află și în quadratură cu Mercur și Venus din Scorpion. Și atunci, ce deduc eu din întreaga configurație? Și formă să vă spun concluzia. Că se încearcă o băgare a bățului prin gard și împingerea României într-un conflict care nu este sub nicio formă, în primul rând, legitim. De ce? Pentru că noi ne băgăm într-un conflict cu o țară, mă rog, să ajutăm o țară prin trimiterea celor 20 de militari, dar or să vrea și mai mulți după aceea, care nu are nicio legitimitate. Stând și discutând drept, Ucraina nu e nici în Uniunea Europeană, nu e nici în NATO, da? Deci noi pe cine ajutăm până la urmă? Că este un ajutor dat unei entități fantomă. Înțeleg că sunt membru NATO și ajut o țară NATO. Ok, da, dar Ucraina nu e NATO. Înțeleg că sunt în Uniunea Europeană și ajut, pun numărul să ajut o țară aflată în Uniunea Europeană, dar Ucraina nu e în Uniunea Europeană. Deci ce facem? Cu cine defilăm? Și atunci s-ar putea ca tot, cum spun, cineva din exterior să vină să ne ajute. Asta nu înseamnă că în interiorul țării, ascuns undeva, cineva nu va face tot posibilul să târie România în acest conflict. Și aici intervine această opoziție Pluton-Marte care mie nu mi-a plăcut. Pentru că s-ar putea în cele din urmă să depășim evenimentul. Se formează și două configurații extraordinar de bune, și anume trigon între Lună, Uranus, Soarele din Balanță și Pluton din Vărsător. Deci acolo sunt două trigoane, odată Luna cu Soarele, ceea ce înseamnă că poți să ajungi la un echilibru între ceea ce gândești și ceea ce faci și ceea ce vrei să transformi. Pluton, da? Și Uranus cu Soarele și Uranus cu Pluton, Pluton cu Soarele, deci două aspecte de trină mare care pot veni să stabilizeze, să echilibreze și să configureze în sens pozitiv întreaga stare de lucruri. Ce nu-mi place? Nu-mi place Mercurul și Venusul din Scorpion din casa a patra, care ambele sunt în quadratură cu acest Marte și Pluton. Și aici mă gândesc la Mercur, care înseamnă comunicare, Mercur în Scorpion, care înseamnă comunicare vicioasă. Mercur în Scorpion, care poate însemna, și mai ales în momentul în care intră în retrogradare, comunicare defectuoasă, voit, adică manipulare, minciună, fraudă, nerevelarea adevărului sau fabricarea de dovezi. Articole fake, știri fake, fotografii fake, tot ceea ce ține de comunicare și care nu va fi sub nicio formă real. De ce spun asta? Ambele planete, Venus și Mercur, se află în conjuncție cu Luna, Uranus și Neptun din Berbec. Deci se formează un fel de iod, de degetul lui Dumnezeu, cum se numește în astrologie, două în conjuncție și un sextil, cu vârful Venus și Mercur. Aici va fi piatra de temelie pentru români și pentru cei care doresc binele României, pentru că știu sigur că mai există oameni care luptă de partea corectă a baricadei, de ieșire din situație. Nu îmi place acest Pluton aflat în retrogradare pe casa a șaptea din Vărsător. Repet, nu-mi place deloc. Deci, dacă nu se întâmplă nimic, niciun conflict, amenințările vor curge în continuare. Adică ni s-a zis foarte clar, România este țară care se implică, România este țară care este vizată, România nu s-a situat de partea corectă, deci în cazul în care ne vom decide, au spus rușii, să acționăm, România face parte din țările asupra cărora vom acționa. Ne s-a spus. Da. Plutonul ăsta aici mie nu-mi place. Deloc.
1: În
7: cred schimb,
1: că vor fi atacuri asupra României, Carmen, poate să ne gândim chiar la drone, că nu cred că în ziua de astăzi se mai duce...
7: Da, drone vor mai fi. Drone vor mai fi cu siguranță și vom fi manipulați și ni se va spune că nu Ucraina, că Ucraina trebuie ajutată, că rușii sunt de vină, că nu știu ce, dar... Dacă mă uit pe harta lunii octombrie în ansamblu, înclin să cred că totuși luna octombrie nu va fi o lună cum o vor unii. Pentru că avem în octombrie, iarăși, dacă vrei, un eveniment ok, ieșirea lui Pluton din retrogradare. Deci pe data de 16 octombrie, Pluton iese din retrogradare, este staționar. Tot pe 16 se întâlnește undeva cu Luna și în proximitate există și o conjuncție cu Bamberga. Iar aici e vorba despre o stea fixă, un asteroid care se află la o distanță de Soare, face o revoluție în 4 ani și ceva, și care, ce să vezi, pe 26 iulie 2026, deci atunci când aveam deja coșul, când era toată lumea agitată cu acest fără precedent a lui Uranus, Neptun și Pluton, se afla în opoziție cu Soarele. Deci ea nu face opoziții foarte des, odată la 20 și ceva de ani, și în iulie, deci pe 26, iar ne izbim de data de 26, deci raportul de forță, da, de 2 și cu 6, 8, de putere, apare peste tot. Este ca o ștampilă, dacă vrei, tot o opoziție cu Soarele. Și atunci, dacă mă gândesc la semnificațiile asteroidului, el înseamnă creștere spirituală, înseamnă iluminare, înseamnă îndreptarea ființei către natura cu adevărat spirituală din interiorul ei, care este ascunsă. Ori știm, și dacă ne uităm așa cu atenție la ce s-a întâmplat în perioada aia în jur de 26 iulie, în general oamenii exact asta au refuzat. A fost ca un fel de adormire generală, ca și cum oamenii nu mai vedeau lumina din interior. Iar la momentul ăla, asteroidul, mă rog, respectiv, se afla undeva în Capricorn săgetător. Deci, iarăși nu mi se pare neimportantă poziția asteroidului, cu atât mai mult cu cât acum, iată, îl găsim în proximitatea lui Pluton din Vărsător, venind cu această încărcătură de deschidere spirituală, dacă vrei, iar din urma lui vine Lilith în Capricorn, care încearcă să scoată exact această lumină ascunsă la iveală. Este asteroidul care mie îmi dă speranță prin semnificație și prin faptul că nu întâmplător se află acolo undeva între 16 și 22-23 octombrie. De ce spun asta? Pentru că avem la fel legat de luna octombrie o lună nouă. Și aici, iarăși, mă uit la cifre, mă uit la date, mă uit la luna nouă din balanță. Nu întâmplător, luna nouă este în balanță. Ce înseamnă o lună nouă? Cum spuneam, un început cu soarele de data asta pe casa a șasea. Foarte bine aspectat rămâne axa berbec-balanță, dar de data asta pe luna nouă pe casele 6-12. Casa 6-12, printre altele, este casa sănătății, este casa vindecării, este casa inspirației, este casa ordinii, a disciplinei, da? Corespunde cu peșfecioară. Dar în același timp este axa sacrificiului. Iar aici avem Soarele, conjunct cu Luna la 17 grade 22 de minute, deci atunci când se formează aspectul complet, în opoziție cu Saturn din Berbec, aflat la 10 grade, dar și cu Vesta, care este la 12 grade în Berbec, zeița înțelepciunii. Și s-ar putea să existe niște evenimente care să ne trezească, să ne scoată din amorțeală și să ne facă să ne întoarcem către latura corectă, atenție, nu spun pozitivă, spun către latura corectă a situației. Pentru că Saturnul acela din Berbec, dar poziționat în casa 12-a de data asta, vine cu lecția karmică. Iar această lecție karmică se poate deduce din tot ce am zis până acum. Pentru doritori se poate relua povestea lunii septembrie. Și, bineînțeles, în 12 avem și acel Neptun. Deci ne întâlnim cu trecutul, ne întâlnim cu karma, ne întâlnim cu ceea ce trebuia să realizăm că avem de făcut de mult, cu atât mai mult cu cât axa, casa 12-a și prezența planetelor în Berbec se suprapun pe casa 10-a României, natal, care este în Berbec, acolo unde găsim planeta Marte. Pe harta natală vorbesc, a României. Și atunci, din punct de vedere social, din punct de vedere guvernamental, începând cu octombrie și cu această configurație, se vor face mari reconfigurări pe partea de social, politic, guvernamental și așa mai departe. Pentru că se vor trezi și mai mult oamenii în conștiință odată cu acest 10 octombrie. Apropo de ora la care va avea loc, ora 6:50 PM pentru România. Pentru cei care vor să ridice și ei hărțile să le studieze. Mijlocul cerului pentru luna plină este în vărsător și cu Pluton peste... nu, cu Cuspida casei 11, scuze. Mijlocul cerului este în Capricorn. Cu Pluton peste Cuspida casei 11, care e casa parteneriatelor, deci acolo unde se vor produce mari transformări, în plus nodul nord pe casa 11 în vărsător, vine la rândul lui și spune că vom reconfigura anumite sfere de influență, iar anumite sfere de influență se vor reconfigura total. Se va prăbuși o veche stare de lucruri și aici mă gândesc să nu avem parte de ieșiri în stradă. Cumva, înainte de vacanță, spuneam că e posibil ca pe toamnă să vedem oamenii că ies în stradă. Iată că lucrul ăsta se întâmplă, dar s-ar putea să fie mai acute manifestările sociale pe fondul de nemulțumire și transformările legate de asta, cu atât mai mult cu cât la această lună plină, Marte și Jupiter se află amândouă în Leu, pe casa 5-a, deci pe casa vieții, pe casa manifestărilor, educației, culturii, da? Acolo unde este și nodul sud, în Leu, și oamenii să înceapă să-și dorească. Și deja eu văd, observ, simt că trăiesc între ei, că își doresc cumva revenirea la o stare normală de lucruri. Când educația era educație, școala era școală, copiii erau tratați altfel, pentru că acum tratați ca niște cantități neglijabile, ca niște obiecte, da, care nu mai aparțin părinților, dar nu aparțin nici statului, pentru că nici statul nu are grijă de ei. Să fim serioși, da? E ceva care e nedorit și trebuie rezolvat într-un fel sau altul. Îi luăm de la părinți, îi ducem pe unde îi ducem, nu vreau să spun mai multe, că postul vostru trebuie să rămână în funcțiune, da, dar deja majoritatea oamenilor știu la ce mă refer. Ei, oamenii încep să-și dorească schimbarea de lucruri exact în sensul ăsta. Încep să-și dorească copii educați, societate educată, cultura repusă în rolul ei adevărat, da, de ridicare a spiritului, cu toate că Și la luna plină avem acea quadratură care se menține de la începutul lunii cu Mercur și Venus, de data asta poziționate în casa a șaptea. Și atunci putem spune, practic, că aceleași forțe ostile care s-au opus începând de la jumatea lunii septembrie elevării și evoluției, se vor opune în continuare și pe parcursul lunii octombrie, atâta timp cât această quadratură Mercur-Marte-Venus, Marte se va menține. Plus că, din alt punct de vedere, Mercur în quadratură cu Marte aduce gândire impulsivă, rapidă, care nu gândește foarte mult, care se lasă pradă impulsului de moment, emoții care sunt necontrolate, care ar putea într-un anumit moment să ducă la acea, pe fond emoțional vorbesc, răbufnire a oamenilor, pentru că aici se formează un aspect de opoziție între Pluton și Marte și ambele în quadratură cu Venus. Mie asta îmi spune răzmeriță, răscoală, opoziție contra sistemului care deja este, mă rog, implementat și dorința de schimbare totală în profunzime, fie și prin această manifestare agresivă. Marte în Leu. Marte în Leu vine cu acțiune, vine cu curaj, vine cu independență, vine cu latura lui pozitivă, e adevărat, dar la fel de bine Marte în Leu poate să fie și cu latura de foc, aceea care, dacă nu mai poate fi stăpânită, rade și distruge, curăță tot. Și în quadratură cu Mercur, deci comunicare viciată și emoții care nu mai pot fi ținute în frâu, poate să ducă la acel Pluton în opoziție cu Marte, și să asistăm pe social, pe casa vieții și pe casa, mă rog, dușmanilor vieții, prin opoziție la această răbufnire. Pe partea cealaltă, pentru că avem o lună nouă în balanță pentru spiritele mai elevate, luna nouă în balanță poate să aducă și o etapă foarte bine aspectată, și aici mă refer la sextilul pe care Jupiter la 21 de grade îl face cu conjuncția Soare-Lună, casa 5-a, casa 6-a, viața cu socialul, viața cu administrativul, personal sau privat. Și atunci poți, pe de altă parte, în momentul în care ai conștientizat ce urmează să se întâmple cu ajutorul acestui Jupiter, să deschizi o etapă potrivită pentru negocieri sau o etapă potrivită pentru renegocieri. Atenție, că se pot renegocia puncte care au fost negociate sau n-au trebuit deloc să fie, pentru că noi avem un guvern ilegitim. Cine negociază? Cine ia decizii? În numele cui? Pentru ce? De cine e reprezentat? Ce drept are actualul guvern demis să mai ia decizii în numele poporului? Păi n-are. Și atunci acest Jupiter poate veni și prin aspectul de trigon pe care îl face cu ascendentul momentului, cu ascendentul în berbec, să aducă exact impulsul ăsta. Începând cu luna octombrie, să simtă din ce în ce mai bine și mai clar procesul de opoziție. Și ca la 1907 este un proces în care încet, încet lumea va începe și se va răscula și mare lucru dacă nu ajungem pe finele anului pe ceva legat de 1907, poate nu la intensitatea aia, dar tot pe acolo ca fenomen. Asta e ce arată harta, pentru că oamenii își vor dori justiție, oamenii își vor dori dreptate, oamenii își vor dori ca ceva să se schimbe și de data asta vor pune ei umărul și nu vor mai aștepta să vină să schimbe altcineva pentru ei. De asta spun că Jupiter, marele benefic, marele generos, aflat acolo și în conjuncție cu nodul sud, vine cu o temă la care noi, ca popor, am rămas restanți. Pentru că dacă mă uit pe harta România 5 februarie, Leu este parte din el pe casa 1, parte din el pe casa 2 și avem un Saturn retrograd în Leu. Deci iată încă o dată karma care vine peste România, legea cauzei, legea efectului, nu știu, fiecare să-i zică cum vrea, dar nu există o acțiune fără o reacțiune în universul ăsta, indiferent când ar avea loc reacțiunea respectivă vis-a-vis de acțiune. Ori noi n-am pornit la drum cum trebuie, ne-am asociat, știm foarte bine, în al doilea război exact cu cine n-a trebuit. Și a trebuit să plătim din greu acea asociere nefericită. Pe partea cealaltă, acest Mercur retrograd în Scorpion are și o latură bună, pentru că anumiți nativi, anumiți oameni care pot accesa mintea conștientă, pot face analiza corectă a informațiilor, pot vedea adevărul ascuns, pentru că Mercur în Scorpion vine cu secretele, vine cu ascunsul, vine cu latura de mistificare a lucrurilor, cum am spus, și atunci ce vor face? Practic, ce face Scorpionul? Vine și zice, știm toți cât de susceptibilă e zodia asta, și vine și zice, da, dacă nu e așa, unde ai căutat, unde ai cercetat, mergi și caută, mergi și găsește. Și atunci vine pentru o anumită categorie de indivizi cu această nevoie despre care spuneam că a început încă din septembrie, de a căuta să vadă adevărul din spatele informației. Deci oamenii nu se vor mai lăsa manipulați pentru că vine X, vine Y, vine Z, nu știu ce funcție se află și spune, uite, asta e neagră și toată lumea o să zică da. O să zică și dacă nu e. Dacă e roșie, dacă e albastră, dacă are altă culoare. Asta face. Iar apoi, Mercur în Scorpion trage concluziile. Te poate ajuta să tragi concluziile corecte. Dacă mă uit la România, harta din februarie, vorbim de casa a cincea. Deci vorbim exact de acest domeniu al vieții, al educației, al pedagogiei, al profesoratului, a copiilor, a felului cum te raportezi la modul în care vezi și percepi și trăiești viața. Mie mi se pare foarte importantă această configurație.
1: Da, și eu mă bucur, Carmen, să aud aceste lucruri, că îmi spui că există o șansă să se întâmple, pentru că să nu uităm, elevii, copiii, mamele, categoriile vulnerabile ale societății au fost atacate, să zicem așa, la figurat, printre primii, au fost atacați printre primii de măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan. Începutul școlii a fost marcat de probleme, pentru că inclusiv acele burse sociale voiau să le oprească pe timp de vară, acum le-au dat înapoi elevilor, dar iartă-mă pe mine, 300 de lei pentru un elev dintr-o familie vulnerabilă pe lună este o bătaie de joc, adică 10 lei pe zi, să nu mai spun de ajutoarele de la începutul școlii care încă n-au venit pentru elevii cu probleme, din familii cu probleme. A început școala, dar ei și-au cumpărat ghiozdane și caiete din banii părinților care cine știe cum îi aveau, cum nu îi aveau, cum s-au împrumutat, că statul poate le dă până la final de 2026 banii pentru ghiozdanele pe care trebuiau să și le cumpere în septembrie. Eu sunt foarte supărată pe toate aceste...
7: Poate la eclipsa de soare prin 2027 să le dea înapoi, că nu va face statul niciun efort în sensul ăsta. Dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se vor schimba și pe latură financiară, pentru că dacă mă gândesc bine, noi ne-am raportat la copii, casa a cincea, da? Dar în egală măsură, practic toată societatea se prăbușește. Și Plutonul ăsta în vărsător în casa a șaptea din nou vine și explică că ar fi necesară această prăbușire. Și aici vreau să fac o subliniere apropo și de ce ai spus tu. Că nu doar de copii, s-au redus toate, salarii, pensii, a crescut prețul la benzină, la motorină. Cineva îmi spunea zilele trecute, ține-te bine, Carmen, că o să facă motorina 20 de lei pe litru, în condițiile în care acum benzina e aproape 10 lei și motorina a depășit 10 lei, da? Dar ei, în schimb, au resurse și își pot mări liniștiți și salariile și diurnele și totul. Acolo nu e austeritate, acolo nu e lipsă, acolo nu este PIB în deficit, acolo pentru ei se găsește. Cum ar putea să vină, dacă vor fi trași la răspundere și vor fi, fără doar și poate, să explice poporului toată perioada asta în care au guvernat, în primul rând, ilegitim, pentru că despre asta e vorba, toate măsurile care au fost luate contra statului și contra populației, în condițiile în care Constituția spune foarte clar că toate bunurile solului, subsolului, da, aerului și așa mai departe aparțin poporului și nu pot fi vândute, nu pot fi înstrăinate, cum s-a putut întâmpla? Și mai ales i-aș întreba care a fost și de unde a fost acest ordin de a aduce poporul român până în pragul disperării doar și numai ca să ajute țări, chipurile aflate în regresie economică, să spun așa, precum Moldova și Ucraina. Și revin la teoria pe care am spus-o și pe care nu mi-o retrag, că undeva s-ar putea să existe acest model, dacă vrei, de alipire la Moldova și Ucraina, odată cu desprinderea Transilvaniei. Pentru că vezi că se lucrează și la capitolul ăsta. Se vrea Transilvania desprinsă și dusă pe vechiul raport austro-ungar, da, când ținea de imperiu, și să fie într-o primă fază făcut teritoriu autonom, după care urmează să-și revendice ungurii ceea ce visează de o grămadă de vreme. În condițiile astea, Moldova se alipește cu Moldova de peste Prut și cu Ucraina și ajungem din nou la țara românească, care e o țară de sine stătătoare. Și eu știu unde au fi puse granițele Milcov, Milcovăț, cum era pe timpuri. Deci tendința asta și, de fapt, nu e o tendință, dorința de a face asta, eu cred că a fost plan de mult timp, încă de la Maidan, cum spuneam, din 2014, pentru că ăștia nu gândesc cum gândește omul de rând în termen limită scurți de azi pe mâine. Ei gândesc pe termen lung, ceea ce omul de rând n-a fost învățat să facă. De ce? Încă atunci când gândești pe termen lung, te gândești la următorii 15-20 de ani. Ori uită-te la om cum gândește, dacă am azi ce mai e, te mai apucă cineva pensia, mai apucă cineva peste 10 ani, stai să vedem dacă apucăm la anul. Păi dacă clasa asta, așa numită elite, care nu sunt niște elite, sunt efectiv niște escroci, dar care profită și știu tehnica

Văd eu? Pentru că începe, într-adevăr, schimbarea, lasă și energiile și flash-ul solar, că nu vorbim acum de chestii din astea, cineva ar putea să spună că teoria conspirației bate în câmpii. Eu văd din fluxul astral care vine cu schimbarea. Iar mi-este foarte clar că începând cu luna octombrie se vor schimba o mulțime de lucruri, mai ales pe administrativ. Și am vorbit de luna nouă, dar să vezi la luna plină, care are loc pe 26 octombrie, care foarte ciudat cade tot pe 27, cum a căzut luna plină din septembrie, dar de data asta dimineața. Și unde se întâmplă, practic, opoziția Soare-Lună de data asta? Pe axa Taur-Scorpion. Luna în Scorpion la 2 grade, Soarele în Taur la 2 grade, Soarele în Scorpion la 2 grade. Iarăși este activată casa 1-7, adică casa parteneriatelor, adică faptul că va trebui să reevaluăm tot ceea ce ține de valorile personale, de bunuri, de ceea ce avem și mai ales de starea financiară, pentru că luna plină din octombrie vine pe Scorpion, pe casa întâi, pe bunurile dobândite de la alții sau prin alții, da? Că normal Scorpionul ocupă casa 8-a, Taurul ocupă casa 2-a. Numai că acum 1-7 vine și vorbește despre parteneriatele care trebuie regândite, reorganizate prin prisma ceea ce am, ce posed, bunuri personale, valori personale, cheltuieli, apropo de ce discutai despre cheltuieli, da? Pentru că avem aici un Mercur la 20 de grade care face ingresul pe casa a doua banilor. Și aici, iarăși, vom avea de o mulțime de manipulări. Adică, și repet, am mai spus-o, dar o să o spun pentru cei care vor să și învețe astrologie. Un Mercur aspectat în totalitate prost și fără nici un aspect bun reprezintă hoțul, reprezintă escrocul, reprezintă mincinosul, reprezintă manipulatorul. E, la luna plină din octombrie avem un Mercur situat pe cuspida casei a doua, pregătit să intre în casa a doua și să părăsească casa întâi, care face doar aspecte de quadratură. Atât cu Jupiter din casa a zecea, Marte din casa a zecea, cât și cu nodul nord din casa a patra, din vărsător. Și atunci traducerea este că vor încerca în continuare să păstreze această energie de manipulare în domeniul, domnule, știi, noi, casa întâi, suntem săraci, noi nu avem de unde, noi suntem, vai mama noastră, dar ne-au luat toți tot ce am avut, dar nici nu putem să schimbăm nimic. Cam asta spune cuadratura cu nodul nord. Pentru că am avut situații pe guvernamental la care n-am avut cum să umblăm, n-am avut cum să schimbăm, n-am avut cum să modificăm și, prin urmare, asta este starea de fapt. Ori aici este în continuare și va fi o manipulare crasă, cruntă, cu ieșirea în cele din urmă la iveală a adevărului, pentru că vorbim de casa a patra și de casa a zecea, acolo unde este Marte și Jupiter, ambele în raport cu nodul sud, cu Leu. Deci iar ajungem la o lecție karmică, iar ajungem la un trecut care trebuie gândit, regândit, reevaluat, reanalizat și reluate, dacă vrei, negocierile, deciziile, colaborările și așa mai departe, pentru repunerea în echilibru a situației. Atunci când Soarele intră în Scorpion,
Văd că nimeni

0: Nu prea vorbește, din punct de vedere astrologic, despre ingresul soarelui, pentru că li se pare normal ca în fiecare lună soarele să pășească în câte o zodie și așa mai departe. Dar fiecare zodie este încărcată cu o energie. Iar energia scorpionului este una din cele mai grele energii, dacă vrei, mai imposibil de controlat, mai imposibil de dominat, dar care te poate ia, controla și domina pe tine dacă nu ți-ai rezolvat problemele în așa fel încât să poți să scoți partea de umbră din interior și să o aduci la lumină să poți să o rezolvi. Ori de fiecare dată când soarele pășește în scorpion, te aduce față în față cu tine însuți și cu problemele tale. Ridicat la nivel de colectiv, pe 23 octombrie, când soarele va intra în scorpion, ne va pune pe noi, poporul român, față în față cu ceea ce am rezolvat sau n-am rezolvat din devenirea, menirea colectivă. Pe partea cealaltă, atunci, la luna plină, pe 26 octombrie, când avem acea opoziție, soare-lună, foarte importantă de altfel, vom avea o cuadratură a soarelui și cu Neptun. Cuadratura soarelui cu Neptun se poate rezolva în momentul în care Neptun se află în casa a cincea, cu ceea ce spuneam mai înainte, căderea volului, destrămarea iluziei, înțelegerea faptului că totul este o mistificare, o denaturare, un construct care nu e real, care este ridicat pe fals, pe minciună, Neptun fiind retrograd în continuare și fiind în conjuncție și cu Venus, care retrogradează, se află în plină mișcare de retrogradare, spuneam că retrogradarea lui începe pe 3 octombrie, pe grad anaretic. Deci Venus se va afla atunci pe grad anaretic la 29 de grade, în balanță, în casa întâi, conjunct cu ascendentul momentului, a lunii pline, și în conjuncție cu Neptun. Și atunci, atunci vom avea această situație de realizare a minciunii în care am trăit, soarele fiind quadrat cu Pluton. Scuze că am zis Neptun, dar el este în quadratură cu Pluton. Quadratura cu Pluton venind și rezolvând această inconjuncție pe care o face Neptun cu Soarele și cu Jupiter. Deci, în traducere, acest aspect vine și arată foarte clar nevoia de transformare, nevoia de restructurare, nevoia de calibrare a ceea ce reprezinți fundamental, pentru că Pluton, în momentul lunii pline din octombrie, se găsește iarăși în casa a patra, de data asta conjunct cu Iunona, cu asteroidul parteneriatelor. Iunona nu e doar asteroidul căsătorilor, ci este a parteneriatelor de orice fel și părăsește Capricornul. Se află la 0 grade și 28 de minute vărsător și formează conjuncția cu Pluton, adică exact acolo unde vă spuneam că va apare și acel asteroid de care am vorbit mai devreme, Bamberga, care ține de deschiderea spirituală, de iluminarea minții, de cuprinderea lucrurilor dintr-un alt punct de vedere total diferit de ceea ce știai, făceai, învățasei până acum și revelarea lucrurilor ascunse. Cu atât mai mult cu cât această configurație Pluton-Uranus de trigon se menține și deci practic, transformările, schimbările despre care vorbim, vor avea loc din aproape în aproape, pas cu pas, începând cu jumătatea lunii septembrie, octombrie și mergând până înspre 2028 încolo. Vreau să mai fac o subliniere foarte importantă pentru ascultătorii voștri ca să înțeleagă cum lucrează Universul. Poate că asta este și, nu știu, formula de încheiere cea mai bună. Eu tot spuneam că Universul lucrează și vorbește cu noi și că cel care înțelege limbajul ăsta al Universului poate la un moment dat să traducă evenimentele. Pe ce se observă acum, avem două eclipse mari și late de soare și două eclipse mari și late de lună anual. Problema este că mecanica sa universală nu e bătută în cuie. Și am observat din analize, pornind, bineînțeles, și de la ce a analizat Barbo, pe mine astrologul ăsta m-a ajutat foarte mult să răspund la niște întrebări și să găsesc cumva niște răspunsuri, pentru că m-am dus și pe eclipse. El a observat că planetele lente fac anumite aspecte. Eu am observat că anii de eclipsă în care se întâmplă ceva cu intrarea într-un cont de umbră, de exemplu, a lunii sau ocultația soarelui, pentru că o eclipsă de lună, o eclipsă totală, este momentul în care luna intră în umbra pământului. Este eclipsă totală. Eclipsa parțială e când intră în penumbră, e vorba de unghi. Dar eclipsele de soare sunt practic, practic, ocultații ale soarelui. Adică luna tranzitează, soarele îl acoperă, da? Îl ocultează, după care pleacă și acel tranzit, acea ocultare are o semnificație legată de energiile care vin practic dinspre soare pe Terra. Și ce vreau să vă spun? Dacă 2027 va merge natural, ca și 2026, cu două eclipse de soare, 2 august și 26 ianuarie, și două eclipse de lună, 20 februarie, 18 iulie, începând cu 2028, avem parte din nou de o anomalie. 2028 fiind anul final, acolo unde gradele Coșului lui Barbo se întâlnesc la 8 grade. Și avem în 2028 3 eclipse de soare, deci nu 2, 12 ianuarie, 6 iulie, 31 decembrie. Două parțiale și ultima din decembrie, eclipsă totală. De ce vă fac sublinierea asta? Pentru că 2021, 2022, 23, 24, 25 și anul ăsta am avut câte patru eclipse, două de soare, două de lună. Dar faptul că lucrurile au început să se schimbe în sensul pe care l-a prevăzut Barbo, a fost anunțat din 2019, anul în care astrologul a murit. Pentru că în 2019, când el anunța începutul evenimentelor, au avut loc 5 eclipse de soare. 5 eclipse în total, 3 de soare, 2 de lună. Iar în 2020, deci anul în care toată umanitatea s-a închis, a fost băgată la propriu după gratii, am avut 6 eclipse, din care 4 au fost de lună și 2 de soare. Două eclipse de lună au fost vizibile atunci și din România pe 10 ianuarie și pe 5 iunie. Ce vreau să spun cu asta? Că din momentul în care vom avea 3 eclipse și apoi o să mă uit, încă n-am apucat să studiez mai departe, putem avea din nou 5 sau 6 eclipse, este clar că această schimbare, de data asta în sens benefic, se va întâmpla fie că vrea sau fie că nu vrea acea mână de imbecil care se află în vârful piramidei și vrea să păstreze piramida intactă, să nu se dărâme. La fel cum în 2020, când am avut cele 6 eclipse, nimeni nu s-a putut opune decât spiritual, dacă vrei, mental, analizând, cercetând, dar lucrurile s-au întâmplat, fie că am vrut, fie că n-am vrut. Eu le spun că din momentul în care încep să fie mai multe eclipse de 4, înseamnă că Universul restructurează întreaga energie și coșul ăsta al lui Barbeau, așteptat și analizat de atât de mulți astrologi, care vine și spune că lucrurile se schimbă în bine, vor schimba energiile în sens favorabil, fie că vor elitele cu B în față, fie că nu vor. La fel cum și noi n-am vrut în 2020 să fim închiși în casă și cu masca pe figură, da? Ei, de data asta se întoarce toată energia în favoarea omului de rând și nu se mai întrebe pe ei. Și asta mi s-a părut extrem de important, analiza pe care am făcut-o eu, suprapusă peste ceea ce a făcut André Barbeau și pe ce văd acum pe configurațiile lunare pe care le studiez și o să le studiez din ce în ce mai des, fiindcă schimbările se văd și, apropo, și de luna plină din octombrie, sunt foarte bine, foarte, foarte bine aspectate semnele de foc, berbec și leu. Deci, clar, luna octombrie va fi sub imperiul focului, transformărilor, a schimbărilor legate de administrativ, casa a șasea, acolo unde este berbecul, leu, casa a zecea, guvern, funcții și ce mai spuneam, acolo unde este leul. Așadar, chiar dacă vom trece prin evenimente care nu o să ne fie extrem de confortabile, va trebui să ne menținem, dacă vreți, linia plutire cumva, știind că trebuie neapărat să trecem prin ele ca schimbările să se poată întâmpla. Ca și la o naștere, cât se chinuie mama, ce se întâmplă când se naște pruncul, dar după aceea câtă fericire e că a venit bebelușul pe lume. Tot mereu fac comparația asta pentru că este cea mai potrivită din toate metaforele pe care le-aș putea folosi legate de transformarea care se întâmplă în această perioadă. Iar pentru sceptici, aș încheia cu tranzitul plutonian în vărsător odată la 248 de ani și aș trimite în perioada Revoluției franceze. Atunci când ultimul tranzit prin vărsător a adus căderea Bastiliei. Nu doar că a adus căderea Bastiliei, dar au dărâmat ăștia zidurile cu berbecii, da? Deci la propriu au dărâmat închisoarea respectivă. Amintesc că toată transformarea legată de guvernarea Franței, de la monarhie către republică, nu s-a întâmplat într-o zi, două, s-a întâmplat în ani. S-a întâmplat cu mari sacrificii, s-a întâmplat cu mari tribulații a poporului, s-a întâmplat cu multă suferință, da? Cu lupta între clasa care dorea să preze puterea și cea care dorea să o schimbe. Amintiți-vă de vremurile alea, mergeți și citiți, cercetați că există documentație și faceți comparație cu ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că este exact aceeași energie de transformare pe care au trăit-o atunci cei care aveau sloganul Liberté, Égalité, Fraternité. De altfel, o deviză importantă, minunată și care a fost deturnată, cum știm, de o anumită formațiune. Și cum se va întâmpla în decursul istoriei, în continuare pe planeta asta, pentru că suntem aici, a venit să învățăm niște lecții, să ne asumăm niște experiențe. Dar până va fi din nou deturnată, schimbarea trebuie să aibă loc, pentru că de fiecare dată când se întâmplă, ea se întâmplă pe un nivel superior. Deci, clar, de data asta și când se va întâmpla, nu se va întâmpla și nu va fi rezultatul similar cu ce a fost la Revoluția franceză, ci umanitatea mai câștigă ceva în înțelepciune, mai urcă o treaptă și va lua deciziile mai corecte. Cam astea ar fi cele mai importante, dacă vrei, trăsături ale lunii octombrie. Subliniez că cele două luni, plină și nouă, se formează pe două axe foarte importante, Berbec-Balanță, deci axele parteneriatelor, și Taur-Scorpion, axa posesiunii. Și deci aici, în octombrie, va fi lecția principală. Ceea ce avem, cum păstrăm, cu cine facem parteneriate, în așa fel încât să ne fie bine.
1: Bine, Carmen, îți mulțumesc frumos pentru această oră de discuții despre luna octombrie. Mă bucur că ai menționat și de aspecte viitoare, pentru că toate sunt ca într-un puzzle. Așa, știu că am vorbit și de 2027, ai zis și de 2028, ca să putem să ne formăm o imagine de ansamblu a ce urmează să trăim. Eu îți mulțumesc în numele ascultătorilor, te pupăm, te îmbrățișăm și să ne revedem cu bine, să vorbim și despre luna noiembrie care vine, sigur, cu și mai multe schimbări.
0: Și despre alte aspecte cu mare drag, pentru că se mai formează o mulțime de alte conjuncturi, dar nu avem noi timpul necesar. Mulțumesc pentru invitație și pentru timpul vostru și pentru bunăvoința voastră și telespectatorilor pentru răbdarea de a ne asculta. Și sperăm să ia deciziile corecte legate de evenimentele care se vor întâmpla cu curaj și aplomb, pentru că dacă vor avea curaj, lucrurile se vor schimba în bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Carmen Tudor. Vă mulțumim pentru atenție, mulțumim și lui Carmen că a fost astăzi alături de noi și ne-a luminat în legătură cu această nouă lună și cu schimbările care, iată, urmează să se întâmple, dragii noștri, chiar dacă suntem pesimiști, pentru că mă includ și eu în această categorie, dar schimbările se întâmplă fără sau cu voia noastră. Așa. Seară frumoasă vă doresc. Ne revedem în curând aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie. Să aveți parte doar de momente liniștite.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.